Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften mandag den 29. juni. Det ble satt inn helikopter i søket etter en mann som ble meldt savnet etter en sykkeltur. Politiet fikk klokka 23.22, det var lørdag kveld, en melding om en savnet mann. Mannen i 50-årene hadde ikke kommet hjem etter sykkeltur rundt Sagdammen vest for Konro. Det iverksatt redningsaksjon, opplyste politiet. Nødetatene og frivillige samt redningshelikopter søkte i området. Klokka 00.58 opplyser politiet at mannen funnet død. Pårørende varslet, og ifølge operasjonsleder Vegard Dale Møane ble mannen funnet i nærheten av en sti ved Gampemyrbakk. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet fikk fredag ettermiddag klokka 14 melding om en mann som hadde stjålet flere dyrbare ting fra en butikk på Gullskogen senter. Vektere fant både kniv og øks på mannen. Mannen var truende mot de ansatte i butikken, hvor han stjålet, og opplyser politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Politiet rykket ut butikken, overtok kontroll på mannen, og fornærmede som har blitt trua med kniv avhørt, opplyste Skuggedal. Ingen personer skadet, og patruljen oppretter en sak på trusler, og dette skriver dt.no. En mann i slutten av tenåra er pågrepet. Mannen bærte våpen og skal ha avfyrt flere skudd. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til Bolstadhagen på Åsia med tre patruljer. Det skjedde etter at en huseier oppdaget på kamera at en person brøt seg inn i huset, forteller politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal til Drammens Tidende. Det skal også ha blitt utløst en innbruddsalarm, og politiet fant mistenkte som passet beskrivelsen fra overvåkningskamera noen hundre meter unna åstedet. Mistenkte en mann i slutten av tenåra var i besittelse av en pistol, og politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidende at de har pågrepet mannen. Han bærte et etthåndsvåpen, og det avfyrt minst tre skudd på et vindu, forteller innsatslederen, og det også finnet i tomhylse på sted. Ifølge Fredriksen er det ingen tegn på et sted til at personer eller andre bygg beskutt. Flere vittner skal ha hørt skudda. Ifølge Fredriksen skal det ikke ha vært personer inne i huset under hendelsen. Vi har ingen formening om at hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier han. Politiet sperret deler av nabolaget, og både vittneavhør og tekniske undersøkelser av hylser og kulehøl gjenstår, sa Fredriksen søndag ettermiddag. Og Drammens Tidende har søndag kveld forsøkt å komme i kontakt med vakthavende politijurist uten å lykkes, og politibetjent Lars-Jørgen Tønsberg Ven skriver i en e-post at politiet ikke ønsker å gå ut med mer informasjon søndag kveld. Og dette skriver altså da dt.no. En mannlig bilist ble overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det politiet selv som melder opp på UP at like før klokka ett natt fredag hadde målt en vanlig bilist i 50-åra til 134 km i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Dette skriver da bygdeposten.no. Naboen pekte politiet i riktig retning. Kort tid etter ble en mann i tenåra pågrepet, for politiet rykket søndag ettermiddag ut til Bolstadhagen på Åsia med flere patruljer. Området som av en nabo beskrives som til vanlig stille og rolig, ble denne ettermiddagen åsted for dramatikk. Politiet hadde blitt varslet av en huseier som oppdaget at en person brøt seg inn i huset sitt. Noen hundre meter unna huset ble mistenkte pågrepet i besittelse av en pistol, og han skal ha avfyrt minst tre skudd mot et vindu. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av naboene som hørte skudda. Han satt på terrassen da det smalt, forteller han. Og kun få minutter etterpå kikket jeg mot veien og så en mann komme gående, og jeg spurte ham hva skjer i nabohuset, og fikk det svar jeg har ikke peiling. På det tidspunktet trodde naboen at mannen hadde vært nede og sjekket til huset etter oss og har hørt smella. Lite visste naboen da at mannen han møtte er han politiet mistenker å stå bak skudda og innbruddet. For etter å ha møtt mannen gikk naboen selv ned til huset han mistenkte at smella kom fra. Kort etterpå var politiet på sted og viste et bilde de hadde fått fra alarmselskapet som har ansvar for sikkerheten til det berørte huset, forteller han. Naboen kjente med en gang igjen mannen, og jeg var ikke i tvil om at det var han jeg snakket med i gata like etter smella, sier han. Og hva tenkte du om at du snakket med mannen politiet tenker å stå bak, og som også trolig bærte på våpen? Jeg synes ikke noe om det, men jeg er glad for å kunne gi signalement og fortelle politiet hvilken retning av mannen gikk. Mannen i tenåra og ble pågripet noen hundre meter unna huset, Kristian Brenners vei. Politiets innsatsleder Marius Fredriksen forteller at mannen som ble pågripet bærte på et etthåndsvåpen, og ifølge ham ble det avfyrt minst tre skudd på et vindu. Det er også finnet tomhylse på stedet. Vi har ingen formening om hvorfor han har skutt, eller hvorfor han har skutt på akkurat dette huset. Det må videre etterforskning prøve å avdekke, sier Fredriksen til Drammens Tidende. Politiet opplyser søndag kveld at den pågrepne ble tatt hånd om av helsevesenet. Drammens Tidende har ikke lykkes i å få svar på hva som skjer med siktede mandag. Og dette skriver da dt.no.

Ringerikes Blad har mandag mottatt meldinger om kø på E16 mellom Sundvolden og Vik. Ifølge Statens vegvesen gjøres det da for veiarbeid på strekninga Løkkevika-Paddevika. Veiarbeidet skal foregå på dati fram til 3. juli, og det er midlertidig nedsatt hastighet til 50 km i timen, som nok forårsaker kø, får Ringerikes Blad opplyst fra veitrafikksentralen klokka 15.30 mandag. Og dette skriver da ringblad.no. Når etatene rykket mandag morgen ut en bilbrann langs Hadelandsveien Ringerike. Bilen står i tofelten mellom Klekken og Smeden, og ifølge vakthavende ved 110-sentralen skal personene som kjørte bilen være i god behold, og disse skal også ha fått kontroll på brannen, og trafikken slippes nå forbi hendelsesforløpet, og dette skriver ringblad.no. Etter to uker med stengte dører så planlegger Ringeriksbadet å ta imot besøkende igjen fra og med tirsdag 30. juni. Badet har holdt stengt siden lørdag 13. juni grunnet uforutsette utfordringer med planlagt vedlikeholdsarbeid. Og vi gleder oss til å ønske dere velkommen tilbake etter vedlikeholdsperioden. Tusen takk for tålmodigheten og beklager ulempene stengninga har medført, skriver Ringeriksbadet selv på sin Facebook-side. Og dette skriver da ringblad.no. 127 deltakere stilte opp i tropehetene i Ridder Kaggestads minneritt. Jeg er skikkelig rørt over at så mange ville stille opp for å hedre fatterens minne på denne måten, sier Mats Kaggestad. Han hadde tatt med seg kona Marita og barna Liam på 14 og Natalia på 15 på tur til sine barndomstrakter og fikk som seg hør og bør start nummer 1. Og Marita, opprinnelig fra sykkelbyen Grimstad, gikk det også veldig godt den store oppslutningen av minneløpet, og det er veldig hyggelig og gøy at så mange stiller opp i dette mosjonsløpet, som jo er fullstendig i Johans ånd og med fokus på folkehelse for flest mulig, sier Marita Kaggestad til Bygdeposten. Og Mats hadde også flere lovord på lager. Dette arrangementet er Modum på sitt beste. Rittet er helt i fatterens ånd, akkurat slik tenkte han, å få flest mulig ut på sykkelsetet en herlig søndag i juni, helt uten tidtaking og kun med fokus på å holde formen ved like. Å være her i dag betyr veldig mye for meg. Det var jo også nok av nostalgiske minner fra min oppvekst her i bygda, da vi syklet den 20 km lange løypa som gikk gjennom gården der jeg vokste opp, forteller sønnen til Johan Kaggestad. Og han la til at slike arrangementer med trimritt for hele familien er folkehelse på sitt aller beste. Den landskjente TV-personligheten Johan Kaggestad og treneren gikk bort 23. november i 2024. Og nå ligger det an til at Kaggestads minne vil bli hedret ytterligere med et nytt ritt neste sommer. Dette var så vellykket at vi må få til at det blir en tradisjon, sier en strålende fornøyd rittleder Ole Håvard Olsen fra arrangørene Modum Sykkelklubb. Og barna til Marita og Mats liker å sykle, med det er fotballspillere. De er som aktive utøvere. Vi drømmer om å bli proffer i fotball, forteller Liam og Natalia, og de spiller henholdsvis for Oslo-klubbene Heming og Røa. Og på gården hvor Mats Kaggestad vokste opp var drikkestasjon. Det kom godt med i den tilnærmet tropevarmen, og det var mellom 27 og 28 grader ute i løypene, men mange valgte å likevel ta den lengste løypa på 20 km. Det vanket også bananer og boller på Kaggestad gård til svette syklister, og start og mål var på frisklivssentralen på Furumo. Heller ikke det som var noen tilfeldighet. Det var jo akkurat her alt sammen startet med satsninga på folkehelse i Modum. Johan var kultursjef i kommunen den gang og dro i gang satsninga på en frisklivssentral her i bygda, sier Ole Håvard Olsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag ble alle hjortene til Arne Strandbråten sleppet ut fra innhegninga. I over 30 timer har han sanket inn dyr, og fredag ettermiddag kunne han endelig puste letta ut. Det var i en fortvilet situasjon Arne Strandbråten og Marianne Koppland på Simostranda i Modum sto i torsdag morgen, da de oppdaget at alle de 6 portene inn til innhegninga på hjortefarmen var brutt opp og sto på hvitt gap. Besetninga på rundt 60 hjort, inkludert sårbare kalver, slapp ut,
og Strandbråten frykta særlig for livet til kalvene som fortsatt avhengig av melk fra mora. Og fredag ettermiddag det en sliten Strandbråten som møter bygdeposten. Jeg har holdt på med å sanke hjort i over 30 timer, og jeg prøvde å legge meg nedpå litt i natt, men fikk ikke ro på meg, forteller han. Han har tilbrakt mange av timene oppe i et tårn han har i innhegninga, derfra har han god oversikt over hele området, og jeg har også hatt sekshjulingen i gang store deler av tida, ettersom dyra kjenner lyden og vet at den betyr mat. I løpet av disse timene har de aller fleste dyra vendt tilbake til innhegninga. Noen kalver har han egenhendig løfta inn, andre har kommet i følge med mora. Og nå har jeg fått igjen for alle timene jeg bruker inne hos oss, inne hos dem, og da de er tamme og er trygge på oss, og det har gjort jobben enklere. Før videreposten blir med for å telle hjortene, så mistenker Arne at han mangler 3-4 kalver og 2 ungdyr, det vil si åringer, men når kraftfôret er delt ut og dyra står såpass stille at det er mulig å telle dem, får han og sønnen Håkon en gledelig overraskelse. Det er 18 kalver her, det betyr at det bare er én som mangler, og det kan hende den ligger og trykker et sted inn i hegnen, og nå ble jeg glad, sier han og letta og tøker en tåre i øyekroken. Og nå de to ungdyra som fortsatt mangler, er det håp for. De har bedre forutsetninger for å klare seg på egen hånd, og kan plutselig dukke opp ved innhegninga. Og selv om utfallet ble langt bedre enn hjortebonden frykta, da alle dyra var på vidvanke, sitter han igjen med en uggen følelse. Det er ubehagelig å tenke på at det har vært folk som har tatt seg inn på eiendommen vår, og som ikke vil oss vel. De som har gjort dette, gjør ikke dyra noen tjeneste. De setter dem i sted i fare, og dyra våre har det bra og får alt de trenger. Arne sier han har grubla mye på det som har skjedd, og hvis det er noen som ønsker å skade virksomheten vår, så vil jeg heller møte dem ansikt til ansikt, det slår han fast. Og han er helt overbevist om at dette er en bevisst handling, utført av noen med en plan, og det er brukt verktøy, og alle portene rundt hele innhegninga var åpen eller brutt opp, og det er ikke tilfeldige frontestreker. Etter en av hendelsen har Arne anskaffet flere overvåkningskameraer, slik at det ikke skal være mulig å bevege seg rundt på området uten at det blir registrert. Og midt oppe i den krisa de har stått i siste halvannet døgnet, er familien takknemlig for all støtte og hjelp. Det har vært en voldsomt engasjement, og vi har fått mange støtteerklæringer fra hele landet. Det betyr mye, og jeg må også få takke naboene for godt samarbeid, sier han. Arne forteller også at Mattilsynet har opprettet sak i tillegg til at politiet er varslet om ugjerninga. Og dette skriver da bygdeposten.no. André Karlsson fra Ringerike har fått jobben som feier og brannforebygger i Modum kommune. I vår søkte Modum brann- og feievesen etter en ny medarbeider til en 100% fast stilling som brannforebygger feie. Blant de 7 søkerne var det André Karlsson som ble den utvalgte som fikk jobben. Han begynner i stillingen 3. august, og i dag jobber Karlsson i Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling Valdres. Og der har jeg jobbet siden i fjor. Det har vært turnusjobbing, så jeg har bodd på hytta i Valdres i de periodene jeg har jobbet, forteller han. Tidligere har André arbeidet i 18 år ved Ringerike fengsel. Da han så utlysninga, var han ikke i tvil om at han ville søke. Det var ikke noe å lure på, sier 43-åringen, som blant annet trekker fram de varierte arbeidsoppgavene både utendørs og inne på som et stort pluss ved jobben. Og han har ikke fagbrev som feier, brannforebygger, fra før, så det betyr at han skal inn i en utdanningsløp når han begynner i jobben. Og jeg blir praksiskandidat eller voksenlærling, og så skal det ende i et fagbrev, forklarer han. Karlsson har samboer og 3 barn, og fritida hans handler mye om hytteliv og fiske. Og så prøver jeg å trene litt, legger han til. Og de sentrale arbeidsoppgavene vil være gjennomføring av tilsyn og feiing etter gjeldende regelverk, saksbehandling og oppfølging etter egne tilsyn og feiing av fyringsanlegg, informasjon og veiledning til innbyggerne om brannsikkerhet og fyring, kartlegging av risiko og forslag til forebyggende tiltak og deltakelse i informasjonskampanjer. Og dette skriver bygdeposten.no. Helene Marie Fossesholm har fått jobb som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. Hun beskriver sommerjobben som nyttig og givende. Den tidligere langrennsløperen Helene Marie Fossesholm, som la opp i oktober i fjor, har funnet en ny arena som sommervikar i hjemmetjenesten i Modum kommune. 25-åringen stortrives i jobben, som innebærer hjelp til brukere med alt fra påsetting av støttestrømper til personlig stell. Astrid Kristiansen på 79 år fra Åmot er
en av brukerne og ble overrasket og glad da hun gjenkjente Fossusholm fra TV. Det så stas når Helene kommer, sier Kristiansen, som beskriver Fossusholm som sin favoritt på TV og nå setter pris på hjelpen hun får. Og Fossusholm, som også studerer medisin, ser på sommerjobben som en verdifull praksis, og hun fikk et godt inntrykk av kommunen etter en intervjurunde til tross for andre muligheter. Jeg jo en bygdejente og har tenkt å tilbringe det meste av sommeren hjemme i Vestfossen. Da passer det jo perfekt med å jobbe i Modum, sier hun til Modum kommunens hjemmeside. Og hun fremhever at det er mye å lære i jobben, og at det er en fin erfaring å se hvordan hjemmetjenestene fungerer, og kombinasjonen av å prate med folk og hjelpe dem passer henne godt. Og Fossesholm merker det kreves energi i yrket, og hun har allerede fått økt respekt for de som jobber heltid i slike stillinger, og hun håper også på å få ekstra vakter utover sommeren, selv om hun bor i Oslo. Tjenesteleder Stine Tøyen Askheim uttrykker glede over å ha Fossesholm som en av flere dyktige sommervikarer. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 29. juni.

0: Ja, nå i kveld, altså denne mandagskvelden, så skal det foretas et stunt opp i Vikersundbakken, og det er faktisk noe de har kalt ro, ro bakken opp, og det står ro, ro, vi smir mens jernet er varmt, står det i dette arrangementet her, og det er sånn at i kveld så skal de nå gjøre et lite eksperiment der, håper jeg, og det er flere som står for dette her arrangementet, men en av dem som jeg nå har med meg på telefon, det er Espen Tangerud. Og ja, Espen, i kveld, altså denne mandagen, så skal dere ro bakken opp i Vikersundbakken, og må fortelle litt mer akkurat rundt det da, og hvem dere er som står som er med i arrangementet her, som står for det.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det er jo sånn at fotballfeberen, den herjer jo ikke bare i Norge, men i hele verden. Så vi har lyst til å gjøre et lite stund, som du sier, og se om vi klarer å sette Norden på kartet. Nå er det sånn at vi er så heldige å ha helt unik fasiliteter i Modum, blant annet Vikersundbakken. Så vi har lyst til nå å samle 1000 mennesker eller flere, og ro hele bakken opp, mens vi lager en ganske så kul film, både med droner og annen type filming. Og så skal vi se om vi klarer å få den her til omverdenen og til Norges befolkning, sånn at alle kan se hvor kult og bra og hvor sporty folk vi har i Modum.
0: Ikke sant? Og ja, det har jo virkelig tatt av den der robølja, den ikke bare her til lands, men Norge har jo fått oppmerksomhet i hele verden for akkurat det her da.
1: Ja, det er veldig, veldig morsomt, og så kan man jo like eller mislike det, men uansett, det er et eller annet samlende rundt det, og så er det sånn at for eksempel i Vikersundbakken så er det både bratt og mange trapper, men her er det muligheter for å møte opp uansett hva slags fysisk forfatning man er i, enten om man har liksom den ene eller den andre utfordringen, så skal det være plass til alle. Og de som står bak, det er jo egentlig... Jeg fikk en henvendelse og et tips og et forslag om at det her hadde vært gøy gjort. Og så er det jo så gøy når vi bor i Modum at da kan man ta et par telefoner, og plutselig så har Kaspersen laget plakater, og så er det en som har lyst til å lage film, og så er det en som kommer med drone, og så er det en som har vært i garden som kan holde. Da er det 10-20 mennesker med, og så er jo jeg en del av det som er Motorfestivalen Vikersund. Altså vi også er jo en... Hva skal vi si? En litt sporty gjeng, og så får vi med for eksempel Vegard Gjelstad da, som tar litt kommandoen når vi står der med Robert. Han er god på å organisere mennesker.
0: Ikke sant? Så det, ja, men det blir bra, og som jeg skjønt, så er det da, i tillegg til deg, så er det Preben Vestnes, Eistein Ranheim, Ola Bråten Ulen, det er vel han som kanskje skal stå for en del av dronene og sånt også, for han er jo kjent innenfor med filming og sånt.
1: Riktig.
0: Ja. Og så er det Mats Alexander Myhre, ser jeg, og så er det Vegard Gjelstad, som du nevnte da, og så Stian Solbakken, ja. Det er de da jeg har liksom fått med alle sammen, for jeg har sittet her med den invitasjonen jeg har, skjønner du, så jeg har fått den selv, skjønner du, så.
1: Ja, og det er mange, og det er flere også, så er det ikke sånn at vi bare putter på noen av de som er liksom involvert i den gruppa, sånn at vi alle får den samme informasjonen da. Så er det enda flere, Vikersund Hoppsenter er også veldig positive til at det skal skje ting i anlegget, selvfølgelig, og så er det sånn at, nå er det en gang sånn at Vikersundbakken har fått VM i 2030, så da får vi bare begynne å jobbe oss inn mot et kjempearrangement der i 2030, og da er det ikke noe som er bedre enn å sette oss på kartet allerede nå og under et annet VM da.
0: Ikke sant, så det

0: med innføring først, hvordan dette skal fungere og sånn, litt sånn i praksis og sånn, for det blir jo kanskje en liten sånn, når så mange skal samles og sånn, så blir det vel litt sånn organisering og få til kanskje sånn rett før det går av stabelen oppå seg.
1: Ja, der har vi laget et Facebook-arrangement som du refererer til også, og så står det litt forklart der, og så skal vi ta en gjennomgang når alle kommer. Fordi da vet vi jo nøyaktig hvor mange som står foran oss, og så kan vi da ta en avgjørelse på hvordan vi organiserer oss da. Fordi det jo 1078 trappetrinn opp, og så er det to sider, så da blir jo det 2100 et eller annet trappetrinn. Men det jo veldig tett. Så vi fordeler bare utover etter hvor mange som kommer. Men da må vi bare få en kjapp oversikt av hvor mange som står foran oss, og så kjører vi i gang.
0: Ja. Nei, men det blir spennende det å følge med også fra klokka 19 i kveld er det, så, og de som ikke har fått en invitasjon, dem kan vel også søke opp arrangement også på, som heter Ro Ro Bakken Opp, så vil jeg tro det kommer opp på Facebook.
1: Ja, det skal det gjøre. Det ligger under også Vikersund sine sider, og så hvis man ikke finner det, så trenger man heller ikke det. Det bare å møte opp klokka 19, det. Gjerne litt grann før, for det skal jo både parkeres og gås opp til kroa eller området rundt der, sånn at 19.00 så begynner vi praten.
0: Ja. Nei, men det blir bra, men når vi først snakker om det, så kan vi også nevne et annet arrangement også. Det i Sigdal også. Det vist noe som Nedre Sigdal IF står for. Jeg kan jo lese litt fra det som de har lagt ut. De har blant annet lagt ut det på oppslagstavlet for Sigdal. Der står det Ro i Prestfoss. Vi deler Sigdal Ungdomsklubb sin oppfordring til alle som å møte opp på Prestfoss stadion og bli med på Ro for Norge. De skal ha det da i morgen på tirsdag 17.30. Alle er invitert til dere rekker hjem til Norge i Elfenbenskysten også, som starter klokka 19. Og så står det her PS Ungdomsklubben viser selvfølgelig kampen, så de som i aldersgruppa der oppfordres til å se kampen som med gode venner på klubben da. Så de skal også ha et sånt roarrangement de og da, så da er det jo to muligheter. Først oppe i Vikersundbakken nå i kveld for klokka 19, og så er det jo i morgen da på stadion da, som du sier, altså press på stadion fra klokka 17.30 da, som Sigdal Ungdomsklubb står for. Så da jo to arrangementer, i hvert fall i forhold til det her, så vel flere andre steder rundt om i landet sikkert som har sine arrangementer om det, og gjør sine stunt.
1: Ja, det må jo bli helt perfekt, og vi ønsker lykke til Nedre Sigdal med det, så det blir helt toppers. Og så har jeg bare lyst til å presentere en ting, og det at man må absolutt ikke være fra Modum for å være med på det som skjer i dag.
0: Nei.
1: Om du fra Sverige, eller Kautokeino, eller Tyrkia, det spiller ingen rolle. Det er et åpent arrangement for alle.
0: Så bra, og så kan det være noen turister som sitter og hører på Radio Modum akkurat nå, og som har lyst til å være med på det, så da kan de også ta en tur opp i hoppanlegget og være med på det da. Nei, men da får jeg bare ønske dere som med i arrangementskomiteen, får vi si, som det som skal arrangere det, lykke til med ro, altså, ro bakken opp, så er det bare å oppfordre flest mulig da, til å være med på det stuntet da i kveld.
1: Takk for det.
0: Altså, da får jeg bare takke deg så mye for praten, som en av de som med i arrangementet også, det Espen Tangerud. Da takker jeg så mye for praten. Ha det bra.
1: Ha det bra, takk.
0: Ja da, så det det som skal skje også da i kveld klokka 19, så da det bare å ta opp den oppfordringen og bli med på det hele også i kveld. Vi kan nå ta med oss en av de VM-låtene her nå på tampen her i den forbindelsen og varme opp til Norge i Elfenbenskysten i morgen kveld. Det blir jo spennende det å få med seg den kampen fra klokka 19. Norge i hvert fall med i U16-finalen, så uansett så blir det i hvert fall en spennende kamp, og nå har de jo i hvert fall de beste gutta nå spart seg litt nå fra kampen mot Frankrike, så da får jeg håpe at de fit for fight og at vi tar seieren i morgen. Så uansett blir det spennende å følge med. Og da kan vi jo høre på den offisielle VM-sangen fra NRK. Det har jo også blitt den generelle offisielle også. Det Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge med Sammen for Norge.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi ser på politirapporten vi, og ser hva Sør-Øst politidistrikt har og mellom i sin politilag nå gjennom helgen. Og vi kan starte vi først vi på fredagen, og ta med oss noen meldinger som de har kommet med da, siden sist gang vi hadde en oppdatering. Og da kan vi starte opp da med klokka 12.44, det var på fredagen, ved Lier på E18 Sørgående, når du tar deg på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom to kjøretøy i samme kjøretning. Ulykka har skjedd mellom avkjøringa 23 Kjelstad-krøsse og 24 Brakerøya-krøsse. Klokka 12.55 kom det oppdatering, bilberger er varslet og på vei. 13.47, hendelsen framstår som mindre alvorlig med kun materielle skader. Og så var det klokka 13.48, står det da klokka 13.27, bilene er berget og veien er åpen for normal ferdsel, og forholdet løses da med skademelding mellom partene. Så er det Drammen og Strømsø klokka 14.16, Tolbugata, politi og ambulanse på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom en sparkesykkel og en bil. Foten til sparkesyklist skal ha blitt kjørt over. Hendelsen skal ha skjedd i lav hastighet. Og klokka 14.27, politi og ambulanse er fremme på sted. Involverte undersøkes av ambulanse, og politiet undersøker hendelsesforløp, og sparkesyklist er en mann i 20-årene. Klokka 15.09, det framstår som at fører av bilen har kjørt inn på innkjøring forbudt, har kjørt på sparkesyklisten og kjørt over foten til fornærmede, og patruljen tar midlertidig beslag av førerkort og opprettes sak. Så er det ved Drammen og Gullskogen senter, står klokka 14.05, det kom til politiloggen 15.36. Melding fra vektere om en mann som har stjert flere dyrbare gjenstander. Vektere fant både kniv og øks på mannen. Mannen var truende mot de ansatte i butikken hvor han stjerte, og patruljen overtok kontrollen på mannen og blir fremstilt for legevakt, og fornærmede som har blitt trua med kniv er avhørt, og det er ingen som er skadet, og patruljen oppretter en sak på trusler. Så er det Lier og Husebysletta klokka 18.24, melding om mindre trafikkuhell mellom to biler, påkjørsel bakfra i kø. Det er to biler og fire personer involvert, ingen er fastklemt og airbagger er ikke utløst, og det er hverken røyk eller lekkasje fra bilene. Trafikken går rolig forbi på sted, brannvesen og AMK sender ikke bil, og patruljen er på sted. Klokka 19, saken ble løst med skademelding mellom partene. Og så er det Drammen og Bragernes torg. Den kom til politiloggen 00.07, men det står klokka 22.31. Melding fra vekter om en beruset kvinne som ikke klarte å ta vare på seg selv. Kvinnen forsøkte å komme seg inn på utested på tross av at hun ikke fikk adgang av vektet. Og cirka klokka 22.43, kvinnen forlater ikke sted og blir utagerende mot vekter, og vekter tar kontroll på kvinnen, og politiet tok kvinnen med videre til legevakt for sjekk i forbindelse med beruselse, og vekter vurderer da anmeldelse etter å ha blitt slått av kvinnen. Kvinnen er i 20-årene fra Drammens område. Så er det klokka 00.29, kvinnen er ikke behov for videre helsehjelp etter sjekk og innbringes til arresten. Så er det Drammen og Bragernes torg klokka 01.49, melding fra vekter om flere personer som slåss. Da patruljen kom fram hadde slåssinga opphørt og uoversiktlig hendelsesforløp og ukjent foranledning. Per nå, det er i sikret video fra hendelsen. En person har fått en kul i huet, og dette er en mann i 20-årene fra Drammen. Han er fraktet til legevakt av kjente, og vi oppretter sak og er ferdige på sted. Så er det Drammen, Svelvik-Svelvik-veien klokka 00.54, men det kom til politiloggen klokka 02.41. Enslig bil kjørte i grøfta, og patrulje på sted og fører mistenkes for kjøring i beruset tilstand. Nødvendige prøver er tatt, og fører en mann i 20-årene. Ingen er skadet som følge av hendelsen, og bilberger har hentet bilen, og sak opprettes. Så er det Drammen og Bragernes torg klokka 02.39, patrulje på sted observerte slossing mellom to grupperinger på torget, og ingen ble skadet. En aktiv part i 20-årene fra Drammen ble bortvist fra sentrum frem til morgenen, og resten ble dimittert. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 05.04. Flere meldinger om slossing mellom to grupper utenfor utested. Politiet er på sted og har kontroll. 05.18 framstår som en uenighet mellom to grupperinger, men ingen vold før politiet fikk kontroll på sted. De involverte ble sendt i hver sin retning. Politiet forebygger videre på sted. Og så er det klokka 05.45. To menn i 30-årene fra Oslo-området er bortvist fra sentrum frem til klokka 10. Politiet forlater, står det. Så er det på... Da er vi på lørdagen og Drammen Telthusgata klokka 09.20. UPA har hatt ruskontroll. 178 sjåfører ble kontrollert. Alle var edru. Så er det Drammen Øvre Sund Bru klokka 10.15. UPA har hatt fartskontroll i 50-soner. Resultat 10 forenklet forelegg. Høyeste målt hastighet var 70 km i timen. Så er Ringerike og Soknedalsveien klokka 10.03. Melding om sammenstøt mellom bil og buss. Ingen personskade. Politiet har vært på sted og undersøkt hendelsesforløpet. Bilisten har ikke gyldig førekort, og det er mistanke om at han har kommet over i motgående kjørefelt og forårsaket sammenstøtet. Det dreier seg om en mann i 70-årene, og sak opprettes. Så er det Øvre Eiker og E134 og 11.25. UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Darbu. Resultat 12 forenklet forelegg. Høyeste målt hastighet var 107 km i timen. Så er Drammen og Svelvik klokka 13. UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Grunnane etter å klage fra beboere i området. Resultat 4 forenklet forelegg og 1 anmeldelse. Vedkommende som ble anmeldt var en motorsyklist som ble målt 111 km i timen og hadde ikke gyldig førekort. Så er det Drammen og Torgeir Vrås plass klokka 12.30. Melding om savnet person. En gutt på 7 år har blitt borte fra foreldrene sine i løpet av den siste timen. Gutten er autist og har ikke språk. Beskrivelse, afrikansk opprinnelse, hvit skjorte, sandaler, grønn lenke til nøkler rundt halsen. Ring 112 ved observasjon eller informasjon i saken. Så er det klokka 12.53. Politiet er på sted og er i gang med søk etter savnet. Så er klokka 13.13, presisering, skjorta til gutten er en T-skjorte med hvitt og blått mønster. Så er det klokka 13.50, gutten er til rette i god behold, takket være tips fra publikum, blir ivaretatt av foreldrene. Og så er det Drammen-Svelvik sentrum Fergeveien. Da er vi lørdag kveld klokka 19.22. Melding om trafikkulykke mellom bil og syklist. Syklisten er skadet, luftambulansen er varslet, og det er lange køer på sted, og når det tatt er rykket ut. 19.43. Trafikken står helt stille på sted. Ulykka framstår alvorlig. Klokka 20.30. Politiet har snakket med flere vitner som har observert syklisten. Det framstår som at syklisten har falt av sykkelen, og at det ikke har vært noe sammenstøt med bil eller andre enheter. 23.35. Pasienten er flyttet til Ullevål sykehus. Alvorlig skade. Patruljen oppretter sak. Så er det Lie Ringeriksveien Djup. Dalen, klokka 19.14, melding om trafikkulykke, hvor det har påkjørsel bakfra. Det er 2 biler og 5 personer involvert i ulykka. Årsaken til hendelsen skal være en lastebil som kom over i motgående kjørefelt. Fører av den ene bilen måtte bremse kraftig opp, og bilen bak kjørte inn i bilen foran. Fører lastebilen kjørte videre. Alle involverte er ute av bilene, og airbagger er utløst, og det er lekkasje fra en bil. Fremstår som at det ikke er personskade nødetatet rykket ut. Så 1929, det må påregnes noe kø på sted og i begge retninger. Og 1955, nødetat er på sted. Klokka 1935, alle involverte er blitt sjekket helse, og det er bestilt bilbagger. Klokka 20.38, en fører er mistenkt og er avhørt av politiet. En bil venter på bilbagging, men det er fri ferdsel på sted, og politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Sagdammen. Det er klokka 23.22, melding om savnet mann i 50-årene som ikke har kommet hjem etter sykkeltur rundt Sagdammen vest for Konnerud. Det er iverksatt redningsaksjon. Nødetatene og frivillige samt redningshelikopter er i området og i søk. Klokka 00.58, mann i 50-årene er dessverre finnet død i området. Han var på sykkeltur. Pårørende varslet. Redningsaksjonen avsluttet. Så er det i går kveld ved Drammen Coop Extra Danvik Austa klokka 20.00. Politiet er ved Coop Extra hvor en person har blitt ranet og utsatt for vold av flere personer. Skal ha blitt slått flere ganger med knyttneve og bruk av steiner, og fornærmede er skadet og blir ivaretatt av ambulansen. Gjerningspersonen løper i retning fjell, skal ha skjedd i parken Bikkjestøkket, og politiet søker etter gjerningspersonen. Klokka 20.42, politiet søker nå etter 2 navngitte personer, fornærmede er nå kjørt til Drammen sykehus. Klokka 21.48, fornærmede har blitt fraranet mobiltelefon, solbriller, sko og sekk, samt penger. Det er opprettet sak på hendelsen, og politiet vil fortsette søke etter aktuelle gjerningspersoner. Så er klokka 01.37, det ble besluttet pågripelse av en mistenkt i saken. Vedkommende er nå pågripet og kjørt arresten, og deretter er en mann i 20-årene fra Drammen. Så det i natt Drammen, Drammenselva klokka 01.42 melding om person i vann. Flere melder på dette, og når det tatt av iverksetter redningsaksjon. Og så 01.43 rett ved bybrua, svømmer i elva nå. 01.44 jenta oppe på land, ikke skadd, når det tatt av avsluttet. Så det Drammen, Amtmann, Blomsgate klokka 01.32. En mann i 20-åra fra Drammensområdet bortvist fra sentrum da han var kranglete med en annen gjest på utested. Berusa. Så det klokka 01.52, melding, det var Drammen, Amtmann, Blomsgate. 01.52, melding om slagsmål utenfor utested. Den mest aktive løp fra patruljen og ankom, og de involverte var berusa. Uklare omstendigheter, ingen skadd. To involverte ble bortvist fra sentrum ut natta, og dette var to menn i 40-åra fra Drammens område. Så det Drammen Bragernes Torg klokka 02.22, melding fra utested om en som kasta glass etter en annen på utested. Da patruljen kom til sted, løp en person fra patruljen, og patruljen tok igjen mannen som ikke ville etterkomme pålegg. Mannen i 20-åra, han ble anmeldt for ikke å etterkomme pålegg fra politiet. Bortvises fra sentrum ut natta, og den bortviste kobles ikke glasskasting, og denne personen ukjent for politiet foreløpig. Ingen skadd som følge av glasskasting. Så det Drammen og Bragernes Torg klokka 02.33, men det står til politiloggen 04.23. Det ble meldt om dårlig stemning mellom to personer utenfor en spisested på torget. Patruljen ble sendt og kontrollerte de to. Den ene, en mann i 40-åra fra Drammen, hadde en kniv på seg, og denne ble tatt i beslag. Siktet anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted. Videre bortvist fra sentrum fram til morgenen. Så det på formiddagen på søndagen, Drammen Bragernes klokka 10.48, utrykningspolitiet stand sa mannlig bilfører i 30-åra fra kontroll. Mannen framstår påvirka av både rusmidler og alkohol, og mannen innehar heller ikke gyldig førerkort, og nødvendige prøver er sikra og anmeldes. Så det klokka 10.18 Flå-Hallingdalsveien. Melding om trafikkulykke på rv. 7 Hallingdalsveien ved Ståloddeberget. Og det en bil har kjørt av veien og kollidert i et tre. To personer involvert. Det er stillestående kø i begge retninger. Klokka 10.59 nødetatene er på sted. Bilen står ikke lenger til hinder for øvrig trafikk, og veien er åpen i begge retninger. Kjøreretninga, to personer involvert, en mann og en kvinne, og begge er i 70-åra. Så det klokka 13.26. Mannlig part har vært fører. Han har fått sitt førerkort beslaglagt, og begge parter er kjørt til sykehus for sjekk, og politiet oppretter sak. Så det Drammen-Svelvik for klokka 14.23 i går. UP har gjennomført trafikkontroll på Strømveien. Det har gitt tre reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 138 km timen i 80-sona. En mann i 30-åra har som følge av dette fått sitt førerkort beslaglagt. Så det 13.46, Flå ved Hallingdalsveien. Nødetatene er på rv. 7 Hallingdalsveien etter melding om trafikkulykke. En bil har kjørt av veien, det er ikke meldt om personskade. Trafikken flyter forbi sted. 14.58, politiet. Så det 13.46, Flå ved Hallingdalsveien. Nødetatene er på rv. 7 Hallingdalsveien etter melding om trafikkulykke. En bil har kjørt av veien, det er ikke meldt om personskade. Trafikken flyter forbi sted. 14.58, politiet er ferdig på sted. En mann i 70-åra har fått sitt førerkort beslaglagt, og det framstår som at årsaken til ulykka er at fører som var alene i bilen, har sovna. Han framstår uskadd, og politiet oppretter sak. Så fortsetter vi videre. Drammen og Bolstadhagen klokka 14.44. Kom til politiloggen 16.14. Huset er oppdaga via overvåking at en person brøyt seg inn i huset. Det skal også ha blitt utløst en innbruddsalarm. Patruljen til sted og påtraff en person inn i huset som passer til bildet fra overvåking. Patruljen er fortsatt på sted for åstedsundersøkelse. 16.49 rettelse. Patruljen påtraff mistenkte noen hundre meter unna på åstedet, og han passet til beskrivelsen fra overvåkningskamera. Mistenkte var i besittelse av et våpen, og på åstedet så det formentlig skutt høl i et eller flere vinduer. Det er også funnet tomhylser på sted. Mistenkte blir framstilt for helse. Politiet er fortsatt på sted for undersøkelser, og det er ingen opplysninger om at noen er skadet. Klokka 17.43, politiet er ferdig på åsted, og vitner er avhørt, og patruljen opprettes sak, og mistenkte framstilles for helse. Så det siste meldingen, Drammen og Blekkjern klokka 17. kommer til politiloggen 1849, innringer til politiet, meldte inn om ungdommer som hadde tatt ned en livbøye på sted. Det ble brukt da som badering, og flere av ungdommene virket lite svømmedyktige, og det var ingen voksne personer på sted. Patruljen ble sendt og var på sted ca. klokka 17.50. Det ble meldt om at en person hadde blitt dratt opp av vannet. AMK ble varslet og kom til sted. Personen som ble tatt opp på land er en ung gutt, og gutten den ble kjørt til Drammen sykehus. Så det er de meldingene da som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i helgen. Så de har jo nok en helg med flere hendelser som har skjedd da, som Sør-Øst politidistrikt melder om da i sin politilogg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 30. juni. Det flere som har rammet strømbrudd i Hokksund. Elvenett opplyser at det et strømbrudd i høyspentnett. Det står torsdag ettermiddag, men det skal være tirsdag ettermiddag i Hokksund. Og det medfører at flere uten strøm. Det ble meldt om strømbrudd klokka 15.47. Vi jobber med å rette feilen, skriver Elvenett. Og dette skriver også Drammens Tidende på nett, dt.no. Jeg så en mann med finlandshette i hagen, og hendelsen satte en støkk i kvinnen som nå ønsker å advare om uønska besøk i området. For en kvinne fra Jevnaker hevder hun at mandag oppdaget en ukjent mann ikledd finlandshette inne på gårdsplassen ved boligen sin. Jeg var så redd, alt var svart, og det eneste jeg la merke til var den tynne finlandshetta over ansiktet, sier hun til Ringerikes Blad. Kvinnen forteller at hun våkna på grunn av varmen og fikk øye på en mann som beveget seg inne på eiendommen. Ifølge hun så sto en mørkfarget Volkswagen Caravelle parkert ute i veien, og da mannen oppdaget at han var blitt sett, løp han tilbake mot bilen. Og hun mener det også var en annen bil involvert. Vi sikre på at det var to biler. Vi tror den ene plukket opp den andre. Da de kjørte forbi oss, så gikk det veldig fort, og sjåføren viste fingeren, og da skjønte de at de var oppdaget, forteller kvinnen. Politiet opplyste at de fikk melding om hendelsen klokka 02.21 natt til mandag 29. juni. Kort tid etter ble den aktuelle Volkswagen Caravellen da stanset. Og leder for etterforskning Lill Heidi Tinholt bekrefter at patruljen fant bilen kvinnen hadde meldt fra om. Under kontrollen gjorde politiet også et funn som stemmer med kvinnens beskrivelse av personen hun hadde sett. Og vi har snakket med to personer, kontrollert bilen og finnet en balaklava. Men det var ingenting ved kontrollen som gjorde at vi opprettet noen straffesak, sier Tinholt til Ringerikes Blad. Og balaklava, det også en finlandshette. Hun bekrefter også at bilen patruljen stanset var den samme kvinnen hadde beskrivet og filmet. Ifølge politiet ble personene dimittert etter kontrollen fordi det ikke ble finnet noe straffbart. For kvinnen er det likevel usikkerhet som vanskelig å legge bak seg. Hun forteller at bilen flere ganger skal ha vært fanget opp av overvåkningskamera i området uten at noe ble stjert. Og hadde de faktisk stjert noe, hadde vi det minste skjønt hvorfor de var der. Nå sitter vi bare igjen og lurer på om de var ute etter å bryte seg inn. Det den utryggheten vi sitter igjen med. Hun sier mannen gikk mot inngangspartiet før han ble oppdaget og fryktet at han kan ha vært på en rekogniseringsrunde. Vi vet ikke om han prøvde å komme seg inn eller bare var ute og kikket, men det ikke hyggelig å oppleve at noen går rundt huset ditt midt på natta. Det det som sitter igjen hos oss. Og dette skriver da ringblad.no. En 19-åring fra Modum og 2. september møter i Buskerud tingrett etter å ha blitt stoppet i en UTV. UTV det også en firehjuling som utstyrt med to eller flere seter som plassert ved siden av hverandre som i en bil. Og det var uten å ha gyldig førerkort til å kjøre den. Det var fredag 13. mars i år ved 14:30 på ettermiddagen at han ble stanset av politiet mens han kjørte på Eikeveien i Modum. I tiltalebeslutningen tatt ut av Sør-Øst politidistrikt er 19-åringen tiltalt for brudd på veitrafikklova. Årsaken at han uaktuelle UTV-en hadde en høyere hastighet og eller motorkapasitet enn det sjåføren hadde førerrettet. I tillegg en forventet reaksjon for selve kjøringen har påtalemyndigheten varslet at de vil vurdere å legge ned påstand om at 19-åringen skal ilegge sperrefrist for å ta førerkort. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå blir det litt kjøligere noen dager før det på'n igjen med stigende varmere grader og hetebølger på vei østover i Europa, men det blir fremdeles relativt greie temperaturer i dagene fremover også, sier Bente Marie Wahl ved Meteorologisk institutt. Og det vil nok være nærmere 25 enn 20 grader tirsdag og onsdag. Fra torsdag vil nok begynne å merke forskjellen fra helgen, legger du til. Wahl forklarer at kaldere luftmasser allerede har begynt å sige inn i distriktet mandag, som nå jobber med å hjelpe det store høytrykket videre på reisa. Det derfor ikke usannsynlig at det vil komme noen perioder med lyn og torden disse dagene også. Meteorologen nevner at det også sjanse for noen perioder med nedbør i løpet av torsdagen og fredagen, mens en lite lavtrykk finner også seg til rette i regionen. Det ikke snakk om mye regn, det ikke mye vind disse dagene heller, men nå har jo også vi nordmenn lavere terskel for sånt på sommerstid da. På langtidsvarslet det en antydning til at dette ikke kommer til å vare så lenge, kommenterer Wahl mens hun ser over prognosene. Det oppovergående trend fra starten av neste uke igjen. Hun forklarer at det som kan tenkes på som halen til varmen som nå trekker østover, kommer til å svinge kjapt nordover før det passerer helt, og det vil ikke svinge helt innom Norge, men store deler av Norge da, blant annet Ringeriksregionen, vil være i grenselandet mellom hetebølgehøytrykket og det litt lavere høytrykket som nå har lagt seg. Det gjør det veldig ustabilt og vanskelig å si noe særlig om i detalj så langt i forveien, forklarer Wahl, men i breie trekk kan vi i hvert fall si at det blir varmere. Om vi får mye sol, vi fort oppe i rundt 25 grader igjen neste uke også. Da det også mulighet til at det kan komme noen perioder med regn eller torden i starten av neste uke også, men hvor og når ennå ikke mulig å slå fast. Wahl understreker at selv om det blir varmere igjen etter neste helg, så kommer det ikke til å bli like varmt som i uka vi nettopp forlot. Og dette skriver ringblad.no. I Sigdal ble droner brukt for å sikre rådyrkalver for å bli skadet under slåtten, og gårdbruker Sindre Andersen fikk hjelp av lokale jeger- og fiskeforeninger for å beskytte de skjulte dyra. Sindre Andersen, som nylig tok over gården, sto overfor utfordringer med å beskytte rådyrkalver som gjemmer seg i det høye grasset. Svigerforeldrene mine har drevet gården før, og det har skjedd flere ganger at de har kjørt over kalver, og det jo ikke noe gøy i det hele tatt, forteller Andersen til NRK. Og for å unngå dette kontaktet han Sigdal og Eggedal Jeger- og Fiskeforening, som fikk bistand fra Sokna Jeger- og Fiskeforening. Dronepilot Max Nensen stilte opp med dronene tidlig på morgenen for å søke etter kalvene med infrarødt kamera, og dronene fungerer best når det kaldt i lufta og på bakken, forklarer Nensen, som fløy systematisk over jordet. Ved hjelp av dronene ble 5 kalver lokalisert og redda fra farlig slott, og kalvene ble forsiktig samlet og lagt i luftige paller på gården til slotten var ferdig, og på kvelden kunne Andersen åpne kassene, og rådyrmora ventet allerede i skaukanten, og det gir en veldig god følelse for å få hjelp av disse små, sårbare liva i trygghet, sier dronepilot Gjøsta Nensen. Og dette samarbeidet mellom lokale krefter og moderne teknologi sørget for at kalvene ble beskyttet og ga Andersen en tryggere slott. Dette skriver nasjonen.no. Hege Haugen ungdomsarbeider på Sigdal ungdomsklubb. Da det ble klart at Norge Elfenbenskysten skal spilles på en klubb da, så var hun ikke i tvil om at dette måtte utnyttes til å skape et minne for livet. Åpningstidene på klubben ble endret på grunn av kampen, så ungdommene sammen kan heie på Norge, men Haugen ønsket å gjøre enda mer rundt kampen. Og vi på klubben ønsker at alle i Sigdal møter opp for å varme opp med å ro før kampen, sier Haugen, og roinga vil skje på Prestfoss stadion i god tid før kampen starter, slik at også de som ikke skal på klubben rekker hjem for å få med seg VM-kampen. Jeg kom på dette litt spontant, men det morsomt å kunne samle bøgda på fotballbanen, sier Haugen, og hun ønsker alle hjertelig velkommen til å ta del i øyeblikket, uavhengig av om du ønsker å sitte på banen og være med på roinga eller ei. Det blir fint med publikum også, sier hun. Og for stemningens skyld så har Haugen planer om å spille nasjonalsangen også. Egentlig kontakta jeg korpset, men de kunne ikke, forteller hun engasjert. Og hun tror likevel dette kan være med å skape et øyeblikk barn og unge vil huske. Og hun har ingen formening om hva stillingen blir i kveldens kamp, men en ting er hun sikker på. Norge vinner, sier den engasjerte ungdomsarbeideren som tidligere både har spilt fotball og vært fotballtrener. Og dette skriver da bygdeposten.no. Tusen personer i alle aldre møtte opp for å ro for det norske landslaget dagen før 16-delsfinalen i VM. Og trappene på begge sider av skiflygningsbakken ble fylt opp i rødt, hvitt og blått. Espen Tangerud hadde ideen til mandagens stunt, mens Vegard Gjelstad tok på seg jobben med å styre arrangementet. Alt i alt blir det filmet både fra bakken og med droner, og tirsdag morgen skal filmen sendes ut, og målet er at den sprer seg til hele verden, sier Gjelstad. Og filmen kan du se på bygdeposten.no tirsdag, men her er også lagt ved noen bilder fra mandagens roing. Det er faktisk hele 37 bilder som du kan se i denne saken, så da kan du gå inn på nettsida til bygdeposten.no da, og se den. Drammenselvas hvite hval er finneløst forsvinnet. Har Valborg daua, eller ble hvalen rett og slett lei rampelyset? For hadde hvithvalen som nonchalant svømt motstrøms opp Drammenselva vært en influenser, hadde realityshowa stått i kø. Folk i Drammen og omegn fikk ikke nok av hvithvalen, som på uforklarlig vis bestemte seg for å tilbringe forsommeren ved Risøra rett utenfor brua i Hokksund. Tiltak ble iverksatt for å sørge for at folk respekterte hvalens intimsone, men nå har ikke hvalen blitt sett på to uker. Og Audun Rikardsen, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø og hvalekspert, sier at det er godt nytt og absolutt det beste for hvalen. Og hvor drar hvaler på ferie? Nei, ikke til hvaler. Alle fedre der ute. Ifølge Rikardsen har hvalen vært langt unna sitt perforerte område, men hvor det er den trives best, den er definitivt lenger nord, gjerne ved Kvitsjøen ved Russland, Svalbard eller Grønland. Og den foretrekker iskaldt vann og områder ved isbreer, sier han. Og hvithvalen ble først observert 22. april, og ifølge Jesper Knudsen i Øssia Jeger- og Fiskeforening ble den sist observert da den forsvant nedover elva 15.-16. juni, og det ble altså nesten to måneder i Drammenselva for Valborg. Og den overrasker hvaleekspert Rikardsen. Det er ikke uvanlig at hvaler drar opp i elver for å ete eller skifte hud. Det kan være instinkt eller en oppdagelsesferd, og samsvarer to måneder best med at den skifter hud eller fant et utømmelig matfat. Det er vanskelig å si, men den var der i overraskende lang tid, svarer han. Og kan hvalen ha dødd og synket til bunns? Det kan han nemlig gjøre før de eventuelt vil flyte opp til overflata igjen. Og det er to uker siden den ble borte, og da ville den ha kommet opp allerede. Det tar normalt ikke så lang tid. Av og til kan den flyte opp med en gang. Det kommer an på hvor mye spekk den har. Det går ganske raskt gass i magen, og den vil flyte opp, og jeg tror nok den har dratt. Nå får vi bare håpe den ikke dukker opp igjen. Og Rikardsen sier at han har fått flere gode bilder av hvalen, og at den har flere kjennetegn som gjør at man kan identifisere den. Og om det skulle være sånn at Valborg har fått smaken på kjendistilværelsen og gjør seg til kjenne andre steder. Det er litt artig at du ringte nå. For 5 minutter siden ringte en journalist fra Finnmark og sa at hvithval var observert 3 steder. Det er neppe samme. I så fall har den svømt fort, sier Rikardsen. Drammens Tiden har også vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, Vegard Roen Hatten. Der sier at hvalen er frie dyr som gjør som de vil, og dette er et frittlevende dyr som kan bevege seg over store områder. Hvor det befinner seg nå, vet vi derfor ikke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere varslet av nødetatene da røyken velva ut av anlegget. Nødetatene rykket mandag kveld ut til Losmoen etter melding om røykeutvikling. Uavklart hva som årsak. Det en avstandsmelding, opplyste Camilla Einarsdatter Årdal, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt i den første meldingen i politiloggen. Drammens Tidende fikk tidlig med bilder som viste kraftig røyk ved Helligteigen. Benjamin Vestby var på vei hjemover fra Kongsberg da han ble oppmerksom på røyken. Var på vei nedover da jeg så en svart røyksky, da ringte jeg brannvesenet, sier Vestby. Og flere har varslet om brannen. Det skal brenne i elektriske avfall på en gjenvinningsstasjon, sier Årdal. Operasjonslederen meldte så at brannvesenet har rapportert om kontroll på brannen, og det var da mye røyk i området. Men klokka 20.32 opplyste hun at røyken har avtatt og saken oppdateres, og dette skriver dt.no. Tirsdag formiddag rykker brannvesenet ut til brann i Skotselveien. Det skal være snakk om brann i avfall. Vaktleder Anders Øyehaug ved Sør-Øst 110 meldte først at de hadde fått en avstandsmelding om svart røyk som de dro ut for å kontrollere. Kort tid etterpå opplyser han at brannvesenet fant et bål på en privat adresse, og vi har pratet med de som bor der og slokket bålet på eiendommen, og det var udramatisk, sier han og fortsetter. Men i forhold til det å brenne bål, det et generelt bålforbud, og det alltid ulovlig å brenne avfall. Derfor ble dette slokka, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 30. juni.

0: Skal vi ta med oss en pressemelding? Vi kan jo ta med oss et utgangspunkt som vi fikk, for denne pressemeldingen fikk vi først i natt. For da, ja, 16 minutter over midnatt, det gjelder fra Yrkestrafikkforbundet. De kunne fortelle oss at meklingen den fortsetter på overtid, står det. Parten i grossistoppgjøret fortsetter meklingen hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt 18. juni, men YTF, altså Yrkestrafikkforbundet, mekler videre for å finne en løsning. Yrkestrafikkforbundet mekler sammen med Parat og Fellesforbundet mot Virke om grossistoverenskomsten, og partene hadde frist til å bli enige ved midnatt natt til 19. juni. Meklingen fortsetter nå på overtid, og dersom partene ikke kommer til enighet, kan det bli streik fra arbeidsdagens begynnelse fredag 19. juni. YTF har varslet uttak av 21 sjåfører ved ASKO Oslo, ASKO Molde. Medlemmer som ikke er tatt ut til streik møter på jobb som normalt. Men så kom det da en pressemelding 16 minutter over klokka 6 på morgenen i dag, og fra Yrkestrafikkforbundet om at streiken er avverget i grossistoppgjøret. YTF, Parat, Fellesforbundet og Virke har akseptert Riksmeklerens skisse fra på grossistoverenskomsten. Resultatet gir lønnstillegg, økte satser og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenge. Partene kom til enighet hos Riksmekleren klokka 06.00 19. juni etter at meklingen fortsatte på 6 timer overtid. Dermed blir det ikke streik blant YTFs medlemmer ved ASKO Oslo og ASKO Molde. Vi kom til meklingen med krav som handlet om lønn, tillegg og trygghet ved sykdom og permisjon. Nå har vi fått et resultat vi kan stå inne for. Det gir konkrete forbedringer for medlemmerne på avtalen, sier Josefine Verstad, forhandlingsleder i YTF. Og resultatet innebærer blant annet generelt tillegg på 6,50 kroner, minstelønnssatsene heves tilsvarende. Det gis et minstelønnstillegg på ytterligere da 1,50 kroner, det vil si at minstelønnssatsen heves da med kroner 8 totalt, og nye minstelønnssatser er voksne arbeidere over 18 år 280,72 kroner 37,5 time, arbeidende for formen og mekanikere 284,08 med 37,5 time. Matpengesatsen økes da fra 107 kroner til 114 kroner. Partene er enige om at overtidstillegget skal beregnes da på samme måte, uavhengig av om man jobber skift eller bedriftstilpasset arbeidstid BTA. Det vil si at beregningsgrunnlaget skal inkludere tillegg, og det gjelder da fra oktober 2026. Arbeidsgiver skal forskuttere sykepleie og foreldrepenger i 4 måneder, og dette gjelder dersom man har vært ansatt i 6 måneder eller mer, og flere bedrifter har allerede innført bedre ordninger lokalt, og disse berører oss ikke. Bedrifter skal sikre at den enkelte arbeidstaker kan sette seg inn i hva som innbetales i tjenestepensjon og beregningsgrunnlaget for dette. Grossistfondet styrkes innbetalinger øker med kroner 0,50 per time per årsverk, og den lokale klubben gis mulighet til å søke støtte til tiltak for å fremme fagforeningsoppslutning lokalt på nærmere angitte vilkår. I tillegg er det nedsatt utvalg på livsfasepolitikk og på avtalestruktur for å gjøre avtalen mer oversiktlig. Og mange av medlemmene på grossistoverenskomsten jobber turnus, ubekvem tid og med ordninger der tillegget utgjør en viktig del av lønna. Derfor har YTF vært opptatt av både det generelle lønnstillegget, minstelønnssatsene og hvordan overtid skal beregnes. Og det generelle tillegget går til alle, og minstelønnssatsen løftes da med 8 kroner. Det er viktig for å heve lønnsnivå for de lavest lønte på avtalen, og vi har også fått avklaringer om overtid og BTA som har stor betydning for medlemmene, sier Verstad. Og et av de viktigste kravene var at arbeidsgiver skal forskuttere sykepleie og foreldrepenger, og det betyr at arbeidsgiver betaler ut pengene til arbeidstakeren og får refusjon fra NAV når vilkårene er oppfylt. Mange bedrifter har allerede slike ordninger, og nå kommer det inn i grossistoverenskomsten, slik at retten ikke blir avhengig av hvor du jobber. Dette er penger arbeidstaker har krav på, og arbeidstaker skal slippe å gå uten inntekt mens NAV behandler saken, og flere har allerede denne tryggheten lokalt, og nå har vi den inn i avtalen for alle som omfattes, sier Josefine Verstad. Og YTF, altså Yrkestrafikkforbundet, hadde varslet streikeuttaket for 21 sjåfører dersom meklinga ikke førte fram. Uttaket gjaldt 17 medlemmer fra ASKO Molde og 4 medlemmer fra ASKO Oslo. Så når partene nå er enige, blir det ingen streik, og medlemmene møter på jobb som normalt, står det her da i pressemeldingen. Så det er også streiken avverget altså i grossistoppgjøret, som det da kommer fram i pressemeldingen ifra som da Yrkestrafikkforbundet kommer, som vi har fått ifra NTB om denne fredag.
1: God sommer. Hilsen Radio Modum.
0: Så vi innom en sak som vi har fått ifra som Norske Friluftsliv kommer, og det er om kuvettregler, og det er som vi har fått i en pressemelding her nå i dag faktisk, og det kan være greit å få med seg, for det er også NTB som har sendt oss den på en av Norsk Friluftsliv om kuvettreglene. Vet du hva du skal gjøre om du treffer ku i sommer? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykke. Da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur. Både folk og fe strømmer ut i naturen nå på sommeren med over 270 000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite, så kan du fort treffe på en flokk nysgjerrig dyr. Mange turstier så ligger i beiteområder. Kyra er med på å holde terrenget åpent og fint. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, så beitende husdyr i et område er absolutt ingen grunn til å unngå å gå tur der. Kyr er stort sett rolige og fredelige dyr, men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven deres er trua, sier Siri Melland, fungerende generalsekretær i Norske Friluftsliv. Derfor er kuvettreglene lurt å kjenne til. De sørger for gode opplevelser, både for deg og beitende husdyr. Det er mer enn plass nok til både turgåere og kyr i naturen. Så lenge man viser hensyn, er sjansen mindre for at det skjer uønskede hendelser, sier Melland. Og dette er kuvettreglene. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønska situasjoner. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den. Og hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang fra 1. april til 20. august. Og kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyra har gått. Og hvis du åpner ei grind, lokk den igjen også. Åpne grinder gjør at dyra kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre. Og kuvettreglene er laget av Bondelaget, Tyr, Tine, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Geno og Norske Friluftsliv. Og beitesesongen for norske kyr starter i mai og avsluttes i september. Og er du bonde, da kan du gjerne skrive ut plakaten og henge den opp ved grinda, godt synlig for alle som går på tur. For det har også blitt laget nemlig en egen plakat også, om de kuvettreglene også, som man også kan benytte seg av og henge opp da, som også er med i denne saken. Så ja, det er greit, man skal ikke tror at kuer er helt ufarlige. Det har jo dessverre skjedd alvorlige hendelser. Det var vel også nå en hendelse nå tidligere i sommer som der det var en person som omkom også etter et uhell med kuer, og det har jo også skjedd opp til flere ganger det at de har begynt å gå til angrep, og dessverre så har det da gått, har det endt med at det har skjedd en alvorlig hendelse, også med dødsfall. Så kyr skal man altså ikke tulle med. Så det kan være greit å ha dette i bak i hvert fall, de Q3-ene, i hvert fall hvis du skal ut og ja, ferdes i beiteområder som det er kuer å ta hensyn til det. Nå i sommer i hvert fall, hvis du skal ut.

Vi ser en markant økning I interessen for både vifter og aircondition. Spesielt etterspørselen etter portable aircondition-enheter skyhøy, sier Arnstein Verdal, salgssjef I Elkjøp. Den pågående varmebølgen fører til en kraftig økning av salget av vifter og aircondition. Sammenlignet med den samme perioden I fjor salget på omtrent, nå omtrent femdoblet, og etterspørselen fortsetter å vokse I takt med temperaturene. Samtidig har kundenes kjøpsmønster endret seg. Der mange tidligere ventet til varmen var et faktum, flere nå ute I god tid for å få sikret seg kjøleløsninger før temperaturene topper seg. Flere har gått bort fra tanken om at det går over. Mange har erfart hvor krevende det å sove og oppholde seg I et rom med høy temperatur og dårlig luft over tid, og velger derfor å investere tidlig, forklarer Verdal. Viftene fortsatt de mest populære produktene, men det sterk vekst I segmenter for portabel aircondition, som faktisk kjøler ned rommet og gir en helt annen komfort, særlig om natta. Mange av kundene har tidligere, som tidligere har kjøpt vifter, velger nå å oppgradere til aircondition. Etterspørselen høy på tvers av prisklasser. Her selges alt. Kunden først og fremst opptatt av å finne en løsning som fungerer, enten det enkel vifte eller noe mer avansert I aircondition-løsning, sier Verdal. Samtidig ser man at flere tenker mer helhetlig når de handler kjøling til hjemme. Vi ser en tydelig trend der mange velger aircondition til soverommet og vifte til oppholdsrom for bedre komfort gjennom hele dagen, kan Verdal informere om. Sommervarmen gir også økt interesse for andre produkter. Salg av is- og slushmaskiner har nylig doblet seg, noe som understreker behovet for enkle måter å kjøle seg ned hjemme. Hete sommerdager og fotball på skjermen legger alt til rette for et fortsatt høyt trykk I ukene fremover. Det blir både varme dager og hete VM-kamper, så her det bare å gjøre som Haaland og være rask på avstand. Nei, guri malla! Det var kleint! Ok, da sier jeg det. Det blir både varme dager og hete VM-kamper, så her det bare å gjøre som Haaland og være rask på avtrekkeren, avslutter Verdal. Og dette var en pressemelding fra Elkjøp. Huttetu, det der siste setningen kunne de spart seg for, Henrik. Skal det ros? Skal vi ha noen musikk, eller tenker du?

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 1. juli. Modum brannvesen rykker ut til skaubrann ved Nordre Kvitås i Holleia i Modum. Det melder Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men er på vei for å lokalisere den, sier Øystein Haugen i brannvesen i en kort kommentar til Bygdeposten. Og saken oppdateres, og det skriver også bygdeposten.no. Onsdag morgen ble nødetatene varslet om en arbeidsulykke ved Sundvolden i Hole. Patrulje Ellen Holtebu forteller at mannen er alvorlig skadet. Vi fikk melding om en person som hadde fått en steinplate over beinet sitt, og når vi kommer fram ser vi at det er det som har skjedd. Og mannen har brekt beinet ved ankeren og er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Vi vet ikke mer om skadeomfanget per nå. Da nødetatene kom til sted, hadde andre ansatte allerede fjernet steinplaten. De ansatte på sted har fortalt at de alltid jobber to sammen ute her, og det gjorde de heldigvis i dag også. Og det var veldig bra at de fulgte rutinene, sier Holtebu. Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om ulykka, og politiet oppretter sak på forhold om mannen som ble skadet er i 60-årene. Og dette skriver da ringblad.no. Tidlig på ettermiddagen tirsdag gikk Torbjørnrud hotell på Jevnaker tørt. Hovedvannledningen inn til hotellet ble brutt, så alt vannet vårt stoppet plutselig opp, sier Hege Brevold Hunstad, daglig leder ved hotellet, og hun forteller at vannet forsvant kort etter lunsjtid tirsdag. Brevold Hunstad forklarer at de raskt fikk hotellet.

eller koblet over på andre deler av vannettverken, men at dette bare en midlertidig løsning. Så nå driver de og graver utenfor hos oss for å få oss på en egen hovedledning igjen. Men røra ligger jo 5 meter ned i jorda, og må de nye legges på en litt annen måte enn de tidligere har, forklarer hun. Da leder anslår at det ikke tok mer enn 3 timer før vannet var tilbake i kraner, dusjer og doer igjen. Og det var enda ikke sikkert hvor lang tid det vil ta før hotellet koblet på sin nye permanente løsning. Brevold Hunstad sier onsdag formiddag at gravearbeidet enda ikke har nådd fram til bruddet på ledningen, og det kan derfor ikke si med sikkerhet hvorfor vannledningen ble brutt enda. Og hun kommenterer imidlertid at ledningen var gammel, og at det sannsynligvis er tidens tann som har skylda. Og dette skriver da ringblad.no. Et år har gått siden ny Sigdalsavkjøring ble satt på prioriteringslista til Buskerud fylkeskommune. Sigdalordfører Vebjørn Aasan Seljord mener det på høy tid at planene kommer opp fra skrivebordskuffen. I juni 2023 var skuffelsen stor i Sigdal. Politikerne i Modum vraka Statens vegvesens anbefalte alternativ til Sigdalsavkjøringa, fylkesvei 287. I forslaget skulle den nye avkjøringa krøsse Drammenselva ved Embretsfoss og videre i tunnel fram til kjøreplass ved Haugfoss. Politikerne i Modum ønsket heller å ta fram et tidligere vraket forslag som de kalte Veikorridor 2. I praksis betyr Veikorridor 2 et forslag om en ny Sigdalsavkjøring fra Riksvei 350 nær tilknytning til den krappe svingen ved avkjøringen til Enger avfallsanlegg med bru over jernbanen og Drammenselva før den da fortsetter et stykke på vestsiden av Simoa. I juni 2025 vedtok politikerne i Buskerud at en ny Sigdalsavkjøring står på prioriteringslista i handlingsplan for samferdsel 2026-2029. Det har gått et år siden vedtaket i fylkestinget, og ordfører i Sigdal, Vebjørn Aasan Seljord, begynner å bli utålmodig. Jeg ønsker at det først har støv av prosjektet, og sendte et brev til fylkeskommunen i mai, der jeg poengterer at både Modum og Sigdal ønsker å bidra til en ny og realistisk framdrift i prosjektet, sier han. Og det er først og fremst korketrekkerne og Åmot bru Seljord ønsker å bli kvitt. Vi mener at Buskerud fylkeskommune nå bør ta initiativ til en prosess med hovedvekt på å løse dagens utfordringer ved korketrekkeren og eksisterende bru over Drammenselva. Dette kan løses ved å etablere en ny bru som erstatter disse to elementene. En ny bruløsning vil være det mest sentrale og viktigste enkelttiltaket i prosjektet. En slik prioritering vil gi størst samfunnsnytte per investert krone, samtidig som den gir raskere framdrifter, reduserer risiko og styrker både lokal og regional utvikling, skriver han i brevet. Buskerud fylkeskommune kan ikke love at planene om ny Sigdalsavkjøring hentas opp fra skrivebordskuffen med det første. Buskerud fylkeskommune har et begrenset økonomisk handlingsrom, og det er derfor begrenset muligheter for å prioritere kostbare investeringer i perioden framover, skriver fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsæter Solberg. Helt håpløst er det imidlertid ikke. Kanskje kan det skje noe i løpet av neste år. Med bakgrunn i tilgjengelig kapasitet vil det tidligst i 2027 kunne være aktuelt å sette i gang et arbeid for å få en samlet oversikt over behov, mål og mulige alternativer. Arbeidet vil ha som forutsetning at det er begrenset rom for kostbare løsninger og dermed et særlig fokus på gjennomførbare tiltak, skriver Rygsæter Solberg. Jeg hadde nok håpet at vi kunne kommet i gang i 2026, men i 2027 er bedre enn at det blir liggende i en skuff, sier Vebjørn Aasan Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Skadene på Åmot bru tok kortere tid å fikse enn man først trodde. Nå går trafikken som normalt igjen. Onsdag 24. juni stengte Åmot bru. Årsaken var at det var oppdaget skade på brua som måtte utbedres, og skadene ble beskrivet som så omfattende at brua måtte stenges helt i 12 dager. Men etter 6,5 døgn så var arbeidene ferdige, og tirsdag kveld ble brua åpnet igjen. Og de har jobbet på for å åpne så tidlig som mulig, og tirsdag ble de ferdige alle. Var veldig innstillt på å utføre arbeidet raskt for å minimere ulempene. Vi satte av noen ekstra dager til arbeidene, rett og slett fordi man aldri kan vette om det dukker opp noe uforutsett, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune, Audun Haurud.
Haugerud fornøyd med gjennomføringa og skryter av trafikantene. Jeg synes det har fungert fint og at trafikantene har oppført seg bra. De har stort sett fulgt de alternative rutene, så vil det selvfølgelig alltid være noen lokalkjente som finner snarveier man helt ikke bør velge. Men alt i alt har det gått veldig bra, sier han. Og dette skriver da bygdeposten.no. SAS-advokaten mener de tre etterlot laksefiskeren hjelpeløs i Drammenselva. Båtføreren nekter straffskyld. Da jeg blei dratt under, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten. Det fortalte laksefiskeren Pavelas Koval til Drammens Tidende i august i fjor. Litauen var nær ved å drukne etter å ha blitt torpedert av en full båtfører i Hokksund natt til lørdag 6. juli 2024. Nå er både båtføreren og de to passasjerene tiltalt for å ikke ha hjulpet laksefiskeren da han frykta for livet. Torpederinga skjedde mellom Hokksund camping og Hokksundbrua 6. juli 2024, hvor Pavelas Koval hadde ankret opp for å fiske, og plutselig oppdaget han en motorbåt med tre personer ombord som kom i høy hastighet mot ham. Båten stansa ved siden av ham og begynte etter hvert å heve og senke ankeret, noe laksefiskeren mistenkte var for å skremme vekk fisken. Ifølge Koval økte føreren av den større båten en i dag 43 år gammel eikværing motorhastigheten betydelig i et forsøk på å sprute vann på ham. Og kort tid senere kom båten mot ham i høy hastighet. Da det var omtrent 10 meter igjen til meg, endret han plutselig kurs og fossa forbi siden av båten min, har Litauen fortalt til Drammens Tidende. Båtføreren skal ha fortsatt å kjøre forbi flere ganger. Da laksefiskerne skulle til å ringe nødetatene, kom båten i høy hastighet mot ham, og Koval så ikke noen annen mulighet enn å kaste seg i den strie Drammenselva. Det var kun en tanke i huet mitt. Kom deg ut i livet. Jeg var redd for å drukne, redd for at vinden skulle blåse meg bort, redd for at båten skulle komme tilbake og treffe meg. Da jeg var i vannet, fortalte han til Drammens Tidende, og det har ikke lykkes Drammens Tidende å få en kommentar fra Koval fredag. Etter å ha havnet i elva forsøkte han å svømme til båten sin, men strømmen var for stri. Laksefiskeren svømte derfor mot land, og det var kaldt, og virvelstrømmene dro meg stadig ned mot bånd, fortalte han til Drammens Tidende i fjor. Han anslår å ha svømt om lag 200 meter i kamp mot den strie strømmen. Nær land begynte kreftene mine å forsvinne, og jeg begynte å drukne, og strømmen rev av den ene skoa mi. Da jeg blei dratt under vannet, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten, har han fortalt Drammens Tidende. Tankene om hvordan familien skulle klare seg uten ham meldte seg, og på sted var det sterk strøm i elva, skumring og ingen andre i umiddelbar nærhet, og Koval var ikke ført redningsvest og hadde på seg yttertøybekledning, heter det i tiltalen. Samtidig dro båten med de tre ombord av gårde, og hvis kollisjonen hadde skyldtes uaktsomhet, ville enhver fornuftig person komme tilbake og sjekke om det var igjen personer i båten, eller om noen hadde havnet i vannet og var i livsfare, har Koval tidligere sagt til Drammens Tidende. Koval kom, som ble dratt under, fikk sparka ifra og kom seg til overflata, for hvor han fikk higa etter luft, og det var et mirakel at hadde jeg nok styrke til å komme meg til land, har han tidligere uttalt. Og Koval fortalte også at han var så nedkjølt at kroppen gikk inn i en sjokklignende tilstand, kalt begynnende hypotermi. Og det er altså når kroppens kjernetemperatur synker til under 35 grader, kan i seg selv være dødelig. Og både ambulanse og brannvesen med båt samt politi med helikopter og drone ble tilkalt, og på Horgen ble båten funnet, og et vitne Drammens Tidende har snakket med, beskrev de tre ombord som drita fulle, og avisa er kjent med at følge ombord i båten hadde vært på en firmafest i Drammen den aktuelle kvelden og natta, og båtføreren ble pågrepet av politiet og satt i arresten i Drammen, og senere fikk jeg bot på 12 000 kroner for hasardkjøring i fylla. Det uttalte Litauen at han synes var en hån, og avgjørelsen om å bøtelegge båtføreren framfor å tiltale ham for mer alvorlig forhold ble av Kovalas advokat påklaget til statsadvokaten. Og statsadvokaten ba politiet om å gjennomføre ytterligere etterforskningsskritt. Basert på resultatet av disse har statsadvokaten
finne grunnlag for å tiltale tre personer for å ha unnlatt å yte bistand til en person som var i hjelpeløs tilstand, skriver statsadvokat Hans Petter Aasen i en e-post til Drammens Tidende, ettersom båtføreren allerede straffa i form av ei bot for selve hasardkjøringa som gjorde at Litauen havna i vannet, kan han ikke straffes for det samme igjen. Og når den nå 43 år gamle båtføreren fra Eiker nå er tiltalt, er det for det etterfølgende hendelsen altså ikke har hjulpet til. De øvrige tiltalte er eikværing som var 18 år den gang, 20 nå, og en nå 35 år gammel kongsbergmann, framkommer det i tiltalen. Etter det Drammens Tidende kjenner til, skal alle tre ha vært tilknyttet samme firma. Båtføreren har tidligere godtatt ei bot for selve torpederingen av Litauen, og når han nå er tiltalt for å ha etterlatt Pavel i hjelpeløs tilstand, nekter han straffeskyld, opplyser hans advokat Espen Wangberg til Drammens Tidende. Tidligere har eikværingen uttalt følgende til Drammens Tidende: «Jeg har tatt ansvar for, som båteier, og vil si unnskyld for den belastningen føreren av den andre båten har opplevd. Det var aldri gjort med vilje, og jeg angrer dypt på at en slik situasjon kunne oppstå. Jeg forstår at hendelsen har vært traumatisk, og jeg er oppriktig lei meg for det», tilføyde han. Forsvareren til 20-åringen fra Eike, Thea Vattøy Kristensen, skriver i en SMS til Drammens Tidende at hun på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere hvordan klienten stiller seg til tiltalen. Han kommer til å gi sitt syn på saken under hovedforhandling. 35-åringen fra Kongsberg sin forsvarer, Fredrik Neumann, har ikke besvart avisas henvendelse fredag ettermiddag, og det er således uvisst hvordan de stiller seg til tiltalen mot dem. Strafferamma for å etterlate noen i hjelpeløs tilstand er på inntil 3 års fengsel. Saken kommer opp for tingretten i Hokksund 29. september, og det er satt av 3 dager til behandlinga av den. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Kommunale avgifter går til himmels i mange kommuner, og enda dyrere skal det bli i årene som kommer. Det er dårlig nytt for deg og meg. For kommunale avgifter er en udetonert bombe som eksploderer i stadig flere kommuner, sier generalsekretær Morten Andreas Meier i Huseierne til Nettavisen. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå og SSB avslører ekstreme forskjeller mellom billigste og dyreste kommuner i landet, og kontrastene er sjokkerende store også her i vårt eget distrikt. Hvor mye du skal betale for vann, avløp, avfall og feiing styres av det såkalte selvkostprinsippet, og det betyr at avgiftene skal dekke nøyaktig hva det faktisk koster kommunen å levere tjenestene. Kommunene skal ikke subsidiere prisen, men de kan heller ikke tjene penger, og dermed går hele regningen for drift om nye investeringer rettet til innbyggerne i kommunen. En fersk oversikt over avgiftene for en standard bolig på 120 kvadratmeter i 2026 viser hvor skjevt det slår ut også lokalt. I Sigdal så er det totalt 31 002 kroner til renovasjon, så er det 4161, avløp 10483 og vann 15142 kroner. I Krøsra så er det totalt 23512, til renovasjon er det 4710, avløp 14182 og vann 4240. Øvre Eiker er det 23232 totalt, renovasjon 4161, avløp 10016 kroner og vann 6127. I Modum 16685, renovasjon, det er altså totalt, renovasjon er 4161, avløp 6086 og vann 5826. Og dette her er kildene fra SSB, Kostra, og alle tallene er i tabellen er også eksklusiv moms. Mens innbyggerne i Modum slipper unna med rett i underkant av 16.700 kroner i året, må sigdålingene punge ut med nesten det dobbelte. Faktisk plasserer regningen på over 31.000 kroner i Sigdal, helt i tetsjiktet blant Norges dyreste kommune. Det er et dystert bilde som politikerne må ta hensyn til når de vurderer det samlet utgiftsnivået en vanlig husholdning må håndtere, sier Meier. Og selv om gebyra svir i lommeboka til innbyggerne i Sigdal, Krøsra og Øvre Eiker, er det likevel et lite stykke opp til Norges aller dyreste kommune. Den tvilsomme førsteplassen går til Marker i Østfold. Der må innbyggerne i år betale hele 38.775 kroner i årsgebyr for vann, avløp, avfall og feiing. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag 1. juli.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om det siste døgnet på denne tirsdags formiddagen, og det vi kan ta med oss, det først da på, da skal vi til Lier og Liebakken klokka 13.35. Politiet har fått melding om kjøretøystans. En bil med campingvogn skal ha fått stans i nordgående kjøretning mellom krøsse 23 Kjelstadkrøsse og krøsse 22 Tranbykrøsse. Så det klokka 13.44, politiet på sted og noe reduserer fremkommelighet og bilveg på vei. Klokka 14.41, bilen berget og normal ferdsel på sted og politiet avslutter. Så det Kongsberg klokka 14.06, Sandsværveien, fylkesvei 2779 Granbakken, når det tatt her på vei til sted etter melding om trafikkulykke mellom tre biler. Alle personer skal være ute av bilene og øvrig trafikk flyter forbi skadested med noe redusert hastighet. Klokka 14.16, når det tatt her på sted, involverte tilses av ambulanse og politiet undersøker hendelsesforløp og bilbagger varslet og på vei. Så det 15.49. Den bakerste bilen i rekka skal ikke ha klart å stanse for forankjørende som bremsa. Fører av den bakerste bilen har fått sitt førekort beslaglagt som følge av dette, og en person kjørt til sykehus for videre oppfølging. Ellers det ikke kjent personskade og sak opprettet. Så det Drammen og Drammen stasjon klokka 16.40. Politiet har bortvist en mann i 30-årene fra områdene Strømsø og Bragernes etter at han hadde vært et ordensproblem ved en Drammen stasjon. Han hadde sparket etter noen og forsøkt å ta en person sin drikke. Mannen visste også dårlig adferd overfor politiet. Så i går kveld Øvre Eiker Losmoveien klokka 19.48, politiet rykket ut etter melding om røykutvikling og uavklart hva som årsak, en avstandsmelding å oppdateres. Klokka 20.02, politiet på sted, skal brenne elektrisk avfall på en gjenvinningsstasjon. 110 har meldt kontroll på branden, men mye røyk i området. Klokka 20.32, røyken har avtatt og politiet avslutter. Så det Drammen og Lierstranda klokka 21.25. Politiet rykker ut etter melding om trafikkulykke. MC og elsparkesykkel har kollidert. Begge de involverte våkne. Ambulansen tar seg av elsparkesyklisten på sted. Elsparkesykkel tok fyr i sammenstøtet, og brandvesenet driver da slokking av denne og oppdaterer, står det. Så kom den oppdatering klokka 22.02. Veien er åpen. Politiet har tatt avhør og gjort undersøkelse på sted. Fører av elsparkesykkel, en mindreårig gutt, kjørt til sykehus for behandling, og MC-føreren uskadd. Så det siste meldingen nå i formiddag. Drammen Nedre Eikevei klokka 11.19. En kvinne i 80-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og får nesten å ha kollidert med en politibil ved feltskiftet. Så det det siste da fra Sør-Øst politidistrikt, hva de har mellom da i sin politilogg.
0: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
1: I kveld så spiller altså Norge sin 16-dels finale, vel det heter, og ja, det vel nå vinn eller forsvinn. Hvis Norge taper i kveld, så blir det også ute. Da men i hvert fall så det Norge mot Elfenbenskysten da. Og vi skal ta med en sak her fra VG.no, og kampen i kveld, det sånn at denne innebanen som Norge skal spille mot, det kan spille på, det kan gi Norge fordeler. Og Norge har slitt med både beina og bane så langt i VM, og de kan få en overraskelse når de trekker inndørs i Dallas. For Norge skal spille også på en av få baner i VM med kjøling og tak, det skriver altså VG.no. Og utenfor vil temperaturen ligge på 34-37 varmegrader, og når Norge møter Elfenbenskysten i 16-finalen tirsdag klokka 19.00 norsk tid, klokka 12 lokal tid. Men inne på Dallas stadion, så vanligvis hjemmebanen til NFL-laget Dallas Cowboys i amerikansk fotball, venter den ene av VMs tre aircondition-styrte arenaer. Taket kan tas av, men vil bli liggende som et lokk over A-landslagets første utslagskamp i mesterskap for menn på 28 år. Og det annerledes, beskriver Sverige-spissen Viktor Gyökeres til VG om å spille inndørs. For lagkameraten til Martin Ødegaard i Arsenal og resten av Sverige har hatt luftkjøling og tak på 2 av 3 VM-kamper så langt, men de åpna på 500 meters høyde i over 30 graders hete i meksikanske Monterrey. Og det et ganske markant skille. Når de tar et løp etter 60-70 minutter, kjenner du det både i beina og i lungene når du spiller utendørs i denne varmen. Inne man litt lettere i steget, sier Gyökeres, som også kommer med tips til norske Texas-turister her. For VG besøkte stadion i Dallas da Argentina møtte Jordan i gruppespillet. Med trommer, flagg og fanatisk sang, som alle kan, er ingen VM-publikummere som argentinerne. Samtidig får vi en påminnelse om at konservative Dallas inngår i sørstatenes bibelbelte. Den siste kilometeren på vei til stadionportene har du gode muligheter for å bli frelst på annet enn fotball. I et forgjeves forsøk på å overdrive allsangen om Maradona, Messi og Muchachos, Falklandsøyene og stikk til rivalen Brasil, står en rekke gatepredikanter med roperter og minner oss på Guds tilstedeværelse og Jesus på retur. Argentinerne vender seg heller til sin egen fotballgud, Lionel Messi, denne kvelden. Han setter sitt 6. VM-mål på 3 kamper med et frispark, og reprisen kan nytes på de 4 takhengte gigantskjermene, 2 av dem større spillflater på en håndballbane. Messi-showet var det siste i Dallas før scenen overlates til Erling Braut Haaland. Tirsdag er det Norges spissstjerne sin tur til å legge ut på løpende som Gyökeres beskriver, og bana med luftkjøling kan gi Haalands bein og Norges lag bedre forutsetninger videre i VM. Og det mener i alle fall Doug Casa, professor i bevegelsesvitenskap i Universitetet i Connecticut. Det en enorm fordel å spille innendørs, fastslår Casa overfor ESPN, og grunnen er at restitusjonen etterpå kan bli så mye lettere, og spiller du i en kamp et sted som Miami, kan det ta 3-4 dager før du tilbake på 95% før du spiller i Houston, Dallas eller Atlanta. Går restitusjonen trolig minst dobbelt så raskt, fortsetter Casa, som tilhører en forskningsavdeling som blant annet spesialiserer seg på varme- og væskebalanse og fysisk trening for idrettsutøvere. Og idrettsfysiolog og forskningsleder Torstein Dalen Lorentzen ved SINTEF er blitt brukt som konsulent av Norges fotballforbund i forbindelse med fotball-VM. Og han synes den amerikanske professoren peker på noe reelt, men byr også på et par nyanser. Den åpenbare fordelen inndørs er at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastninga. Det som kanskje veier vel så tungt, er at klimakontrollerte forhold gjør at laga faktisk kan spille i høyere intensitet gjennom hele kampen. Den belastninga, den høye intensiteten man tåler, påvirker restitusjonen betydelig i seg sjøl, og kanskje mer enn varmestresset gjør isolert, sier Dalen Lorentzen. Det vil si at innendørslag ikke nødvendigvis kommer ut av kampen friskere, men de kommer ut av en annen type kamp, mener han. Så Norge tåler selve kampen bedre, men siden temperaturen gjør at kampen kan gå i høyere intensitet, vil kampen kanskje sitte like tungt i kroppene. Ja, og så lever alle kamper sitt eget liv, og kampens intensitet påvirkes av en rekke taktiske faktorer, men vi kan håpe at vi klarer å kontrollere kampen i større grad enn første omgang mot Frankrike, påpeker Torstein Dalen Lorentzen. Etter 3-2-bragden mot Senegal i andre gruppespillkamp fikk flere norske spillere krampe, og landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at en håndfull spillere var fysisk utmatta i etterkant. I tillegg har gressmattene både utenfor New York og i Boston blitt påpekt som uvant for nordmennene. Det en bra gressmatte, annerledes enn de i Europa og Premier League, men det gikk bra for oss, vurderer Brighton-spiller Yassin Asara fra Sverige. PS, Norges eventuelle VM-motstander Brasil, spilte sin 16-finale på stadion I Houston, som også har luftkjøling og tak, og de har dermed fordelen av 24 timer ekstra hvile målt mot Norge og Elfenbenskysten. Så det var litt fra angående det også, som Norge skal spille med I kveld da, på en indørsbane, som da VG.no skrev. Men skal også ta med en sak her, Ståle Solbakk som uttaler seg her, og om landslagssjefen som har brukt det, altså 25 av 26 spillere I troppen. VM kan bli svært fysisk krevende videre, står det. Også en sak som VG.no skriver om. For det viktig at mange I troppen har vært ut på der om vi må lykkes med å gå videre, sier han til VG før skjebnekampen mot Elfenbenskysten klokka 19.00. Og laguttaket mot Frankrike skapte stor debatt. 8 nye spillere fikk sin VM-debut I 4-1-tapet. Haaland erstatte Jørgen Strand Larsen, kom inn på laget og bomma på straffe. Solbakken opptatt av at reservespissen fikk 90 minutter på banen. Spesielt Jørgen, som en veldig aktuell innbytter I ganske mange faser har fått kjenne på nivået og fått noen opplevelser, sier landslagssjefen. Med ekstraomganger mot Elfenbenskysten kan han komme til å bruke opp til 17 spillere, som mange har aldri tidligere sluppet til I en tellende kamp for Norge. Solbakken mener at det et godt poeng at han har gitt alle utenom tredjekeeper Sander Tangvik sjansen I gruppespillet. Til sjuende og sist handler dette om hvor god du til å prestere når du først får sjansen. Mange har nå veldig gode forutsetninger for det. Ganske mange har spilt nok til at de bør kunne gå inn med full rytme og full power, mener han. Og Solbakken mener han hadde 2 tanker I huet samtidig da Fredrik Aursnes ble beholdt på laget mot Frankrike. Det var viktig å gi annet valg av sjansen da kampen ikke var avgjørende for avansement I VM. Laguttaket mot Frankrike hadde selvsagt med det å gjøre, men aller mest med at forutsetningene var som de var. Og jeg helt sikker på at vi gjorde det riktige, sier Solbakken til VG. Og nå ser det ut til at han velger et lag uten Fredrik Aursnes, sunnmøringen fra Benfica, var Norges mest benyttet I gruppespillet. Og etter det VG forstår, så dette en sannsynlig lagoppstilling. Ørjan Nyland, Markus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, David Mølle Wolfe, Martin Ødegård, Sander Berge, Patrik Berg, Alexander Sørloth, Erling Haaland og Antonio Nussa. Og hvis Norge slår FNB-kysten, venter Brasil I New York på søndag, og Norges rådgiver Torstein Dalen Lorentzen mener det viktig at spilletiden blitt fordelt I de 3 første VM-kampene. Og det meldt hetebølge I nordvest til uka, og dersom vi vinner på tirsdag, skal vi spille under potensielt svært krevende forhold I New York. Og etter det Miami neste, som byen med høyest luftfuktighet I mesterskapet, og har en full kamptropp som kan bidra til det vil være uvurderlig. Da har man heller ikke tatt med at det kan medfølge kampe med ekstra omganger I alle ledd her, sier Solbakkens rådgiver på det fysiologiske. Det foreløpig være varslet for MetLife Stadium viser at det på søndag kan bli over 30 grader med mulig regn I lufta. Med høy luftfuktighet kan det dermed bli en særdeles krevende fysisk oppgave å slå Brasil I en eventuell åttendelsfinale, står det. Så ja, men først så må Norge vinne I kveld da, hvis de skal selvfølgelig videre, så da jo nå det avgjør oss. Nå en viktig kamp I kveld altså, mot Elfenbenskysten klokka 19.00 som den kampen starter opp da. Så da får vi ønske våre norske spillere og herrene da lykke til med kampen I kveld, og tenkte vi nå kunne ha med oss en sang her som har blitt en slags sånn VM-sang I hvert fall, sånn I forkant av VM så ble jo denne her litt sånn assosiert med fotball nå da, under fotball-VM opprinnelig så jo denne her svensk med Petra Marklund men her skal vi få høre Madeleine Stensrup og her kommer hun med henda mot himmelen

0: Hvis Norge slår Brasil I VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder I fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. Juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan I Sverige I september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her I landet falt 0,3% I juni etter en svak oppgang I mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender I løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart I dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt I årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt I enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen I Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet I medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne onsdagen den 1. juli. Modum brannvesen rykker ut til skaubrann ved Nordre Kvitås I Holleia I Modum. Det melder Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den, sier Øystein Haugen I brannvesen I en kort kommentar til Bygdeposten. Og saken oppdateres, så det skriver også bygdeposten.no. Onsdag morgen ble nødetatene varslet om en arbeidsulykke ved Sundvolden I Hole. Patrulje Ellen Holtebu forteller at en mann alvorlig skadet. Vi fikk melding om en person som hadde fått en steinplate over beinet sitt, og når vi kommer fram ser vi at det det som har skjedd. Og mannen har brekt beinet ved ankeren og kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Vi vet ikke mer om skadeomfanget per nå. Da nødetatene kom til sted, hadde andre ansatte allerede fjernet steinplaten. De ansatte på sted har fortalt at de alltid jobber to sammen ute her, og det gjorde de heldigvis I dag også, og det var veldig bra at de fulgte rutinene, sier Holtebu. Arbeidstilsynet rutinemessig varslet om ulykka, og politiet opprettet sak på forhold om mannen som ble skadet I 60-årene. Og dette skriver da ringblad.no. Tidlig på ettermiddagen tirsdag gikk Torbjørnrud hotell på Jevnaker tørt. Hovedvannledninga inn til hotellet ble brutt, så alt vannet vårt stoppet plutselig opp, sier Hege Brevold Hunstad, daglig leder ved hotellet, og hun forteller at vannet forsvant kort tid etter lunsjtid tirsdag. Brevold Hunstad forklarer at de raskt fikk hotellet koblet over på andre deler av vannettverken, men at dette bare en midlertidig løsning. Så nå driver de og graver utenfor hos oss for å få oss på en egen hovedledning igjen. Men røra ligger jo 5 meter ned i jorda, og må de nye legges på en litt annen måte enn de tidligere har, forklarer hun. Dagleder anslår at det ikke tok mer enn 3 timer før vannet var tilbake i kraner, dusjer og doer igjen. Og det var enda ikke sikkert hvor lang tid det vil ta før hotellet er koblet på sin nye permanente løsning. Brevold Hunstad sier onsdag formiddag at gravearbeidet enda ikke har nådd fram til bruddet på ledningen, og det kan derfor ikke si med sikkerhet hvorfor vannledningen ble brutt enda. Og hun kommenterer imidlertid at ledningen var gammel, og at det sannsynligvis er tidens tann som har skylda. Og dette skriver da ringblad.no. Et år har gått siden ny Sigdalsavkjøring ble satt på prioriteringslista til Buskerud fylkeskommune. Sigdal-ordfører Vebjørn Aasan Seljord mener det er på høy tid at planene kommer opp fra skrivebordsskuffen. I juni 2023 var skuffelsen stor i Sigdal. Politikerne i Modum vraka Statens vegvesens anbefalte alternativ til Sigdalsavkjøringa, fylkesvei 287. I forslaget skulle den nye avkjøringa krysse Drammenselva ved Embretsfoss og videre i tunnel fram til kjøreplass ved Haugfoss. Politikerne i Modum ønsket heller å ta fram et tidligere vraka forslag som de kalte Veikorridor 2. I praksis betyr Veikorridor 2 et forslag om en ny Sigdalsavkjøring fra Riksvei 350 nær tilknytning til den krappe svingen ved avkjøringen til Enger avfallsanlegg med bru over jernbanen og Drammenselva før den da fortsetter et stykke på vestsiden av Simoa. I juni 2025 vedtok politikerne i Buskerud at en ny Sigdalsavkjøring står på prioriteringslista i handlingsplan for samferdsel 2026-2029. Det har gått et år siden vedtaket i fylkestinget, og ordfører i Sigdal, Vebjørn Aasan Seljord, begynner å bli utålmodig. Jeg ønsker at det børstet støv av prosjektet, og sendte et brev til fylkeskommunen i mai, der jeg poengterer at både Modum og Sigdal ønsker å bidra til en ny og realistisk framdrift i prosjektet, sier han. Og det er først og fremst korketrekkerne og Åmot bru Seljord ønsker å bli kvitt. Vi mener at Buskerud fylkeskommune nå bør ta initiativ til en prosess med hovedvekt på å løse dagens utfordringer ved korketrekkeren og eksisterende bru over Drammenselva. Dette kan løses ved å etablere en ny bru som erstatter disse to elementene. En ny bruløsning vil være det mest sentrale og viktigste enkelttiltaket i prosjektet. En slik prioritering vil gi størst samfunnsnytte per investert krone, samtidig som den gir raskere framdrifter, reduserer risiko og styrker både lokal og regional utvikling, skriver han i brevet. Buskerud fylkeskommune kan ikke love at planene om ny Sigdalsavkjøring hentas opp fra skrivebordsskuffen med det første. Buskerud fylkeskommune har et begrenset økonomisk handlingsrom, og det er derfor begrenset muligheter for å prioritere kostbare investeringer i perioden framover, skriver fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsæte Solberg. Helt håpløst er det imidlertid ikke. Kanskje kan det skje noe i løpet av neste år. Med bakgrunn i tilgjengelig kapasitet vil det tidligst i 2027 kunne være aktuelt å sette i gang et arbeid for å få en samlet oversikt over behov, mål og mulige alternativer. Arbeidet vil ha som forutsetning at det er begrenset rom for kostbare løsninger og dermed et særlig fokus på gjennomførbare tiltak, skriver Rygsæte Solberg. Jeg hadde nok håpet at vi kunne kommet i gang i 2026, men i 2027 er bedre enn at det blir liggende i en skuff, sier Vebjørn Aasan Seljord. Og dette skriver bygdeposten.no. Skadene på Åmot bru tok kortere tid å fikse enn man først trodde. Nå går trafikken som normalt igjen. Onsdag 24. juni stengte Åmot bru. Årsaken var at det var oppdaget skade på brua som måtte utbedres, og skadene ble beskrivet som så omfattende at brua måtte stenges helt i 12 dager. Men etter 6,5 døgn så var arbeidene ferdige, og tirsdag kveld ble brua åpnet igjen. Og de har jobbet på for å åpne så tidlig som mulig, og tirsdag ble de ferdige alle. Og er veldig innstillt på å utføre arbeidet raskt for å minimere ulempene. Vi satte av noen ekstra dager til arbeidene, rett og slett fordi man aldri kan vette om det dukker opp noe uforutsett, sier seksjonsleder for drift og vedlikehold i Buskerud fylkeskommune Audun Haugerud. Haugerud er fornøyd med gjennomføringen og skryter av trafikantene. Jeg synes det har fungert fint og at trafikantene har oppført seg bra. De har stort sett fulgt de alternative rutene, så vil det selvfølgelig alltid være noen lokalkjente som finner snarveier man helt ikke bør velge. Men alt i alt har det gått veldig bra, sier han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Statsadvokaten mener de tre etterlot laksefiskeren hjelpeløs i Drammenselva. Båtføreren nekter straffeskyld. Da jeg blei dratt under, kunne jeg ikke røre meg. Det var som om jeg var lamma, og jeg innså at det var slutten. Det fortalte laksefiskeren Pavelas Koval til Drammens Tiden i august i fjor.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen den 2. juli. En bilfører må om kort tid møte i retten tiltalt for en lang rekke alvorlige trafikklovbrudd. Tiltalen omfatter blant annet 4 tilfeller av ruskjøring, kjøring uten førerkort og forsøk på å unndra seg politiet i både Modum og Drammen. Gjentatte ganger over en periode på under et år skal reføreren, en mann i 40-åra, ha satt seg bak rattet i kraftig ruspåvirka tilstand. Blodprøver tatt av mannen viser spor av blant annet amfetamin, kokain, hasj og sterke beroligende medikamenter. Ifølge tiltalebeslutninga har føreren ved 2 anledninger kjørt i ruspåvirka tilstand i bygdepostens dekningsområde. Tirsdag 22. oktober 2024 ble han stoppa på Ringeriksveien i Øvre Eiker. Da var han påvirka amfetamin, diazepam og THC, altså cannabis. Natt til onsdag 9. april 2025 var mannen igjen på ferde, denne gangen i Modum. Her skal han unnlate å stanse for politiet, til tross for at patruljen ga tydelige tegn med blålys. Også denne gang viste blodprøvene at vedkommende var påvirka av amfetamin og andre rusmidler. Felles for kjøreturene var også at mannen ikke hadde gyldig førerkort da han ble stoppa. Det mest dramatiske punktet i tiltalen stammer fra lørdag 12. juli 2025 i Drammen. Her skal Øvre Eikemannen ha kjørt en avregistrert og uforsikra Porsche 911. Og politiet beskriver kjøringa som svært hensynsløs. Han skal ha holdt svært høy hastighet, foretatt ulovlige forbikjøringer, brutt høyreregelen og kjørt over dobbel sperrelinje og inn i motgående kjørefelt. Mannen unnlot også her å stanse for politiets signaler og kjørte på rødt lys. Da politiet til slutt fikk stanse ham, var han påvirka av kokain og piller. I Porschen fant politiet i tillegg 2,4 gram kokain og 24,5 gram hasj. Og hovedpunktene i tiltalen: ruskjøring, 4 tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand, Øvre Eike, Modum, Drammen og Mjøndalen. Kjøring uten ny førerkort, mangla gyldig førerrett ved samtlige anledninger, brudd på veitrafikkloven, hensynsløs atferd i trafikken, inkludert farlige forbikjøringer og kjøring på rødt lys. Unndragelse av kontroll, stakk fra politiet 2 ganger, Modum og Drammen. Narkotikabesittelse, oppbevaring av kokain og hasj i bilen, bruk av uregistrert kjøretøy, kjøring med uregistrert falsk skilta og uforsikra bil. Og påtalemyndigheten ved politiadvokat Nina Kristine Fladhus har i tiltalen tatt forbehold om å legge ned påstand om sperrefrist for å ta førerkort for alltid, samt inndragning av ulovlige gjenstander. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ta med oss litt sport. Det sikra gull i Nord-Europas mesterskap, for Sebastian og Jona Kjemperud leverte en strålende prestasjon da de forrige helg gikk helt til topps i det nordeuropeiske mesterskapet i sandvolleyball. Mesterskapet gikk i Bridlington i England, og i finalen så venta hjemmefavoritten, England, støtta av et entusiastisk publikum. De norske brødrene lot seg imidlertid ikke påvirke av ramma rundt kampen, og leverte volleyball av høy internasjonal klasse. Finalen endte med en overbevisende 2-0-seier til Norge. Særlig med andre settet ble en thriller. Etter en lang og intens poengutveksling holdt Kjemperud-brødrene huet kaldt i de avgjørende situasjonene, og sikra settet med de imponerende sifrene 30-28. Gjennom hele mesterskapet viste Sebastian og Jona et veldig stigende nivå, men i finalen falt alle brikkene på plass. Spillet satt nærmest perfekt, og detaljene de har jobba målretta med gjennom de siste ukene, kom tydelig til syne på banen. Serve, press, blokkspill, forsvar og samhandling, da fungerte akkurat slik laget hadde håpa på. Dette var en kamp hvor vi virkelig fikk se resultatene av arbeidet som er lagt ned. Guttene gjennomførte kampplanen med stor disiplin og kvalitet, og de viste en imponerende evne til å prestere når det gjaldt som mest. Gullmedalje er nok en viktig milepæl for brødrene Kjemperud, som den siste tida har markert seg sterkt på de internasjonale arenaen. Seieren i mesterskapet bekreftet utviklingen laget har hatt og gir verdifull selvtillit inn imot kommende utfordringer. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kontrollørene rapporterer om flere avvik etter tilsynet. Mattilsynet kontrollører har de siste ukene vært gjennom 9 spisesteder, Ringerike, Jevnaker og Hole. 8 av spisestedene fikk smilefjes etter besøket. Kokkestua på Hadeland Glassverk i Jevnaker fikk imidlertid strekmunn. Etter kontrollen 16. juni skriver Mattilsynets kontrollører at det er finnet avvik ved rutiner og ledelse, lokaler og utstyr og merking og sporbarhet. Det stemmer at vi fikk strekmunn. Vi har 6 spisesteder på Hadeland Glassverk som regelmessig får smilefjes fra Mattilsynet, men dessverre var det noen avvik under dette tilsynet som vi beklager. Det sier Pål Håkensen, driftssjef ved Hadeland Glassverk, til Ringerikes Blad. Og det 2 uker siden kokkestua fikk strekmunnen. De fleste avvika er rettet allerede, men så er det noen småting som gjenstår, og vi regner med at vi i løpet av kort tid har smilefjeset tilbake, sier Håkensen. Han sier at glassverket er glade for jobben Mattilsynet gjør, og vi setter pris på jobben de gjør, og de kontrollerer og gir beskjed dersom noe ikke er i orden, sier Håkensen. Og disse stedene er med i smilefjesordninga, restauranter, kaféer, andre spisested hvor kundene sitter og spiser maten på sted. Og Mattilsynet har kontrollert følgende lokale spisested de siste ukene. I Ringerike var Salt og Pepper, fikk smilefjes 15. juni. Burger Buddies, smilefjes 15. juni. Jevnaker var Kokkestua Strekmunn 16. juni. Kunstpause Café, smilefjes 16. juni. Pannekakehuset, smilefjes 25. juni. Kunstpause Besøkssenter, smilefjes 25. juni. I Hole var det Avika Storeøya, smilefjes 23. juni. Vik Skystasjon, smilefjes 23. juni. Og Vik Restaurant og Bar, smilefjes 23. juni. Og dette skriver da ringblad.no.

Onsdag morgen gikk han rett og slett ut til arbeidsulykke i Hole. En mann hadde fått en steinplate over beinet. Politiet opplyste at beinet var brekt ved ankeren, og at mannen ble kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Arbeidsulykka skjedde hos Naturstein Montering AS ved Sundvolden. Det bekreftet daglig leder Kurt Ødemark. Og ifølge politiet var mannen sammen med annen ansatt da ulykka skjedde. Først må vi takke nødetatene som var så raskt på plass her, og ikke minst ansatte som handla så raskt og korrekt når uhellet nå var ute, skriver Ødemark i en SMS. Og bedriften har varsla Arbeidstilsynet om hendelsen, og ifølge Ødemark var to ansatte med den skadde til sykehuset, og mannen nå er operert. Han blir godt ivaretatt videre på sykehuset. I ettertid ble det gjennomført debrief med alle bedriftens ansatte. Det går bra med alle involverte, skriver Ødemark til Ringerikes Blad. Han skriver videre at bedriften vil følge opp den ansatte, men at pasienten først trenger tid og restitusjon på sykehuset. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet i Hønefoss rykka like før klokka 20.30 onsdag ut nordover med to enheter. Operasjonsleder Solveig Valder her forteller at politiet hadde fått melding om at en mann hadde vært naken i nærheten av barn. Dette skal ha skjedd i skauen ved Hermanstjernet i Jevnaker, ifølge meldinga til politiet. Innringeren fortalte at det var en mann som løp naken rundt i skauen, og at det var barn i nærheten.

vei retning Hønefoss. Sjåføren, en mann i 20-åra, endte opp med å blåse til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble tatt med for blodprøvetaking og får sak oppretta mot seg. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag kveld, ca. klokka 22.15, satt utrykningspolitiet i veikanten langs riksvei 350 litt sør for Tyristrand. Her satt de og pekte en lasermåler nedover 50-sona, og delte ved jevne mellomrom ut bøter til de som kom kjørende i høyere hastighet enn de hadde lov til. I alt ble 17 bøter delt ut. Høyeste målt hastighet var 72 km i timen. Og dette skriver ringblad.no. Når etatene rykka onsdag kveld ut til Ringeriksveien etter melding om en trafikkulykke. Det var 3 biler involvert. Bilene står utafor veibanen, og det er ikke meldt om personskade, skrev Solveig Angeltveit Valderhaug, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i politiloggen. Senere opplyses det om at det er minimalt med skader på bilene. Politiet oppretter heller ingen sak, og de involverte sjåførene ordner opp med skademelding. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet advarer mot livsfarlige hastigheter på elsparkesykkel, og mener foreldrene må på banen. Vi nærmer oss en dødsulykke i området. Det er vi dessverre sikre på at kommer til å skje med de hastighetene vi ser. Den brutale advarselen kommer fra Geir Olstorp, leder for operativ seksjon ved politiet i Drammen. De siste par åra har elsparkesykler som modifiseres for ulovlig høye hastigheter, blitt en stadig større utfordring i Drammensområdet, forteller politilederen. Olstorp advarer også om at skaden uansett kan bli alvorlig, med tanke på hvor dårlig sikra førerne er på elsparkesykler. I løpet av et drøyt døgn denne uka har både en mindreårig gutt blitt frakta til sykehus etter kollisjon, og politiet har stansa flere ungdommer i høy fart langs veien. Det er krefter og hastigheter i sving som gjør at det kommer til å gå gærent til slutt, og det er det vi frykter mest, sier Olstorp. Og bare denne sommeren har politiet tatt et titalls elsparkesykler i beslag etter at de har blitt målt til hastigheter langt over det lovlige. Og syklene blir destruert. Og Olstorp forteller at han har holdt foredrag for foreldre ved samtlige ungdomsskoler i Drammen, Lier og Øvre Eiker i løpet av de siste året. Og her er elsparkesykler et fast og sentralt tema. Vi må ansvarliggjøre foreldrene. Ungdommene som kjører disse syklene er så unge at foreldrene er nødt til å vite hva som foregår, og det er mest sannsynlig de som har kjøpt dem inn, sier Olstorp. Og han peker på at mange foreldre ikke forstår funksjonene på syklene, eller hvor enkelt hastighetssperra kan fjernes. Det er også slik at sperra kan slås på raskt ved eksempelvis politikontroll. Ungdommene kan fjerne sperra og få fri fart enten via en app eller ved en enkel modifisering. Vi både ser og observerer på patrulje at det går ekstremt fort. Vi har opplevd at politiet blir frakjørt av elsparkesykler, og det sier noe om hva som er i sving, sier politimannen. Nylig skrev Budstikka om traumeansvarlig overlege Guro Kleve ved Bærum sykehus. Hun fortalte om flere alvorlige ulykker med elsparkesykkel siden april i år. Og tannskader og kjevebrudd er ganske vanlig, og alt fra milde hjernerystelser til alvorlige hodeskader med kraniebrudd og blødninger, og det er god dokumentasjon på at økt hastighet er forbundet med større risiko når det skjer ulykker, sier Kleve til Budstikka. Ulykker på elsparkesykkel fører også ofte til alvorlige bruddskader i armer og bein. Det er heller ikke uvanlig med indre blødninger etter at man har fått sparkesykkelen i buken. Vi ser også dessverre at det ikke sjeldent er alkohol involvert. Det bekymrer oss at spesielt ungdom kan bruke syklene som transport fram og tilbake fra fest, og det ønsker vi å advare mot, sier Kleve. I Drammensområdet forteller Olstorp at patruljene stopper det de mistenker er ulovlige sparkesykler, og når de kommer over dem, På en annen side ønsker de ikke å ta opp jakta på elsparkesykler med politibil pga. skadene som kan skje. Og på en annen side har politiet et godt inntrykk av sparkesyklene som kan leies. Og Drammens Tidende skrev nylig om hvordan den største tilbyderen av elsparkesykler til leie, Ryde, opplever en stor vekst i Drammen. I år har de allerede passert 250 000 turer, titalls tusen flere enn på samme tidspunkt i fjor. Og når det gjelder leiesyklene i sentrum, har vi et helt annet og godt perspektiv. Vi har en god dialog med både utleieselskapet og kommunen, og det er satt flere restriksjoner både

0: på at de ikke kan gå fortere, og at farten automatisk settes ned i zoner i sentrum. Og det samarbeidet fungerer godt, spesielt med tanke på fyll og spektakel i helgene, sier Ostorp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Buskerud fylkeskommune har kommet med en statusoppdatering om veien til Hakkavik. Onsdag 5. november gikk et rundt 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva, litt øst for Bollerudgrenda. Utglidninga har ført til at veien inn til Hakkavik nå har en nødløsning. I etterkant har det vært full splid om utbedringa av veien, spesielt knytta til nødløsninga. Både ordfører Adrian Tollefsen og kommunedirektør Susanne Wist slo alarm om tilstanden til løsninga, og understreka at tiltak er helt nødvendig for å sikre liv, helse og næringsliv. Fylkeskommunen svarte imidlertid med et kontant nei til utbedringer. Nå har fylkeskommunen kommet med en ny status på veien til Hakkavik. Fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsæter Solberg forteller at prosjektet er avansert. De krevende forholdene ved rasområdet gjør at det ikke finnes noen rask, enkel eller billig løsning for en ny fylkesvei til Hakkavik, sier Solberg i statusoppdateringa. I informasjonsbrevet fra fylkeskommunene skriver de at flere løsninger er vurdert, men et viktig premiss er riktig løsning er de geotekniske forholdene. Multikonsulent har allerede gjort kartlegging av berggrunn og grunnundersøkelse på land og i Eikeren, og i tillegg skal det gjøres en kartlegging av naturmiljøet i Raukleiv i løpet av sommeren. Og alle nødvendige undersøkelser må bli gjort før fylkeskommunen tar en avgjørelse, kommer det fram i brevet. Og disse løsningene vurderer fylkeskommunen. Det vurderes tre alternativer for ny veitrasé forbi rasområdet på Hakkavikveien. Alle alternativer er avhengig av tilstrekkelig kunnskap om grunnforholdene før det kan gjøres vurderinger av gjennomførbarhet, fremkommelighet og sikkerhet og kostnad. En av løsningene er å bygge veien der den gikk tidligere, kombinert med en halvbru forbi rasstedet. Denne løsningen vil gi den korteste traseen. Løsning nummer to er å bygge en kort tunnel forbi rasområdet. Dette alternativet unngår risikoen i stor grad for steinsprang fra fjellveggen. Den siste løsningen som er presentert i statusoppdateringen fra kommunen er å legge veien i terrenget over Raukleiv. Denne løsningen vil unngå problemer med rasfare, men innebærer store inngrep i urørt natur, og det vil også bli en betydelig brattere og lengre veistrekning enn det er i dag. Og dette skriver da eikeblad.no. Det er meldt om god badevannskvalitet i Modum. Modum kommune har målt badevannskvaliteten på 5 badeplasser i Modum. Vannkvaliteten måles i CFU, som er en måleenhet som brukes for å estimere antall levende mikroorganismer i en væskeprøve. Og 100 CFU og under regnes som god kvalitet. Og alle 5 stedene som ble målt i Modum har god badevannskvalitet, men Steintangen ligger helt på grensa. Steintangen med 100, altså god kvalitet. Skinnerudtangen 7, god kvalitet. Søya Døvikfoss 17 er god kvalitet. Pollen 17, god kvalitet. Og Blåfarverket 30, god kvalitet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående skaubrannen som var i Holleia, som skjedde altså i går på onsdag ettermiddag. For et område på rundt 200 ganger 200 meter har brent i Holleia. Modum brannvesen har kontroll på skaubrannen. Og Modum brannvesen rykket ut skaubrannen ved Nordre Kvitås i Holleia Modum. Det meldte Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men er på vei for å lokalisere den, opplyste innsatsleder Øystein Haugen i brannvesenet i en kort kommentar til Bygdeposten kort etter at meldingen kom. Like før klokka 19 forteller Haugen at brannvesenet har kontroll på brannen, men driver med etterslokking. Det er et område på ca. 200 ganger 200 meter som er brent, og vi fikk tidlig varsel fra Statens naturoppsyn som befant seg i området, og årsaken er ganske sikkert lynnedslag, forteller han. Brannvesenet har hentet vann fra steinens voldkjern, og vi har trekt slange derfra og ca. 500-600 meter til brannområdet. I alt har 21 brannfolk fra Modum brannvesen vært i aksjon i forbindelse med brann, inkludert mannskapet fra skogbranntroppen. Vi har greid oss med et mannskap. Vi kommer til å dimittere folk nå etter hvert. men noen fra brannvesenet blir her frem til klokka 9 i kveld, så kommer skogeier til å overta vaktholdet i natt, sier Haugen. Og Haugen forteller at Gårbuås er en mer presis angivelse av brannsted enn Nordre Kvitås, som det først ble varslet om. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 2. juli.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Ja, nå det klart for litt cirkusshow igjen her I vårt distrikt, og det først egentlig skulle vært cirkus på Krødderen I morgen på tirsdagen, men den avlyst, men på onsdag nemlig, da det klart for cirkus I Vikersund, det nemlig Cirkus Agora som tar turen til Vikersund da, og nå har jeg med meg cirkusdirektøren selv fra Cirkus Agora, og det Jan Ketil Smørdal, og Ja, nå var det riktig nok sånn at det dessverre ikke blir noe I morgen for de som ventet på Krødderen på grunn av fotballkampen, skjønte jeg?
1: Det helt rett, og hadde vi gledet oss til å besøke Krødderen for første gang. Jeg har kjørt forbi mange ganger, og jeg ser jo et visst nedslagsfelt der med hytte og I Norefjell og Krødderen som kommune som sådan. Men I dag så satte jeg meg ned på telefon og så ringte jeg til samtlige av, ja, hvor mange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, cirka en 10-12 som har kjøpt billetter og familien som har kjøpt billetter til sirkus I morgen I Krødderen. Og omtrent samtlige av de som har kjøpt billetter, de kommer da til Vikersund på onsdag. Og det jeg veldig, veldig glad for. Så nå har jeg da personlig... Ring til vårt kjære publikum som da hadde kjøpt billetter til Krødderen, som da de aller fleste kommer da til Vikersund. Og det noe slik da en gang at vi så vel egentlig ikke at det skulle komme på det klokkeslett at den store fotballkampen skulle gå klokken 7, så vi hadde problemer med å flytte frem forestillingen frem eller tilbake da. Så da, og det ikke så lange lange veien I, for folket da, I Krødderen å kjøre til Vikersund, så da gikk vi for det, og da får man desto en større opplevelse når det blir fullsatt og ja, nesten halvfullt eller tre kvart eller solgt veldig bra billetter til Vikersund, så da blir det en helt annen cirkusopplevelse også.
0: Ja, men det blir jo bra. Og for det hadde vært første gangen dere hadde vært på Krødderen hvis det hadde gått som det skulle da I morgen, men nå blir jo ikke det noe, men på onsdagen, siste gang dere var I Vikersund, det var I 2023, skjønte jeg?
1: Ja, det rett, ja. Da ja. Var vi ved Hoppbakken, og det var veldig bra besøk den gangen, og så vi gleder oss å komme tilbake til Modum kommune og Vikersund denne gangen ved det. Vitt huset da, for grusbaner som vi var I gamle dager da.
0: Ja, så blir det tangenodden der, ja.
1: ja, vi vitt, yes, du sa det så, takk for å rette opp igjen.
0: Ja.
1: nei, men det jo slik da en gang at når Norge da endelig kom til slutspill, storspill, VM, 28 år det vel, siden siste gang, og jeg jo en personlig venn ut av den gangen Kaptein Frode Grorud som nå med som keepertrener og, ja. Og Kent Bredesen kjenner begge to veldig godt. Så ja, jeg jo litt fotballinteressert da, men det jo veldig vanskelig å ta opp den kampen med å konkurrere med sånn storslagen begivenhet som den store kampen som går av en måned. Så vi veldig, sånn sett vi veldig glad og takknemlig for at det ikke lange biten ifra folket til Krødderen og kjører til Vikersund på onsdag så det kommers gang så jeg liker vi egentlig ikke å kalle det avlyst, vi vel egentlig litt utsatt da vi pynte litt på det da
0: ja, så sant. ikke sant men Jan-Ketil, du må fortelle litt om hva folk kan vente seg da, de som tar turen til Vikersund og får oppleve cirkusshowet deres der på Cirkus Agora, hva skjer for de som kommer dit?
1: Vi har med oss den etterspurte klovnen som var med oss I 2023, klovnen Mathieu fra Frankrike. Han en publikumsyngling og publikumsfavoritt, og han veldig, veldig, veldig, veldig god klovn. Kanskje den, ja, den aller fremste I vår bransje som også slår an blant det norske publikum, og det jo like spennende når det gjelder humor og komikk og klovnerier. Så han jo liksom en rød tråd gjennom forestillingen. Og så har vi med oss Daniel Lemte fra Ghana, som det mest eksotiske, som ja, dans, akrobatikk og flamma, og han en enorm karismatisk og energisk artist som som han egentlig på publikumsfavoritten vår I år. Så ja, så har vi luftdommer I verdensklasse. Det Edita og Juri I luften. Hun fra Tjekkia, han fra Ukraina. Med artisten Duo Sunrise som helt fantastisk. Det jeg ser på det, deres opptreden. Dag ut av dag inn, jeg blir aldri trøtt på det. Jeg synes det blir vakrere og vakrere, desto mer spektakulært fra det så flere ganger man ser det. Så det med stor stolthet vi har virkelig luftakrobatikk I verdensklasse. Vi har ponynummer, vi har stor hest, vi har hund, vi har ja, vi har hula hopp, vi har rockeringnummer, vi har illusionsnummer, det jo mot det jo forestillingens slagord I år med magi. Så det det vi har som som motto på våre forestillinger, det Circus Agora, magisk trolldom som som liksom en som helt nytt også for Circus Agora. Vi har aldri hatt et illusionsnummer tidligere som slår veldig, veldig bra på publikum. Så ja, det mange, mange gode artistinnslag vi har I Circus Agora I år. Vi virkelig blitt kritikkrost opp I skyen, og mange som påstår det beste Circus Agora-produksjonen vi har hatt gjennom vi startet I 1989.
0: Da det bare å glede seg. Ja, det har jo holdt på I mange år, over 35 år også. Det vil jo si 37 år da, hvis vi har siden 89, så det jo mange år bak seg, og du har vært med I alle årene.
1: Ja, det absolutt. Mm. Jeg jo frontfiguren utad og hva heter det blitt litt uvanlig I dag disse dager at sirkusdirektøren såpass aktiv som jeg og ledere da på ja, på sirkusvis og ja så så jeg synes at det det forsterker jo det synes at samme skal være når sirkus sirkusdirektøren jo Det jo en titel som man, ja, som barn og vokste på denne skyld, som jeg ja, hører og bør, at man, sirkusdirektøren skal være synlig I manesjen og være aktiv I manesjen. Det synes jeg, det skal være slik. Ja. På litt på gamle måten da.
0: ja, ikke sant? Men det jo bra, vi har jo også tre sykehus. Vi har jo sykehus Arnardo, og så har vi jo sykehus Merano, som gikk konkurs og måtte jo legge ned for en del år tilbake, men har jo faktisk startet opp igjen, og så har vi da sykehus Agora, og dere også var jo litt sånn på å være redd for å kunne da måtte gå konkurs I 2008, men dere klarte å redde dere og holde fortsatt på.
1: Ja, da, så absolutt, og det jo en beintøff bransje, og vi har hatt veldig bra år nå. Vi jo egentlig på mange måter sirkusets bode glemt med fantastisk gode tall og gode forestillinger vi har produsert, som sagt, de siste årene. Så vi legger lista høyere og høyere for hvert år, og det veldig, veldig takknemlig for at det gått så bra for oss. Vi har jo skikkelig gode tal med fantastiske besøkstall så å vise til. Og jeg lever under for det jeg holder på med, og jeg lever for sirkuskunsten. Og det det jeg trives aller best I. Så jeg har det virkelig bra om dagen, og stor trives med et veldig fint team. Og selv om artisterne vi skifter ut fra år til år, så har vi stort sett administrasjon og det tekstisk personell som går igjen år etter år og vi har utviklet oss på dyd og lys og vi virkelig følger med I tiden og så det Circus Agora har virkelig går så det som som skikkelig trygg og god skute om dagen og det sitter jeg veldig, veldig stor pris at vi blitt så populær og at publikums interesse så stor for oss det jeg sitter utrolig, utrolig stor pris på.
0: Det veldig, veldig hyggelig det så...
1: Og vi gleder oss selvfølgelig å komme til Modum og Vikersund og det Og som sagt, billettsalget det veldig bra, og jeg var jo selvfølgelig litt i tvil hva som skulle skje med fotball, men det var veldig vanskelig å ta opp den konkurransen med den store kampen i går, så jeg glad for det, vet vi gikk for den avgjørelsen som vi gikk foran. Så, så da ses vi i Vikersund, så skal jeg love at det skal bli en festfull og begivenhetsrik sirkus kveld.
0: Veldig bra, så her blir det sirkus for alle penger. Og, men sånn, tenk på de, gjennom de årene, hvordan synes du sirkus på en måte har, har utviklet seg gjennom de årene? Hvordan, tenk på fra da du startet opp i 1989 og frem til i dag, hvordan var den største forskjellen fra den gang til nå?
1: Regien og måten man forestillingen blir laget og sett sammen på. Ja, det jo en evig kamp også for å ta til de største attraksjonene og prøve oss. Ja. Men nå har vi blitt... som sagt gjort det så bra det siste, så vi, vi kan liksom, vi må plukke artister i øverste hylle, og så er det slutt med eksotiske dyr, vi har små dyr, veldig god klovn er viktig, altså lyd og lys, altså må, alt, selve hele innpakningen, hele totalopplevelsen, den er, ja, den er stor forskjell fra nå til den gangen vi startet i 1989, så så det har vært en enorm utvikling og en veldig spennende utvikling og vært med på den reisen.
0: Ja, det klart det. Så, men hvor, hvor går ferden videre? For dere på en turné nå, eller tenk på sånn etter dere ferdig i Vikersund, hvor går ferden videre da?
1: Det det til Hokksund, og så skal vi til Drammen, og så skal vi til Sand og så videre nede i Vestfold, så vi på en ja, en, vi har vært så langt som til Tromsø i år, og ja, vi omtrent halvveis i sirkussesongen, så nå det Østlandet som, som står for tur, og ja, akkurat nå så sitter vi på Gol, og vi kommer fra Fagernes, der var vi nå i helga, så ja, så...
0: Nei, men, det, men du kan jo si litt om tidspunkt, for vi har jo lyttere nedover mot Øvre Eiker, og du kan jo fortelle litt om når er det dere skal til Hokksund og Drammen, når er datoen og der?
1: Det er fredag, førstkommende fredag, så er vi i Hokksund, og så er det førstkommende torsdag i Hokksund, og fredag, lørdag, søndag i Drammen.
0: Ja.
1: Så og onsdag da Vikersund, og så er det mandag, så er vi i Sand der, det er nå bare steinkast fra Drammen der også.
0: Da følger dere ruta nedover.
1: Ja, da følger vi videre nedover, ja.
0: Ja, stemmer. Men klokkeslettet da, for Vikersund på onsdagen?
1: Det er klokken 18.00.
0: Ja.
1: Det er... så håper vi på bra besøk, og så skal jeg sørge for at det blir en festfull og begivenhetsrik sirkuskveld med mye magi og mye gode latter og mye store attraksjoner og luftakrobatikk som jeg nevnte her i verdensklasse. Og, og så skal jeg selvfølgelig vise frem litt av mine gamle kunstnere jeg holder på med mitt kaffeservis og jonglerer med det. Og, og nå har jeg faktisk tenkt å gå og legge meg og hvile meg slik jeg blir opplagt til til kveldens forestilling. Så sånn fungerer det for mitt velkommende.
0: Det blir, en, det blir lange dager for dere. Det blir jo det. Ja. Ja. Så da får du slappe
1: av. Studielivet kan være slitsomt, men du verden. Vi jobber hardt mot at det kan bli en bra forestilling kveld etter kveld.
0: Ja, det blir bra. Men billettet, hvor får man kjøpe dem da?
1: Det kjøper man på nettet i sånn moderne tider, eller man kan kjøpe det i... i billettkontoret som åpner 3 kvarter før forestilling her hos oss.
0: Ja, nettopp.
1: Så. Så velkommen da, til Sirkusfest. Det må være siste ordet for denne gang.
0: Veldig bra.
1: Takk for bra.
0: Bare hyggelig. Takk skal du ha, Jan Kjetil, Smørdal, som altså sirkusdirektør for Sirkus Agora. Da får jeg ha lykke til med sirkusshowet da på onsdag.
1: Tusen takk skal du ha. Så skal du ha. Takk, takk. Herre.
0: Bare hyggelig. Ha det bra. Og så får vi bare avslutte med det at Sirkus altså som skulle vært på Krøderen nå i morgen kveld altså på tirsdagen, den skulle vært på Skinnesmoen nærmere bestemt, men den blir altså da flyttet, det blir ikke noe den må de da innstille, den forestillingen der også på Krøderen på grunn av fotballkampen Norge Elfenbenskysten da som går da klokka 19.00 på tirsdagskvelden, så for de som har kjøpt billetter litt altså som da har fått beskjed, de må da reise til Vikersund og se på Sirkusshowet der altså på Tangen og Tangodden som er stedet da som det hele da ved VIF-huset fotballidets forening sitt klubbhus og områdene rundt der altså på Tangen som blir da stedet. Så da får vi få med oss sirkusshowet da i stedet på onsdag for de som vil være med og se på Sirkus Agora.

ta med en sak som TV2.no skriver om på sine nettsider om forbrukertilsynet som mener at strømleverandører kan ha brutt loven og krever nå tilbakebetaling av milliardbeløp. For forbrukerrådet, de krever altså tilbakebetaling av milliardbeløp til strømkunder etter at forbrukertilsynet har fastslått at strømselskapenes endringer av variable strømavtaler er ulovlige. Forbrukertilsynet har sendt brev til alle norske strømleverandører om prisjustering av variable strømavtaler. Dette er avtaler hvor prisen skal reguleres jevnlig, men ikke fra time til time. Avtalen var vanligere for flere år siden, men Forbrukerrådet har klaget over at flere leverandører har sluttet å regulere prisen og heller fryst den på et høyt nivå. Forbrukertilsynet mener det kan være at avtalebrudd og ulovlig for strømleverandørene å fryse prisen. Og når en så sentral forutsetning ved avtalen brytes, så er det vår vurdering at dette er i strid med god forretningsskikk, skriver Forbrukertilsynet i brevet. Strømleverandørene må enten fortsette å justere prisene eller få kundene over på andre strømavtaler. Hvis vi ved en senere kontroll finner lovbrudd, kan reaksjonene fra oss bli strengere, advarer tilsynet i brevet. Tilsynet kan fatte vedtak om forbud eller pålegg og ilegge bøter og gebyrer. Brevet som nå er sendt inneholder veiledning om saken. Det er sendt til alle strømleverandører, uavhengig av om de har solgt slike avtaler, og tilsynet har heller ikke vurdert om enkelte selskaper har brutt markedsføringsloven. Kjernen i en variabel strømavtale er at prisen nettopp skal variere. Den trenger ikke følge markedsprisen like tett som i en spotprisavtale, men den må justeres jevnlig i tråd med utviklingen i markedet. Forbrukerrådet krever at strømleverandørene tilbakebetaler kundene som har hatt slike avtaler uten justering. Det er trolig strømkundene med minst innsikt som står ved disse avtalene. Dessverre har selskapet valgt å sette egen inntjening framfor å ivareta kundenes interesser, sier leder Mette Fossum i Forbrukerrådet. De har anslått at rundt 60 000 kunder, drøyt 2% av norske husholdninger, fortsatt har slike avtaler, og at de mellom april 2024 og ut fjoråret i gjennomsnitt har betalt 25 000 kroner mer for strømmen enn om de hadde hatt en spotprisavtale. Samlet sett utgjør dette 1,5 milliarder kroner, mener Forbrukerrådet. Og mange av disse avtalene har vært låst opp til 2 kroner per kilowattime, noe som er langt over markedsprisen i perioden. Og Forbrukertilsynet er da også tydelig på at dette er et klart brudd på avtalen, sier forbrukerdirektør Mette Fossum. Så nå kan også strømselskapene nå, de kan nå hende med at de må tilbakebetale strømkunder i milliardklassen, og det er også Forbrukertilsynet da, som mener at strømleverandørene kan ha brutt loven. Og det er strømselskapene da sine endringer av variable strømavtaler som er ulovlige da. Og denne saken kan du lese om på tv2.no.

0: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter å pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 3. juli. Onsdag kveld skal en mann ha blottet seg for å få fulgt en gruppe jenter ved det lille skauholtet mellom Hadeland glassverk og Hermanskjerne. Han sto litt oppe i skauholtet og fulgte etter dem gjennom skauen mens de gikk langs veien, og så skal han ha på en måte bare ha stoppet opp på et sted der, forteller mor til en av jentene, Vilde Marie Frydenlund. Hun sier dette skal ha skjedd en gang mellom 17.00 og 18.00 onsdag kveld, og datteren hennes og venninna. Venninnene i alderen 10-12 år gamle, og jentene fortalte foreldrene om den ubehagelige opplevelsen litt senere samme kveld. Frydenlund og partneren hennes dro ut til området etter at datteren fortalte dem hva hun hadde opplevd. Ved 20-tida fikk de selv øye på mannen, som fortsatt var i nærheten av der datteren hadde sett ham. Og mannen sto og blotta seg ut mot veien, hevde Frydenlund, og da ropte typen min, «Hva faen det du driver med?», og så løp vi etter ham. Blotteren la seg på sprang og klarte etter hvert å forsvinne fra foreldrene innover i skauen. Og mannen skal, både da Frydenlund og datteren og venninnene så ham, ha vært iført bare en finlandshette og en grønn t-skjorte, og i tillegg til å ha stirret og gått etter jentene, skal han ha stått og viftet med penisen ved begge tilfellene. Frydenlund forteller at de ringte etter politiet, og i omtrent samme øyeblikk som de begynte å løpe, og to patruller rykka ut og skal ha vært fremme på sted innen 10 minutters tid. Frydenlund sier de forklarte at og viste politiet hvor de hadde sett mannen. Da de kom frem til sted hvor han hadde stoppet opp og sluttet å forfølge datteren og venninnene hennes, fant de det som de oppfattet som en slags base. Utifra hvordan grass og plantene lå, virket det som om han har ligget her en stund. Han har nok oppholdt seg her ganske lenge, mener Frydenlund. Og Frydenlund nevner at hun og politiet også møtte på to fremmede jenter tidlig i tenåra mens de var på sted, og disse hadde ikke sett mannen selv, men ønsket å fortelle politiet om en lignende hendelse tidligere samme dag. Og jentene meldte fra meldte at en jevnaldrende venninne hadde blitt forfulgt av en mann i Jevnaker sentrum onsdag, og politiet hadde onsdag kveld kun fått henvendelse fra Frydenlund og datteren. Frydenlund nevner at hun og foreldrene til venninne også har diskutert hendelsen seg imellom. I en e-post til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag svarer politioverbetjent Lill Heidi Tinot at de kjent med saken. Politiet var på sted, men fant ikke mannen eller andre spor som kan føre oss til hvem dette skriver Tinot. Politiets operasjonsleder oppfordret onsdag kveld alle som tror de kan ha sett eller vet noe om mannen om å melde det inn. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir ingen rettssak mellom Krøsserøy kommune og den oppsagte rådgiveren etter faktureringsbråket. 23. juni signerte partene et rettsforlik, og en rådgiver i Krøsserøy kommune motsatte seg oppsigelsen vedkommende mottok i januar i år, og dermed gikk det mot rettssak i september. Men nå har partene kommet til enighet gjennom en rettsmekling. Rettsmeklinga fant sted i Buskerud tingrett tirsdag 23. juni, og den oppsagte ansatte var til stede med sin advokat Kristin Leistad Vøyen. Konstituert kommunedirektør Gunnar Lo representerte kommunen sammen med advokat Runa Johanne Humble. Her klarte partene å komme til enighet om et forlik som kort oppsummert betyr at rådgiveren har sagt opp sin stilling ved virkning fra 1. oktober. Vedkommende fritatt for arbeidsplikt og rett i oppsigelsestida. Krøsserøy kommune betaler full lønn i oppsigelsestida samt et sluttvederlag som tilsvarer 3 måneders lønn. Kommunen skal også dekke saksomkostningene rådgiveren har hatt i forbindelse med juridisk bistand. Summen er satt 437.500 kroner inklusiv moms. Og rettsforliket er endelig og kan ikke ankes, og dette skriver bygdeposten.no. Det blir ny fotballfest i Lavvoen hos Bjørn Olav Ødegård og Linn Brunsel Ødegård søndag kveld. Da Norge møtte Frankrike fredag kveld, var det fotballfest og stemning hos Lavvoen ved foten av Norefjell, altså Lavvoen ved Norefri. Nå gjentas det hele da Norge skal møte selveste Brasil i åttendelsfinalen i VM søndag. Det var veldig trivelig på fredag, masse folk og god stemning, så vi må nesten åpne dørene igjen, sier Bjørn Olav Ødegård til Bygdeposten. Han klarte å holde tellinga en stund, men etter hvert ble det folksomt i Lavvoen. Jeg prøvde å telle, men kom litt ut av det. Totalt hadde vi nok 180 til 200 personer innom i løpet av kvelden. Det var over all forventning. Veldig mange var lokale, men en og annen hyttegjest eller utenbygds fra var der også, sier Ødegård. Og som under Frankrike-kampen åpnet størene en god stund i forveien, slik at det mulig å ta seg en matbit før matchen starter. Og dette skriver bygdeposten.no. Du kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass, men fristelsen blir likevel for stor, sier Toril Vangen, som forlater Coop Rix Krøderen i løpet av høsten. Drømmer du om å jobbe som butikksjef, har du muligheten til å søke nå. Etter drøyt 4 år takker nemlig Toril Vangen for seg på Krøderen. Hun bytter gult med rødt som ny butikksjef ved Coop Extra på Klekken. Dette har vært et tøft valg for meg. Jeg har knallfine medarbeidere her på Krøderen og kan egentlig ikke få en bedre arbeidsplass. Og når jeg så fikk tilbud om en større butikk med flere ansatte, ble fristelsen likevel for stor, sier Vangen til Bygdeposten. Den avtroppende butikksjefen skryter av en gjeng ansatte som i svært stor grad er selvgående. Uansett hvem som blir ny butikksjef, kommer vedkommende til dekka bol. Nå skal jeg selv snart ha sommerferie, og jeg vet at det ikke kommer noen telefoner eller spørsmål i den tida. De ansatte er dyktige og klarer seg selv, sier Vangen. Akkurat når hun slutter som butikksjef, avhenger av når en ny butikksjef er på plass. Regionsjef Vegard Hus i Coop Øst er mannen som leder ansettelse. Søknadsfristen går først ut 5. juli, så har han foreløpig ikke startet å se på søkerne. Det jeg har registrert er at vi har en fin bunke med søknader, og det vil overraske meg om ikke noen av dem er fra interne Coop-ansatte. Og hva slags menneske er dere på jakt etter? Vi trenger noen med ståpåvilje som kan gli inn i det gode miljøet som er på Krøderen. Regionsjefen skal naturlig nok også ha ferie, men noe arbeid blir det likevel. Målet er nemlig å ha en ny butikksjef ansatt allerede mot slutten av måneden, og målet er en rask prosess for å få ny butikksjef på plass så raskt som mulighet til høsten, og det ventes på Toril på Klekken også, sier Hus. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og Energis oppkjøp av Vardar sender enorme pengesummer til eierne, og kommunene I mitt fylke får over 290 millioner kroner. Styrene I Å Energi og Vardar har blitt enige om at Å Energi overtar Vardars operative virksomhet. Grunnlaget for transaksjonen å kunne frigjøre kapital og skape grunnlag for økt fremtidig utbyttegrunnlag for Vardars eiere. Og transaksjonen vil samle sterke offentlige eide fornybare kraftressurser I et større industrielt fellesskap og styrke og energis regionale posisjon I Buskerud skal selskapa I en pressemelding 25. juni. Selve kjøpesummen ligger på over 4 milliarder kroner. Rundt 2 milliarder av dette beløpet går til Vardars 18 eiekommuner. Og Øvre Eiker kommune 8% av aksjene og får rundt 160 millioner kroner. Modum kommune eier 3,5% av aksjene og får rundt 70 millioner kroner. Sigdal kommune 2,3% av aksjene og får rundt 46 millioner kroner. Krøstra kommune 0,76% og får rundt 15 millioner kroner. Og hvis transaksjonen gjennomføres som planlagt, får kommunene pengene inn på konto I november. Ordfører I Øvre Eiker Adrian Tollefsen svært fornøyd med ekstra midler til kommunen. Jeg så glad at jeg nesten ikke har ord, sier ordføreren Tollefsen gledelig til Eikeblad. Også I Modum ordføreren naturlig nok positiv til pengeflommen, og slik jeg ser det dette utrokende positivt for oss. 70 millioner kroner vil komme meget godt med I en periode med store investeringer I kommunen vår, uten at jeg skal forskuttere hva beløpet blir brukt til, sier ordfører Sunne Grøndal Aamodt til Modum kommunes hjemmeside. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nå stenges dørene til klesbutikkene Marianna AS og Mille Fiori. I over 25 år har Henriette Flagget vært en sentral skikkelse for handelen I Stasjonsgata I Okksund, men I løpet av høsten en lang epoke over. Butikken Marianna AS har en lang og stolt historie I bygda. Den ble opprinnelig startet av søstrene Kristina Sundsmoen og Martha Harstad helt tilbake I 1970, noe som betyr at butikken I år 56 år gammel. Flagget tok over drifta for 25 år siden, og for 5 år siden så utvidet hun virksomheten da hun også kjøpte nabobutikken Mille Fiori. Årsaken til oppkjøpet at hun hadde overskudd og ikke ønsket å bli liggende igjen som den eneste klesbutikken I gata da forrige eier ønsket å selge. Beslutningen om å stenge ikke tatt over natta. Flagget forteller at hun begynte å tenke på avvikling for halvannet år siden før den endelige avgjørelsen ble tatt like før jul I fjor. Hovedårsaken vel egentlig at jeg ikke når ut til nye kunder, for jeg har jo mange gode, lojale kunder, men jeg trenger nye. Å stenge butikkene blir trist og rart. Dørene stenges trolig for godt I løpet av oktober, og flagget peker på at markedsføring I dag krever stor innsats på sosiale plattformer som Facebook og videoinnhold, noe som hverken interessert I, har lyst til å bruke penger på eller føler seg komfortabel med. Samtidig merker hun at den trofaste kundebasen I endring. Mange har vært med henne helt fra oppstarten for 25 år siden. Det klart de begynner jo å bli gamle nå, så vi jo avhengig av de nye som kommer til. I tillegg understreker hun at pandemien endrer av handlemønstre til folk I retning netthandel, og at folk I dag generelt mer forsiktige med pengebruken. Selv om flagget nå gir seg, hun rask med å påpeke hvem som har vært avgjørende for butikkens suksess. De ansatte, spesielt trekker hun fram Liv Flågan på 77 år, som har vært med gjennom alle årene, I tillegg til Evi Hofsvang og Heidi Kristiansen. Jeg har vært utrolig heldig med dem, skryter hun. Og mens Marianna AS avvikles for godt, holder flagget døra på gløtt, for noen andre kan ta over Mille Fiori-butikken. Og Mille Fiori fortsatt levedyktig for den rette personen som greier å drive det videre på en helt annen måte enn meg. I tillegg til butikkdrifta gir hun seg også som leder I byens handelsstand og som arrangør for Hokksundane. Det tar opp mye av tida mi og planlegger slike arrangementer som blant annet Hokksundane, og det også helt naturlig at jeg trekker meg tilbake ettersom jeg ikke lenger skal drive butikkene I Hokksund. Når dørene til butikkene låses til høsten venter en ny hverdag. Flagget utdannet lærer, men ettersom hun har drivet virksomhetene I sentrum i over to tiår, det lenge siden hun har undervist. Jeg utelukker ikke å gå tilbake til læreryrket, men det nok ikke det som står øverst på lista akkurat nå. Det eneste jeg ønsker å ha litt mer I fri helgene, ettersom jeg har jobbet mye helger I butikkene, smiler hun. Og dette skriver da eikeblad.no. Tryggere ferdsel i Eggedal sentrum har lenge stått høyt på ønskelista, til tross for at reguleringsplanen på plass, lar byggingen av den nye miljøgata vente på seg. I mange år har det vært et sterkt ønske om at Statens vegvesen skal gjøre Eggedal sentrum tryggere for myke trafikanter, spesielt i ferie- og utfartshelger. Vegvesenet satte lenge tiltakene på vent i påvente av en ny reguleringsplan, og da denne endelig ble vedtatt i fjor høst, uttalte ordfører Vebjørn Aasan Seljord at målet var en ferdig miljøgate i løpet av 2026. Prosjektet ble da anslått å koste i underkant av 9 millioner kroner, og finansieringen skulle skje gjennom et spleiselag. Private grunneiere dekker ca. 5,9 millioner kroner, noe som tilsvarer omtrent 2/3. Dette fordeles etter hvor stort areal hver eier har. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen skal bidra med de resterende millionene, og forklarte ordføreren den gangen. Arbeidet med miljøgate har imidlertid ikke startet ennå. Seljord forteller til Bygdeposten at årsaken at kommunen i år har valgt å prioritere flom og skredsikring i sentrum, noe de har fått midler til fra NVE. Ordføreren understreker likevel at trafikksikkerheten ikke glemt. Det haster fortsatt å få på plass tiltak for å bedre trafikksikkerheten i sentrum. Derfor forventer jeg nå at prosjekteringen av Miljøgate ferdigstilles tidlig høst, slik at arbeidet raskt kan sendes ut på anbud, sier Seljord. Og Sigdals ordfører

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge I Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, da blir det litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke I sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre I sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at I år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer I Heggen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt også, for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leikere sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, hvor de skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt. Så ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt rann igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt rann om litt gammel historie også, for Heggen kirke, har jeg skjønt, jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien I veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken I bruk frem til I dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, en fin kafé inne I kirkestua, den nye tilbygget til kirken, og der har vi også bilder fra kirka I bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Da vi var ferdig reserveret I 2022, eller man blir aldri ferdig å reservere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt I 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage dette formidlingsprosjektet vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor I dag, og I morgen så begynner 8-dag salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere I løpet av sommeren, så det mange ganger I løpet av sommeren hvor det skal være 8-dag salmeskatten. Der litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebiter I hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår for de som på internett, på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmoen Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysle Blanda Kora neste uke, Solveig Løvmyr, som utdannet en klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Sann Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler virkelig å få andre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg I sommer, og som rett og slett tar med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wolle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekolderud og Stian Tveit. Og mellom der så det da, som sagt, oppdag salmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja. Ja, her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Blir variert program nå gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
1: Det litt sånn spredt ja. På ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverket, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn I kaféen og hente opp I Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Kan du også følge med på Modig Menighet I sosiale medier. Der kommer det også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Ja, men det...
1: Og jeg ser allerede I dag, etter vi åpnet I går, allerede I dag, så det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen I forhold til på oppslagstavlig Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas at det jo ungdom som I all hovedsak jobber I sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive I Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så, ja.
1: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men I Kirkehuset, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drikke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur opp om.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at jeg ikke prøvde helt ny milkshake-smak I sommer, så går det an å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønner også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som ser her utifra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe.
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp et service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp I tårn eller orgelgalleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet I hvert fall folk hva man kan finne på, I hvert fall en av tingene. Det mye å finne på I distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av scenene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent. Og det jo noe dere har hatt tidligere også, I andre sammenheng også, med sommeråpen kirke da, men nå det I hvert fall Heggen kirke også da, som har åpent. Men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det I hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satt økonomien en stoppe for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at I forbindelse med å kunne formidle både altså, alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke I seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi frem I å vise frem I den rammen av det Heggen kirke eller ja. Heggen kirke gir.
0: Ja, absolutt. Men så det jo litt rann om de som det skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har, har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt sin middelalderen. Så det ungdom som formidler og som har virkelig satt seg inn I historien. Og som de med I Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og har sunget selv flere konserter der og kjenner kirken selv.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de, en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant? Det
1: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommene, sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
0: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men det også egen kirke, men også det med gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenesten I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjeneste I sommer. Vi har gudstjeneste I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjeneste I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja.
1: Og mot kirke det jo også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
1: Det det. Da det folk til stede.
0: Ja.
1: På hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
0: Ja. Og det, men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier ifra på forhånd, eller?
1: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd, så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse, for det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
0: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
0: Ja, det tror jeg. Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modum Menighet også, som nå inviterer til en som fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
1: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder, for eksempel sånn på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
0: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som det aktiviteter for barna blant annet da.
1: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
0: Ja.
1: Ellers alt annet bare møte opp I selve kirken.
0: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også I Modum Menighet en riktig god sommer.
1: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
0: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten Kirkeveg også I Modum Menighet, Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Jeg tar med en sak her om, ja, det vil si, to pressemeldinger for, som jeg har fått både fra Trygg Trafikk, men også fra Statens Vegvesen. Og det har med antall omkomne på veiene. For det er sånn at vi får hver måned da en statistikk på det, og vi tar med oss først pressemeldingen fra Trygg Trafikk. De kan fortelle om her at i juni så omkom 10 personer i trafikken. I årets første sommermåned så mistet 10 personer liv i trafikken. Det er en nedgang fra 18 drepte i samme periode i fjor. Like fullt går utviklingen i feil retning. Året sett under ett, så langt har 52 personer mistet liv i trafikken mot 46 i samme periode i fjor. Det er urovekkende og at så mange mister livet på norske veier, selv om Norge er Europas mest trafikksikre land, mister om lag 100 personer liv i trafikken hvert år. I tillegg blir mange hundre mennesker hardt skadd og må leve med konsekvensene resten av livet, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Hittil i år så har 15 trafikanter mistet livet i Akershus, en dobling fra samme periode i fjor med 8. Neste på lista er Innlandet, som så langt har mistet 6 personer, en halvering fra 14 i fjor. Storvilt på vandring er en utfordring for alle førere, men spesielt utsatt er sårbare trafikanter på to hjul. Tre av de drepte i juni var MC-førere i kollisjon med elg. Det er vanskelig å unngå slike ulykker, men følg ekstra godt med i områder med stor elgfare. Vær særlig oppmerksom i grålysning, skumring og om natta, råder Loftsgarden. Å ta blikket fra veien øker kollisjonsfaren betraktelig. Bare 2 sekunders uoppmerksomhet dobler risikoen. I 80 km i timen så har du praktisk talt kjørt 44 meter i blinde på de 2 sekundene de festet blikket på noe annet. Vi lar oss lett distrahere, både mobiler og bilens skjermer stjeler oppmerksomhet. Og passasjerer kan også lett distrahere. Den som kjører, forstyr ikke føreren, er et godt gammelt råd til busspassasjerer. Det funker like bra i bil i dag, spesielt når forventningsfulle trafikanter er med på tur, sier Loftsgarden. Og slik minimerer du risiko. Søk opp adresse før du starter turen. Hold blikket på veien. Bruk stemmen for å skifte musikk eller kanal. Ta gode pauser på lengre ture, og stopp langs veien om du blir trøtt. Det er de rådet der, og som du da minimerer risiko. Det var sak fra Trygg Trafikk. Vi tar også med fra Statens Vegvesen. De forteller om kraftig økning i trafikkdødsfall i Akershus. 15 personer har mistet livet på veien i Akershus så langt i år. Det er 3 ganger så mange som på samme tid i fjor. Totalt har 52 personer omkommet i trafikken hit i år, og 10 av dem i juni. Og samtidig står mange nordmenn foran en av sommerens store utfartshelger. 52 personer har omkommet i trafikken hit i år, 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Akershus, det skiller seg klart ut med flest omkomne. 15 personer har mistet livet i fylket så langt i år, mot 5 på samme tidspunkt i 2025. Dette viser foreløpige tall fra Statens Vegvesen. Dette er svært alvorlige tall, og vi ser en kraftig økning i Akershus, og samtidig vet vi at sommeren er en periode der mange kjører langt og på veier de ikke er kjent med. Da er det ekstra viktig å senke farta og ta seg tid. Alle må bidra til at ferieturen blir trygg, sier Svein Ringen, som er fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen. For mange starter ferien til helgen. Det betyr mer trafikk, lange kjøreturer og ofte fulle biler med familie, venner, bagasje og forventninger. Og Statens Vegvesen har den siste tida sett flere alvorlige ulykker med mange i bilen. Og da kan konsekvensene bli svært store hvis noe går gærent. Når det er mye som skjer i bilen og på veien, blir oppmerksomheten ekstra viktig. Legg bort mobilen, hold blikket på trafikken og gi deg selv god tid. Det viktigste er ikke å komme raskt mulig fram, men å komme trygt fram, sier Svein Ringen. I fjor skjedde nesten halvparten av dødsulykken i sommermånedene juni, juli og august, og det gjør inngangen til ferieukene ekstra viktig
for trafikksikkerheten. Akershus har 15 trafikkdrepte første halvår mot 5 på samme tid i fjor. Det ingen omkomne i trafikken i Nordland eller Finnmark første halvår. De andre fylkene fordeler seg slik. Innlandet med 6 drepte, Rogaland og Vestland med 5 hver, Buskerud og Troms med 4 hver, Trøndelag med 3 og Østfold, Oslo, Telemark og Agder med 2 hver. Vestfold og Møre og Romsdal har 1 omkommet hver. Totalt har 52 personer omkommet med mot 46 på samme tid i fjor. I juni så mistet 10 personer liv i trafikken. Akershus hadde flest omkomne også denne måneden med 4 drepte. I Trøndelag og Vestland omkom 2 personer i hvert fylke, mens Rogaland og Troms hadde 1 trafikkdrept hver. 3 av ulykkene var MC-ulykker i møte med elg. 1 var en sykkelulykke, mens resten involverte personbil. Og juni-tallet forsterker bildet av at Akershus skiller seg ut i ulykkesstatistikken så langt i år. Møteulykker dominerer ulykkesbildet med 24 omkomne så langt i år. Flest dødsulykker skjer på fylkesveiene der 28 personer har mistet livet. Samtidig viser tallet at flere fotgjengere enn tidligere har omkommet i første halvår. Så langt i år 7 fotgjengere drept i trafikken. Så det slik det ser ut i hvert fall nå da. Men når det gjelder, hvis vi ser på tallene nå i år, som det gjelder, når det gjelder, hvis vi ser på fotgjengere, så var det 7 personer som omkom med, sykkel var det 5, elsparkesykkel 0, moped 0, lett MC var det 1, MC var det 7, ATV og traktor 0, personbil 30, varebil, bobil 1, tungbil 0, buss 0 og annet 1, og så til sammen da 52 personer som omkom. Og hvis vi ser tilbake til 2020, da var det 46 da, som døde i utgangen av juni til sammen. I 2021 var det 31, i 2022 var det 54, 2023 var det 46, i 2024 var det 51, i 2025 var det 46, og nå i år da, hittil i år, så er det altså 52 personer som har omkommet. Hvis vi ser på aldersmessig da, nå i år, så er det fra 0 til 15 år, det 2 personer, 16 til 24 er det 7, 25 til 44 år er det 11, 45 til 64 er 16, og 65 pluss er det 16. Og av, hvis vi ser på kjønna, så er det kvinner, så er det 12 personer som har omkommet i år, og menn er det 40 som har omkommet. Og når det gjelder uhelstype, så kan vi ta med oss det også. Møteulykker er det 24, utforkjøring 11, krøssulykker er det 4, samme kjøreretning 2, fotgjengerulykker er det 6, annet 5, til sammen også 52 personer. Så det er fra Statens Vegvesen da som sier det. Så kraftig økning i trafikkdødsfall også i Akershus. Der var det også 15 personer som har mistet livet så langt i år da. Men hvis vi ser da nå på juni, så er det altså 10 personer som omkom i trafikken, som både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen melder om.

0: Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg I natt, bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted I Madison Square Garden I New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmann var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Antallet bekreftede døde etter jordskjelvene I Venezuela nå steget til 2645, viser tall fra myndighetene I Caracas. Det betyr at rundt 50 flere bekreftet døde siden Delcy Rodriguez opplyste tallet torsdag. Over 12600 skadet, og myndighetene sier at internasjonal støtte skal brukes til gjenoppbygging. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet I dag I Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare I 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Ja, det mye å finne på I sommer her I vårt distrikt, her I Midt-Buskerud, og en av de tingene man kan være med på, det jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der også mye som foregår I løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som seksjonsleder for Buskerud-museene I Sigdal og Krøstre, og det Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere jo godt I gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det vi. Nå har alle museene våre åpnet for sesongen. Og det forskjellige aktiviteter I løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om og komme rett og slett og greide oss igjennom de ulike avdelingene også og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future. En fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner I landbruket, I forbindelse med at det FN-år for kvinnelige bønder I år. Og den utstillingen jo åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning I mølla og hvordan den var når den var I drift, og også oppgangssager får man se I drift. Forutsatt selvfølgelig at det nok vann I elva. Også på Eggedal Mølle det en uteutstilling som åpen hele tiden. Den heter Handel og hotelldrift, og gamle bilder fra Eggedal Borgersjue og Eggedal Handelslag I forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum I år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe I Hagen. Der det åpent alle dager. Der det også I slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Tup. Veldig populært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også åpent alle dager. Der det også flere dager I sommer, det både fortellerstund inn I peisestua. Du kan få med deg en klaverkonsert. Også der så blir det et kurs I tegneteknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da det Helene Knop som leder for det kurset. Og I 25. juli så arrangeres det ungdomsfest I Eggedal for ungdommer I alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest I den fransk inspirerte Café 1889. Det blir både inne- og uteservering, det blir litt livemusikk og det blir litt musikk fra høyttalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid en populær dag for sigdølingene og omegn. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der det åpent fra onsdag til søndag, altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter. Allerede I morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager I juli og august så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager, for barn I alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg I sommer på museumene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager. Den nye utstillingen som åpnet I fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våres museum I sommer.
0: Det det, så absolutt. Så her det noe for enhver smak. Og Elise, som du nevnte jo, noe jubileum også. Det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40-årsjubileum I år, og Galleri Skretsvik har jo 10-årsjubileum I år også. Så
1: det ekstra det mange. Ja, det stemmer det.
0: Mm. Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, som, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
1: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum, den ja. Feire, bygger seg selv jo ikke bare 40 år. Også på Hagang Kristian Skretsvik Kunsthjem så det jo galleriet som fyller 10 år I år.
0: Mm.
1: Så da det jo utstilling av kavalkade vi får se der. Og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem. Så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har det jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling. Om Ole O. Bakken som var en lokal journalist der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere rett og slett så absolutt verdt en tur om du vil se utstillingen eller om du vil være med på litt aktiviteter så har vi litt å tilby for de fleste
0: ja Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige, hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerudmuseet og avdelingene dere har.
1: Ja.
0: Mm.
1: Da det nettside rett og slett Sigdalmuseum.no, Eggedalmølle.no, Løvlia.no, Skretsvik.no og Villafridheim.no. Og så har vi også for museumene I Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang I måneden få en e-post med nyhetsbrev om hva som foregår på de museumene I Sigdal. Da. Og så kan jeg også si at på Sigdal museum så lanserte vi jo I fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua. Der lua basert på et strikkeplagg som vi har I samlingen vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det, og selger en strikkepakke. Og I år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det for en 10-15 år siden, kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret, som en strikkepakke på museet. Så det ja, ikke det man trenger nå I sommervarmen selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klar til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
0: Så bra, det var også litt tips det, og det nok helt sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje, og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, altså det klart sesongen begynner.
1: Ja.
0: Det akkurat det, ja. Nei, men så blott har vi fått en liten orientering og en liten guide gjennom de ulike avdelingene også til Buskerudmuseet, og da det mye å kunne være med på å oppleve da, både for store og små.
1: Ja, absolutt.
0: Mm. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med sesongen, og så får jeg ønske også en riktig god sommer til dere som jobber I Buskerudmuseet, for dere tar jo som kjent ikke ferie, så dere holder på og kan glede oss med museene deres.
1: Ja, det jo nå vi har den mest aktive årstiden våre, så så nu må vi bare stå på og ta imot de besøkene som kommer.
0: Ikke sant, ja. Det I hvert fall riktig god sommer til dere.
1: Ja, I like måte.
0: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøsterud, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Nå skal vi få presentere ny musikk, og det svensk musikk, og vi skal nå få høre musikk fra den aller siste plata til Lasse Stefans, som de slapp nå, ja, faktisk en uke siden I dag. Det var fredag 26. juni at de slapp sin helt nye CD. Og den heter Sommarkort, og vi skal ta en prat med ja, den største Lasse Stefans fan, som I hvert fall vi vet om. Det Ann-Kristin Halleralen, vår egen medarbeider, som har nettopp fått en rykende fersk CD fra dem, som vi nå skal få presentere noen sanger ifra. Men vi skal, før jeg skal snakke litt mer med Ann-Kristin, så skal vi føre på den første låta fra den plata, og den heter Fast I mitt garn igjen.

0: Nå fikk jeg jammen min med meg sjefen til å danse litt på hver vår kant av vinduet her. Det var fengende den, Henrik.
1: Det var fengende.
0: Du må sette deg på lyden når du skal prate, men du ikke bare sitte der og prate.
1: Nesten andpust, nei.
0: Ja, men du ble jo så gira, du, nå, at du var nesten ikke lov til å...
1: Vi nesten omvendt deg nå.
0: Du kommer til å drømme om Lasse Stefan sin natt, du nå.
1: Vi nesten omvendt deg.
0: Ja. Men for de som ikke vet om Lasse Stefans her, så er jo det et svenskt orkester som startet i 1967. Og da var det jo 5 stykker som startet. Og tvillingparet, dem slutta jo, ja, jeg husker ikke når dem slutta. Men da var det jo Gunnar og... Gunnar og Christer og Olle som var, og så har det 2 stykker som heter Henrik. Nei, ja, ja. Så har du lyst til å se på en samleserie av bilder på mobilen min, så vær så god.
1: Der er det bilder i fleng.
0: Men jeg har jo da plukket ut en annen låt, og den passer jo egentlig ikke nå, men den er jo ny, og da vil jeg ha den med meg, og den heter En natt i april. Selv om vi er i juli nå.
1: Selv om vi er i juli, så er lov å være...
0: Ja, det er lov å ta et tilbakeblikk.
1: Det er lov det.
0: Ja.
1: Og jeg har vært litt ekstra der, så vi får en sang til, for jeg synes vi må ha med litt sommerlig også, siden ja. Plata heter Sommerkort, og de har jo også noen sommerutgivelser, også en helt ny sang også, om sommer også, så da tar vi den etterpå, så da blir faktisk enda en dose med...
0: Du har vært veldig snill, altså.
1: Jeg synes det også.
0: Kunne egentlig hatt et eget program om dette her.
1: Kunne nesten det, vet du, det hadde vært fylt en hel time, det med 14 låter det sammen, så hadde jo fint kunnet dekke den timen.
0: Og for dere som ikke hører det nå, så går det jo i reprise i kveld. Jeg må ta litt kaffe.
1: Og det er kveld og på lørdagen, så her blir det...
0: Ja, det går på lørdagen nå, ja.
1: Det gjør det, vet du.
0: Da får de Lasse Stefans inn med T-skjell.
1: Og da hører vi...
0: Da hører vi En natt i april. Ja.

Ja, vi skal innom drukningsstatistikken. Redningsselskapet de kommer ut med en drukningsstatistikk de hver måned, og nå har jeg tallene for juni klare, og det en dyster statistikk for juni. 15 personer drukna i juni. Vi 15 personer mistet livet i drukningsulykker i juni, og i første halvår har til sammen 42 personer druknet i Norge mot 17 på samme tid i fjor, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. På de 10 årene redningsselskapet har ført drukningsstatistikk, så det kun én gang tidligere registrert flere drukningsulykker i juni. Det var i 2021, da 16 personer druknet. Dette svært bekymringsfullt. Bak hvert tall ligger det mennesker, familier og lokalsamfunn som hardt rammet. Og når vi går inn i fellesferien med så høye tall, det en trist påminnelse om at drukningsforebygging trenger sterkere oppfølging fra myndighetene og mer systematisk innsats, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Hun peker på at risikoen øker når flere oppholder seg i, på og ved vann. Sommer, varmt vær og ferie betyr mer aktivitet ved sjø, innsjø og elver. I tillegg til dødsulykkene har det vært flere hendelser der personer heldigvis har blitt redda, sier Krangnes. Ulykkesbildet i juni skiller seg særlig ut ved mange fritidsbåtulykker, inkludert kano. 9 personer drukna etter ulykker med fritidsbåt, 4 under bading og 2 etter fall fra land. Blant badeulykkene var flere av de omkomne unge menn. Ulykkene har skjedd både i sjø, ferskvann og elv, og viser at risikoen i sommermånedene ikke knyttet til en type aktivitet eller et bestemt sted. Juli vanligvis måneden med flest drukningsulykker i Norge. De siste 5 årene har bading, fritidsbåt og fall fra land stått for det store flertallet av ulykken i juli. Redningsselskapet ber folk ta en ekstra prat med trygghet før bading, båttur eller aktivitet nært vann i sommer. De viktigste rådene enkle. Bruk redningsvest i båt, kano og kajakk. Bad sammen med andre. Hold øye med barn hele tida. Vær forsiktig med alkohol ved vann. Og skal du hjelpe noen som sliter, må du først tenke på egen sikkerhet. Rop om hjelp, ring 113 og forsøk å hjelpe fra land. For eksempel ved å kaste ut en livbøye eller noe annet som flyter, sier Krangnes. 25. juli så markeres verdensdagen for drukningsforebygging. Redningsselskapet mener dagen bør brukes til å løfte behovet for mer samordnet forebygging. I Norge har fått en handlingsplan for å forebygge drukning, og nå må vi sikre at kunnskapen vi har brukes aktivt, både nasjonalt, lokalt og i samarbeid med organisasjonene som møter folk der de er, sier Krangnes. Og drukningsulykkene i juni, det en liste her over dem. I Troms var det en mann i 70-årene som mistet livet i en båtulykke i en elv i Målselv kommune. I Troms var det en mann i 60-årene som ble funnet omkommet etter en båtulykke i en elv i Nordreisa kommune. Nordland, der var det en mann i 40-årene som omkom i en kanoulykke på et vann i Beiarn kommune. Vestland, en mann i slutten av 30-årene som døde etter en båtulykke på et vann i Luster kommune. Vestland, en mann i 70-årene som ble funnet omkommet ved en båt i Bjørnafjorden kommune. Vestland, en 24 år gammel mann som savnet etter at en båt velvet i en elv i Gloppen kommune. Østfold, en mann i slutten av 10-årene som mistet liv i en kanoulykke på et vann i Sarpsborg kommune. I Østfold, en mann i 50-årene omkom i en båtulykke i Hvaler kommune. Innlandet, en mann i 40-årene omkom i en båtulykke på et vann i Sør-Aurdal kommune. Trøndelag, en mann i slutten av 20-årene omkom under bading i et vann i Trondheim. Møre og Romsdal, en 17 år gammel gutt, omkom etter en badeulykke i sjøen i Volda. I Agder, en 19 år gammel mann mistet livet etter en badeulykke i Jettegryter i Kvinesdal kommune. Telemark, en kvinne i 30-årene omkom under bading i sjøen i Skien kommune. Møre og Romsdal, en 20 år gammel mann fra Ukraina, ble funnet omkommet i et vann i Hustadvika kommune. Og Oslo, en mann i 40-årene omkom etter å ha falt i et vann i Østmarka i Oslo.
Første halvår viser et tydelig mønster, men dominerer fortsatt drukningsstatistikken, og mange av de omkomne voksne og eldre. 39 av de 42 omkomne menn, og 17 var over 60 år. Drukningsulykkene skjer i hele landet, men Rogaland, Vestland og Østfold og Troms har hatt flest drukningsulykker så langt i år. 55% av ulykkene så langt i år har skjedd i sjø, men tallene fra juni viser at også aktivitet på vann og elver utgjør en betydelig risiko i sommermånedene. Og man kan også se detaljert statistikk for juni og 2026 på nettsiden til redningsselskapet rs.no/drukning. Og litt om statistikken. Redningsselskapet fører den nasjonale drukningsstatistikken i Norge. Månads- og årsstatistikk kan endres dersom det kommer fram nye opplysninger. Dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning er ikke med i redningsselskapets drukningsstatistikk. Og du kan også se Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk for denne type hendelser på sdir.no. Så skal vi ta med en sak til, i og med at det også har med drukning å gjøre. Det kommer ifra Skadeforebyggende Forum, som har kommet inn, som vi har fått en pressemelding om ifra NTB. Og hvis alle passer på, passer ingen på, står det. Sommeren er høysesong for bading, og drukningsulykker skjer ofte stille, uten rop eller synlige tegn. Og derfor oppfordrer Skadeforebyggende Forum til å innføre en enkel vaktordning ved vannet denne sommeren. Når flere voksne er samlet på stranda ved bassenget eller andre badeplasser, kan det være lett å tro at noen andre følger med på barna, men det er nettopp da ulykkene kan skje. Alle tror de andre har oversikten, mens realiteten er at ingen har det. Vi kaller det ansvarsvakuumet. Det oppstår når ansvaret ikke er tydelig plassert. Løsningen er enkel. Avtale til alltid hvem som er badevakt, og den personen har da ansvaret for å følge med på barna i og ved vannet, sier Tina VM med Visli Skadeforebygge i Skadeforebyggende Forum med SKAFOR. Organisasjonen Safe Kids Worldwide, som SKAFOR samarbeider med, har utviklet konseptet Water Watcher, en dedikert badevakt som bytter på regelmessig å overlevere ansvaret bevisst til en annen voksen. Det kan også være lurt å ha en symbolsk badevaktgjenstand, for eksempel en hatt, en ball, eller i det minste en tydelig beskjed som sier at nå er det din tur. Mange tror at barn som drukner vil lage lyd og tiltrekke seg oppmerksomhet. Det er sjelden riktig. Det er vanskelig å rope når kroppen prøver å puste, og den bruker all energi på å holde huet over vann. Og det kan gå under 60 sekunder fra barnet er i trøbbel til det forsvinner under overflata. Og legg vekk mobilen. En voksen skal alltid se barna, ikke av og til, men aktivt og hele tida når barna er i eller ved vann, sier Visli. Oppblåsbare produkter som armringer, madrasser og flyteleke gir mange foreldre en følelse av trygghet, men de er ikke godkjent redningsutstyr, og de kan gi en farlig falsk trygghet. Barn kan gli ut av armringer eller tippe forover, bli tatt av en strøm eller vind på en luftmadrass og ikke klare å komme seg inn igjen. I fjor ble flere badeleker tilbakekalt gjennom farligeprodukter.no fordi de ikke oppfylte sikkerhetskravene. Sjekk også alltid at redningsvester er CE-godkjente, i god stand og riktig størrelse. Det tryggeste små barn har i vannet er en voksen. Badevakten bør være innenfor en armlengdes avstand. Det er en ekte livline, minner Visli oss på. Og husk også, barn som svømmer godt i bassenget er ikke nødvendigvis trygge i sjø og elv. Strøm, lavere temperatur og bølger gjør det langt mer krevende. Vær synlig som voksen på stranda. Bruk et flagg eller noe fargerikt, så barnet kan finne tilbake til deg. Redningsvest skal alltid brukes i båt, og gjerne også på brygge og svaberg. Og slik innfører du vaktordning ved vannet. Avtal på forhånd hvem som er badevakt. Gå aldri fra posten uten å gi ansvaret til en annen. Vær kun i en armlengdes avstand unna de minste. Bytt ofte, det er lettere å holde fokus i kortere perioder. Bruk en gjenstand som stafettpinne når du bytter vakt. Og det siste punktet, legg vekk mobilen mens du har vakt. Så det er noen viktige ting å tenke på der fra Skadeforebyggende Forum også, som kom med en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB om, som også handler om drukning også, som er viktig å tenke på nå i disse fellesferietidene. Mange skal jo kanskje ut på bade litt hvis varmen fortsetter, den varmen som vi har hatt nå i juni, hvis den fortsetter nå utover den
sommeren så det nok kanskje mange som fristes å ta seg en dukkert, og da kan også flere hendelser skje også i vannet. Så det i hvert fall viktig å tenke litt på nå til deg som skal ut i vannet nå i sommer.

0: Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlopp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste er tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA er utsatt eller avlyst. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet i dag i Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare i 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
1: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet, denne onsdags formiddagen. Og det de kan fortelle om i sin politilogg. Vi kan begynne først i Lier og Lierbyen klokka 17.03 i går. Politiet har bortvist en mann i 30-årene etter at han hadde vært høylytt og opptrådt utruende utenfor en matbutikk i Lierbyen. Kunder reagerte på adferden hans. Mannen var rolig i møte med patruljen og ble bortvist ut døgnet. Så er det Drammen og Gamle Sørlandske klokka 18.12. UPA har hatt en trafikkontroll på sted. Resulterte i 11 forenklet forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 83 km timen i 60-sona. Så er Lier og Nøsteveien klokka 02.08. Tirsdag kveld fikk politiet melding om flere ungdommer som kappkjører med elsparkesykler samtidig som det filmet, så politiet på sted og flere forsøkte å unndra seg kontroll. Det fremstår som at sparkesyklene var modifisert og går langt over lovlig hastighet, og patruljen har tatt beslag i en elsparkesykkel som vil bli sjekket for ulovligheter, og patruljen har kontaktet foreldrene til en av guttene som politiet fikk kontroll på. Det blir opprettet sak på forholdet. Så er det Drammen Bragernes klokka 03.10. Patruljen bortviste en person som viste en særdeles dårlig oppførsel på sted. Han hadde liten forståelse for politiets arbeid, og mannen i 40-årene blir bortvist fram fra Bragernes og Strømsø fram til klokka 08.00. Så er det på morgenen da Hole og Åsaveien klokka 08.29 melding om det som framstår som arbeidsulykke. En person skal være i klem under en stein når det tatt er på vei. Og 08.35 oppdatering. Pasient skal ikke være fastklemt lenger, men fått en steinplate over seg og mulig beinbrudd på pasient, og når det tatt er straks på sted. Så er det 08.57 når det tatt er på sted og helse jobber med pasient. Brudd ved ankel. Vi snakker med vittner på sted. Så er det 09.20. En mann i 60-åra blir fraktet til UUS for oppfølging av helse, og ulykka har skjedd i forbindelse med flytting av noen steinplater med trøkk. Vi sikrer video fra hendelsen, og arbeidstilsynet er varslet og sak opprettet. Så er det til Drammen, Svelvik, Hellumveien, klokka 09.33, melding om brann i transformator. Det skal være synlige flammer, ikke meldt om noen skadde, nødetatene er på vei. Så er det 09.46, dette er udramatisk, det er observert noe røyk og noe gnist fra en mindre transformator i boligfelt. Brannvesenet er på sted, og ledet er på sted. Klokka 10.47, det har vært varmgang og noe gnist fra en mindre trafoboks, så ledet overtatt står det. Så er det Ringerike i Storgata. Det står det klokka 11.22 kom den til politiloggen, men meldingen står først klokka 09.49. Patrulje stanser fører i 40-åra som mistenkes for kjøring i påvirket tilstand. Nødvendige prøver er tatt og sak opprettes, og det er besluttet førerkortbeslag av fører. Så det er de siste meldingene nå fra Sør-Øst politidistrikt, som de melder om i sin politilog nå det siste døgnet, denne onsdags formiddag.
2: Radio Modum er den beste radioen.
1: Skal ta med saker som tv2.no skriver om på sine nettsider, og det advares nå mot skogbrannfare. Det er tørt og varmt i store deler av landet, og lynnedslag og vind gjør skogbrannfaren ekstra stor. For det er varmt, veldig varmt på Sør- og Østlandet, og bakken og vegetasjonen begynner å bli svært tørr. Også i dagene som kommer vil det være at temperaturen er godt opp på 20-tallet. En og annen regnbyge vil kanskje kunne komme, men ikke nok til å hindre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, å gå ut med en advarsel om stor skogbrannfare. Det er nå viktig at folk viser sunn fornuft, hører på lokalt brann- og redningsvesen, ikke kaster fra seg sigarettsneiper, tenner bål eller bruker engangsgrill i skaven, sier fungerende avdelingsleder i DSB, Hans Christian Madsen. For han sier faren nå er størst på Sør- og Østlandet, men at dette kan endre seg til det verre. Dette kan forandre seg ettersom vi er inne i en tørr og varm periode over deler av landet. Skogbrannfaren kan også øke øke dersom det varme og tørre været fortsetter, sier Madsen. Og dette er de mest utsatte områdene de kommende dagene ifølge DSBs skogbrannfareindeks. Og ifølge sesongprognosen til Meteorologisk institutt er det 45% sjanse for at denne sommeren blir varmere enn normalt, og hele 70% sjanse for at sommersesongen blir varmere enn det som tidligere har vært normalen. Dette gjelder for Sør- og Østlandet. Prognosene for Vestland og Nord-Norge er mer usikre, og de kan nok vente litt mer nedbør. Dersom du skulle oppdage en brann i terrenget eller i skauen, er det en rekke ting du kan gjøre. Etter først å ha ringt 110 og varslet om brann, er det flere ting du kan gjøre selv for å bidra til å begrense brannen. Hans Christian Madsen i DSB sier regnbyger ikke er nok til å avblåse faren for skaubrann. For det må større mengder nedbør over tid for at skogbrannfare reduseres, sier han. Året 2018 utmerker seg negativt når det gjelder skogbranner. Dette året var våren og sommeren uvanlig tørr og varm, og brannmannskaper måtte rykke ut til over 2000 branner i skau og utmark. Det ble innført totale forbud mot bruk av åpen ild utendørs. Siden 1984 så har vi i Norge hatt et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å tenne opp bål eller grille i nærheten av skau og annen utmark, med mindre det er åpenbart at brann ikke kan oppstå. 9 av 10 skaubranner som oppstår skyldes oss mennesker, men branner kan oppstå av andre grunner enn at man tenner opp bål eller kaster fra oss en sigarettsneip. Spesielt vil ustabilt vær med byger kunne føre til lynnedslag. Lyn kan antenne vegetasjon, og da må man også ta sine forholdsregler mot lyn, sier Madsen. Så det er det som står også om det, så nå må man være enda mer forsiktig i hvert fall. Om man ikke har vært forsiktig nok fra før, så er det nå i hvert fall. Og her ser vi jo da at det er farevarsel, dette farevarslet som gjelder altså for mandag 29. juni. Gul farve betyr moderat skogbrannfare, og mørk rødt betyr ekstremt høy brannfare. Og utifra det kartet der, så kan jeg si om områdene rundt, det er jo lett å se Tyrifjorden på et kart, for det ser man disse forgreiningene der, både to mot nord og litt mer sørover, så der er det, i hvert fall områdene rundt der, ser vi også er både rødt eller mørkerødt faktisk, så området vårt mot Vikersund ser det ut til, i hvert fall, så vidt jeg kan se på det kartet. Det er jo litt sånn litt dus der, men det ser ut til at der er det mørkerødt i hvert fall, i den ene enden av Tyrifjorden, som vi da ser mot Vikersund da. Der er det mørkerødt faktisk, så mens det varierer litt mot, hvis en tenker da mot kanskje Nakkerud og mot Drålsum og videre mot Tyristrand, så er det mer da vanlig rødt, men mørkerødt, i hvert fall i vårt område mot Hønefoss er det også mørkerødt, og i områdene mot Hole og Solihøg da er det også mørkerødt da, hvis jeg ser riktig ut ifra det kartet, men det ser i hvert fall sånn ut. Og mot Oslo og ned mot Drammen, også ser ut mot Skotselv og Hokksund, er det også mørkerødt. Så da er det i hvert fall, slik ser det i hvert fall ut nå i dag, denne mandagen i hvert fall, i det kartet. Så du kan lese om saken også på tv2.no.

0: Nå skal vi innom et intervju som en av våre kollegaer i Radio Larvik har gjort. Det Per Arild Andersen. Han har gjort et intervju med en som heter Silje Østby om Miljøagentfestival som skal arrangeres i Larvik 12. september. Og det skal du føre mer om, for det dette blir en sånn del 1 som vi skal føre. Det blir mer om Miljøagentfestivalen etter ferien. Når vi tilbake igjen ute i august en gang, så blir vel også et nytt intervju. Per-Arild skal lage en ny sekvens med akkurat det her. Men nå får du høre i hvert fall litt mer om hva du kan vente deg hvis du tar turen til Larvik og har lyst til det, og være med på noe som heter Miljøagentfestivalen.
1: Da har vi her i Larvik Direkte fått med oss Silje Østby på telefon. Og det da sånn, som jeg har forstått det, så skal det altså være en miljøagentfestival i Larvik i september, Silje Østby.
2: Ja, det stemmer. 12. september i Bondestalen så blir det miljøagentfestival. Det miljøagenten i Larvik som har vært så heldig å få støtte av Sparbankstiftelsen og Naturvernforbundet. Så vi skal invitere masse spennende aktører og ha mye moro for barn og unge.
1: Ja, dato for dette her?
2: 12. september, 11 til 3:30.
1: Og
2: det blir gøy.
1: Det skjer hvor?
2: Vi skal være i Bommestadhallen, så det rett ved Hedrum barneskole.
1: Ja.
2: Yes.
1: Jeg har skjønt det sånn at det skal være en del aktiviteter. Kan du nevne litt av det som skal skje?
2: Det skal jeg. Vi får besøk av Prestegård og Andersen, som to kunstnere som plukker søppel i og ved fjorden. Og så lager de liksom dyr med barna, så da barna får lage liksom sitt eget plastdyr, som man tar bilder av på med seg. Og vi får besøk av Leienbiolog, som viser forskjellige arter i fjorden, som du kan både se og ta og kjenne på. Det blir spennende. Spinn-sirkusskole kommer med Leon med jonglering og morsomme aktiviteter. Ansiktsmaling må det jo være. Og byttemarked, så hvis du har noen leker du har vokst fra, kan du ta dem med det her og bytte det inn i noe nytt.
1: Ja.
2: Og ja, natursti, grilling av pølser, åpningsshow av Munken Barneteater. Vi har en miljømusikal, så det passer jo veldig fint at de skal ha åpningsnummer hos oss.
1: Ja, du må jo bare si, hvis lytterne lurer på dette her med vannet som plasker litt i bakgrunnen, du ute og padler i Farrestuen.
2: Jeg måtte benytte tida, vet du, så jeg ute og padler og plukker opp litt søppel etter meg. Så jeg finner til jeg kan anbefales.
1: Ja, jeg må jo spørre deg litt, hva er motivasjonen din bak dette her? Hvorfor gjør du det?
2: Det er jo datteren min meldte seg inn i miljøet.

0: er mange nye og gamle miljøorienter som kommer.
1: Hva slags aldersgruppe er målgruppa her?
0: Miljøorienter kan man være fra man er veldig liten, liksom. Men aktivitetene her blir nok passer opp best fra 5 til 12, sikkert jeg.
1: Ja. Ja. Det altså den 12. september at dette skal skje i Bommestadhallen.
0: Ja, så vi jo litt tidlig ute, men vi må begynne litt tidlig.
1: Ikke sant. Men du og jeg, vi skal ha en prat nærmere også vi, sånn at vi skal få mindre folk på dette her. Da
0: det veldig bra.
1: Må jeg bare si tusen hjertelig takk for praten og ønske deg masse lykke til med arrangementet.
0: Tusen takk. Det gleder jeg meg til.
2: Per Arl Andersen var det også fra Radio Larvik som tok en prat med Silje Østby om Miljøagentfestivalen som skal foregå 12. september i Larvik, nærmere sent i Bommestadhallen, som du hørte. Og mer om dette her får vi også høre litt senere. Det blir jo mer ut i august en gang når vi er tilbake igjen også etter ferien, så får du høre litt mer om Miljøagentfestivalen da, som går av stabelen der.
3: Radiomodum ønsker deg en riktig god dag.
2: Ta med en sak her ifra, som kanskje for standard Norge, om redningsvest eller flytevest. Vet du hva du skal bruke, står det. Mange bruker begrepet redningsvest og flytevest om hverandre, og kanskje ikke klar over hva de har på seg. Ulike typer vester har ulike egenskaper og bruksområder, og det kan være livsviktig å velge riktig vest. Det ikke alltid lett å orientere seg blant flytevester, redningsvester og oppblåsbare vester, for de fleste sjekker nok i hvilken vekt vesten beregnet for, men langt færre undersøker hvilke situasjoner vesten faktisk laget for. Det finnes en egen standard som gjør det enklere å velge riktig vest. Den bør alle som skal ferdes på sjøen kjenne til, sier Jakob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Alle som i en fritidsbåt under 8 meter er pålagt å bruke egnet CE-merket vest når båten i fart. Kravet gjelder også dersom man skal ut i farkoster som kano, kajak og vannskuter, dersom vesten merket med standarden NSENISO 12402. Betyr det at den testet og dokumentert i henhold til internasjonalt anerkjent krav til sikkerhet og ytelse. Og hvilken vest passer for ditt bruk? NSENISO 12402 viser at det finnes ulike typer vester med forskjellige egenskaper og bruksområder, og stiller krav til blant annet oppdrift, synlighet, slitestyrke og snuevne. Snuevne hovedforskjellen på en redningsvest og en flytevest. Redningsvesten snur en bevisstløs person fra mageleie til ryggleie i vannet. Og redningsvester snur bevisstløse personer 275N, altså ekstreme forhold og tunge klær og utstyr, og 151 sjø- og kyststandard for trygg fritidsbruk. Flytevester snur ikke bevisstløse personer. 100N er rolige farvann, gir grunnleggende beskyttelse. 51 kun for svømmedyktige, holder deg flytende. Og N-nivå indikerer oppdriftskraften de ulike vestene har. Redningsvest anbefales når man ferdes i åpent eller værutsatt farvann, når det kan ta tid å få hjelp, eller dersom brukeren ikke kan svømme. Den har høy oppdrift og konstruert for å kunne snu en bevisstløs person i vannet. Redningsvest anbefales også for barn og ved dårlig vær. En flytevest kan være et alternativ når man oppholder seg i rolige, avgrensa farvann, og der hjelp lett tilgjengelig. Forutsetningen at man svømmedyktig og aldri alene. Og riktig størrelse viktig. Det avgjørende å velge en flyte- eller redningsvest som tilpasset brukerens vekt og størrelse. Vektklasse grunnlaget for at vesten skal gi riktig oppdrift, holde personen i en trygg stilling i vannet og fungere slik den konstruert. En vest som for stor kan sitte løst og gli av eller ikke gi tilstrekkelig støtte, mens en vest som for liten kan gi for lite oppdrift og redusere beskyttelse. Og riktig størrelse og vektklasse bidrar derfor til at det flyter eller

0: redningsvesten yter optimal sikkerhet og kan være avgjørende dersom en nødsituasjon oppstår. Mange tror en vest er en vest, men det er ikke tilfellet. Feilbruk kan i verste fall koste deg livet. Før du legger ut på sjøen i sommer, bør du sjekke hvilken type vest du faktisk har. N-merkingen forteller mye om hvilke situasjoner vesten er laget for, og om den vil kunne hjelpe deg dersom noe går gærent, sier Mehus. Og så litt om fakta. Dette sier loven. Du må bruke vest i alle fritidsbåter under 8 meter i fart. Gjelder også kano, kajak og vannskuter, og flyteutstyret skal være CE-merket og egnet. Og barn under 15 år er båtførerens ansvar. Så det er det som står om det i denne saken her også. Så da har du fått i hvert fall litt mer å vite av forskjellen da, på både redningsvest eller flytevest, og hva som man da bør bruke. Og det er en pressemelding som har kommet, og det er Standard Norge som kommer den. Jeg forteller litt om at Standard Norge, de utvikler og forvalter standarder i Norge og har enerett på å utgi norsk standard. Og medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Nærmere 5000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan, som det står her da i denne pressemeldingen som de kom med. Så viktig det, i hvert fall før du legger ut på båttur eventuelt i sommer, så sjekk hva du har og hva som du da bør bruke da for å være tryggest mulig da på enten ved sjøen, om det er åpen farvann eller i nærheten av land.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
0: Nå skal vi straks få med oss ny musikk og presentere den. Vi skal innom en kar som står bak gruppa Det Betales. Det er nemlig vokalist og grunnleggeren av gruppa Det Betales, og det er Tor Henning Olsen. Han skal jeg ta en prat med, for han har nå gitt ut musikk på egenhånd, og vi skal få presentert den også i løpet av de neste minuttene. Jeg skal også gjøre et intervju med han om den nye utgivelsen som han slipper nå faktisk i dag. Helt ny musikk denne fredagen. Men før vi skal få høre både mer ifra han og den nye låta, så skal vi høre en av de sangene som han ga ut sammen med gruppa si Det Betales, en av de mest kjente ifra gruppa, og det er sangen om Drammen.

0: Ja, det var en av de kjente sangene fra gruppa Det Betales, og det var sangen om Drammen. Og nå har jeg med meg han som både grunnlegger og vokalist i bandet Det Betales. Men ikke bare Det Betales er han med i, men også gruppa Olsen med Z, som han også bidrar med i, da, i gruppa. Og ja, gruppa har Det Betales også holdt på nå i 50 år, som da et hyllestband da til gruppa The Beatles. Men grunnen til at jeg nå har med meg vokalisten fra Det Betales, Tor Henning Olsen, med på telefonen, det er fordi at han i dag, fredag 3. juli, har sleppt ut en helt ny sang, en single helt på egen hånd. Og dette her er nemlig sangen om sitt eget barnebarn, med da barnet til en av de også som er med i gruppa Det Betales. Og ja, Tor Henning Olsen, som jeg nå har med meg på telefon, og i dag så er jeg litt spesiell da for deg i hvert fall, som har gitt ut helt ny musikk da, Din Bestefar heter den, Tor Henning. Og, men først da, så må vi jo komme litt inn på det at dere også har jo gruppa Det Betales holdt på nå i 50 år som band. Det ikke dårlig det, må gratulere med jubileet også.
1: Tusen takk for det, tusen takk. Jo da, det har vært 50, jeg må si gode år, ja altså. Det har vært utrolig morsomt og en enorm reise, for å si det sånn, fra spede begynnelsen tidlig på, eller midt på 70-tallet og opp gjennom 80-tallet og hele veien opp til i dag. Og at vi i dag er mer ettertraktet enn vi noen gang har vært, det er fantastisk.
0: Ja, for den gode gamle musikken, den er jo blitt populær enn igjen, og nostalgien, den tror jeg mange nå er litt etterlengta for mange og gjerne vil se tilbake på. Dere er jo en av de som tar opp musikken da, fra de gode gamle gutta fra 60-tallet. Men fortell litt om hvordan det hele startet opp da for 50 år siden. Hva var grunnen til at dere ville starte et hyllespenn da til The Beatles?
1: Ja, nei, det var ikke så vanlig å ha hyllespenn den gangen, så... Men det var noen som var sånne, vi kalte det copyband da, fordi det var jo det, jeg hadde jo band og vi spilte rockmusikk og det ene med det andre, men så kom jeg i kontakt med en som heter Rod Kleven, og han hadde veldig dilla på The Beatles, og jeg hadde jo, var jo vokst opp med Beatles jeg også, så, men Odd viste meg noen sanger og vi spilte gitar sammen og og meldte oss på noe som het Ferske Fjes i fjernsynet, som var en slags idol på NRK. Og der kom vi til finalen, og da følte vi at dette her må vi gjøre noe mer ut av. Så vi fikk lyst til å lage et copyband av The Beatles da. Så sammen med to andre så dro vi i gang, og så, ja, så startet det der.
0: Mm. Men hvordan var det å på en måte starte opp en sånn gruppe? Var det sånn at dere måtte ha tillatelse fra gutta selv i The Beatles, at dere skulle ta musikken og hylle dem, eller hvordan var det på en måte?
1: Nei.
0: Var det noe sånt? Nei, dere kunne bare dra i gang.
1: Man kunne bare dra i gang. Det er ikke noen restriksjoner på det, så lenge man holder seg til originalmateriale. Altså, man kan gjerne spille Beatles i et korps, for eksempel. Det er fullt lov det også. Men du får ikke lov å endre noe på tekstene og tulle med de. De er hellige. Så det har gått helt problemfritt. Men nå spilte du jo nettopp en sang som heter Drammen, og det var jo ingen Beatles-låt, og det er en låt vi har lagd selv. Og vi har jo også... Litt smått, holdt jeg på å si, laget noen egne låter og spilte i noe av det på et album som vi ga ut i 2009, tror jeg.
0: Mm. Ja, så dere har, og det at dere gir ut eget materiale også da, at dere har, og det at dere også synger på norsk, ikke sant, i hovedsak i hvert fall på egen materiale deres også?
1: Ja da, vi har gjort begge deler egentlig, ja. Men det er alltid gøy alt å gjøre ting på norsk og... Mm. Nå har jeg jo skrevet denne her Din Bestefar, som handler om følelsen jeg har rundt dette med mitt eget barnebarn, for må jeg si at når man begynner å bli godt voksen som jeg er, det vil si jeg har passert 70 år, og reflekterer over livet, så er jo dette med barnebarn, det er jo livets dessert da, vet du.
0: Ja, Det vil jeg tro, og det klart det jo stas det, og nå blir jo også livet litt sånn at man også må ta seg av barnebarna også, og det som kanskje ekstra stas jo at du har jo, dette jo som jeg har skjønt da, datteren til sønnen din som med i gruppa Det Betales også?
1: Ja da, Joakim har vært med nå i 10 år cirka, fordi at jeg var uheldig og fikk kreft i halsen min, og Og legen sa at jeg kom aldri til å synge igjen, og da trodde jeg at jeg måtte legge ned hele bandet. Men så sier Joakim at jeg kan jo bli med å synge, jeg og pappa. Så han, da, så han redda jo både meg og bandet, faktisk. Og vi har jobbet veldig tett sammen nå de siste 10 årene.
0: Ja.
1: Så det var ekstra stas å få lage en sang til datteren hans, da.
0: Men det jo, må jo si at det at du har kommet tilbake igjen, det må jo ha vært en, for deg også, den reise da, gjennom den kreften som du har hatt, og stemmen jo veldig viktig for, som en vokalist, og i hvert fall det at når man da synger, og at du nå har klart å komme deg tilbake igjen, og kan synge videre.
1: Ja, det er en utrolig gave jeg har fått, jeg hadde jo ikke forventet det. Men det har gått ganske bra. Om det ikke all verdens pent lenger, så har jeg det veldig moro. Så for de som vil høre på det, høre på det. De som ikke liker det, de får jo bare la være da.
0: Ja. Men Tor-Jenny, du må jo fortelle litt om, for det jo ikke bare gruppa Det Betales som du vokalist i, men også du har jo gruppe som heter Olsen da, med Sett.
1: Ja, det har jo vært mye av samme gjengen, men vi skilte det litt når vi sang norske sanger, som var litt som mer i danseband-sjangeren, så valgte vi å ta navnet Olsen. Og det var jo for så vidt greit nok for Betales, det står seg jo som mer som rent Beatles-band. Men det hender jo at vi blir boket for å gjøre litt andre type jobber, og vi synes jo det har vært gøy å være med på noen sånne dansefestivaler og sånn, og da er det jo veldig fint å kunne bruke Olsen-navnet da.
0: Ikke sant, og det... Og jeg vet jo at en av de som vi samarbeider godt med, Radio Larvik, der har jo du også vært involvert også med Forbida Freslo og Arne-Helge Jakobsen også, har jo flittig brukt musikken både fra Det Betales, men også fra Olsen da, med, det jo ikke det som husker kanskje sangen Guri og en Chevy og sånt også, det vel en av de litt nyere sangene som heter Den beste tida blant annet, som dere har gitt ut på Olsen-bandet.
1: Det er helt riktig. De Larvik-gutta, og spesielt Arne, har jo følt meg veldig, veldig opp i 20 år, i minst. Og hatt veldig tro på meg, og backa meg, og kommet med ideer og innspill, og sånn setter jeg jo veldig pris på, selvfølgelig. Det er jo noe vi artister er helt avhengige av. Det er jo at noen har tro på oss, og liker det vi gjør. Så det er prisverdig. Og at det det når vi spiller musikken min, det setter jeg også veldig, veldig, veldig pris på.
0: Det er klart det gjør vi jo. Det at du tok jo kontakt med oss, og vi fikk sangen din som nå har sleppes i dag, så da passer det også siste dagen vår nå før vi også tar ferie her på Radio Modo nå i 4 uker, så da rakker vi å få det til nå før vi tar litt ferie, og siden den blir sleppt i dag også, så nå har jeg gjort klar den, så den skal vi få med oss etter hvert, men...
1: Hvordan er det med... Jeg kan også skryte at dere er den første radiostasjonen i Norge som spiller den låta.
0: Ja, men ikke dårlig. Da får vi premiere på den, så det er jo hyggelig for oss også, det da.
1: Ja, det er veldig hyggelig.
0: Det er veldig bra. Så... Nei, men da, vi gleder oss til det også. Men hvordan er det med turnéliv og sånn da? Skal dere, du som nå har gitt ut noen musikk på egen hånd, hvordan blir tida nå videre? Så jeg tenker på sånn, både som soloartist, men også gjennom gruppa da, gruppene både Det Betales og Olsen. Hvordan ser både sommeren og resten av året ut for dere?
1: Det er veldig, veldig travelt med Det Betales utover høsten, så det er nok ikke tid til så mye eget. Nå skal jeg også ha litt grann ferie, og når vi kommer tilbake på høsten, så skal vi rundt store deler av landet og besøke de største kulturscenene. Jeg kan jo spesielt nevne at vi skal ha konsert i Drammens Teater 30. oktober. Det blir dobbelt konsert, for den første er utsolgt allerede, så Vi satt opp en til, og blant annet Oslo konserthus 24. november. Så skal det I Trondheim og Vestland og litt nordover, så det nok å gjøre.
0: Ja, det jo da, så absolutt. Så, nei, men det bra det at kalenderen på en måte, og ikke minst også avtaleboka full med tanke på det som av at du skal ut på konsert, for det også viktig for dere å kunne, for det klart, det jo dyrt å drive som artist, og det å kunne underholde jo viktig også for dere å vise også musikken for publikum.
1: Absolutt, vi lever jo av dette her, sånn at det må jo være en viss mengde oppdrag, men vi synes jo vi privilegiert å ha verdens beste jobb, og vi elsker jo det vi driver med, å reise rundt og spille og underholde. Det kan ikke bli bedre enn det.
0: Nei. Det helt klart, men sånn som nå da, som du har gitt ut eget materiale nå, og egen musikk, det noe som frister videre også, eller hvordan ser det ut, for nå dette en single, ikke sant, som heter Din bestefar, det jo da om barnebarnet ditt, Sofie, du da synger om her, men det noe mer på trappene, sånn av egne låter, eller hvordan er det?
1: Det blir jo litt sånn som det faller seg, det ikke noe jeg sitter og jobber med daglig, for som sagt så liksom det betales, det heltidsdrift, så. Mm. Men så dukker det opp en god idé her og der, og da, vi har jo eget studio i Mjøndalen, og kan jo liksom på en måte gjøre innspillingen når vi føler for det, så det litt sånn med dagsform og... Og man har en god idé som man synes bør bli gitt ut, sånn som den her. Den likte jeg veldig godt selv.
0: Ja. Ja, men den det skal jeg få høre på, så det blir jo... men uansett så jo... får folk følge litt med videre også, for med både musikken og eventuelt også ta seg en tur og oppleve dere også live da, og det holder jo ikke til så langt unna, skjønner, så bor du vel også I Mjøndalen?
1: Jeg bor I Drammen, jeg jo drammenser egentlig, derfor også den Drammensangen som en fylles til min egen by, men vi har jo drift av vår artisthus jo i Mjøndalen, hvor vi driver og jobber hele uka og med alt som har med det betales og sangmusikk å gjøre. Så vi er i området, og man finner oss jo også på betales.no, hvis man på nettet så kan man jo se... Ja. Full konsertliste der.
0: Ja, stemmer. Men du sier at du også skal ta litt ferie nå. Hvor planen for sommeren for din del da?
1: Du, om en uke I dag så setter jeg meg bak rattet nok en gang, som jeg gjør ellers hele året når vi reiser rundt, men da skal jeg kjøre til Kroatia sammen med kona mi, og så skal vi hygge oss der nede I 14 dager.
0: Ja, nei, men det jo stærlig ut. Jeg har selv vært I Kroatia, så det jo fint land det også, så det jo fint nedover I Europa også.
1: Ja, det herlig, men når det fint her hjemme, så det jo veldig deilig å være hjemme også, men det jo noe med å komme litt ut og oppleve andre kulturer, og
0: det klart.
1: Føle at man litt fri da.
0: Ja, akkurat det, så... Ja, men da får vi egentlig ønske dere lykke til videre med både musikken og gjennom gruppa Debetales og gruppa Olsen ikke minst, og også med eget material hvis det blir mer musikk derifra også, så men uansett så holder dere på videre og håper på I 50 år, så får vi se om kanskje gruppa overlever I 50 år til.
1: Ja, vi får... Det blir ikke med meg I så fall, men gir vi ut noe nytt, så skal vi holde dere oppdatert og sende materialet så fort vi har noe å vise frem.
0: Ja, det må dere gjøre, så tar vi det med. Ja, men det var veldig hyggelig å ta en prat med deg, grunnlegger og vokalist I gruppa Debetales, Tor Henning Olsen, som nå også har gitt ut helt ny musikk nå I dag, denne fredagen 3. juli, og din bestefar som heter altså, det jo barnebarnet ditt Sofie du da synger om, og som jeg skjønt så jo også musikken tilgjengelig også der som digital musikk også å høre da, på Spotify og sånt også.
1: Ja, den skal være på alle plattformer I dag.
0: Ja. Så da går han å ta en titt der også og få lyttet på den, og så du også får noen avspillinger der også på nettet.
1: Ja, og så må du og radioen og hele publikummet deres i Modum ha en riktig, riktig god sommer. Og så ser vi dere gjerne på en av konsertene våre. Det hyggelig.
0: Veldig hyggelig det, og så takk skal du også ha, så får dere også ha en riktig god sommer også, så takker jeg så mye for praten, Tor Henning Olsen, skal vi høre på oss, og din bestefar også, for å ha god sommer.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, og lykke til videre.
1: Takk.
0: Ha det bra, ha det.

0: Det var Thor Henning Olsen med din bestefar som har sangen om barnebarnet Sofie, som vi hørte. En helt ny sang altså, som han slapp i dag, som, ja, på egen hånd faktisk, utenom hverken gruppa Olsen eller Meseta, eller med Det Betales da, men det jo der han mest kjent fra da, som vokalist og grunnlegger av gruppa Det Betales, som vi hørte helt musikk som ble slippet altså i dag.
1: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.

0: Radio Modum presenterer politirapporten. Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå per denne torsdags formiddagen, og vi kan starte vi da med en melding som er da på Kongsberg, Flesberg, fylkesvei 40, Numedalsveien står det. Der kom det også noen flere oppdateringer også på den hendelsen. Vi kan ta med først da, det står klokka 12.20. Meldingen kom til politiloggen først klokka 13.19. Meldingen om trafikkulykke mellom MC og personbil. Nødetatene var på sted klokka 12.44. MC-fører er tatt med av luftambulanse. Pasient bevisst, men klager på smerter. Veien er stengt på sted, mens bilbagger er på vei. Dette framstår som påkjørsel bakfra av MC mot personbil. Så var det klokka 13.28. Fører av bilen er uskadd. Det var kun to personer involvert. MC-fører betegnes da som alvorlig skadd og klager på smerter i skulder. Pasient bevisst hele tiden, brukt hjelm. Trafikken åpnes nå for dirigering i et felt forbi skadested. Så er det siste oppdatering klokka 14.06. MC er berga, veien er åpen igjen og opprettet sak. Det er besluttet førekortbeslag av MC-føreren. Dette er en mann i 60-årene. Så er det videre melding, og det er til Øvre Eik og Ringeriksveien. Og den meldingen kom da, står det først da, klokka 20.38. Melding om trafikkuhell mellom tre biler. Bilene står utenfor veibanen, og det er ikke meldt om personskade. Nødetatene er på sted, og oppdatering kommer. Kom det oppdatering da klokka 21. Minimale skader på bilene. Førerne ordner opp dette selv med skademelding, melder også politiet. Så er det neste melding, og det er da Kongsberg på fylkesvei 40. Det er står klokka 22.00, står det, men meldingen kom først til politiloggen klokka 23.53. UPA har hatt fartskontroll i 80-sona like syd for Hvittingfoss. Resultat, 17 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende mistet førekortet på grunn av for mange prikker og høyeste målt hastighet, 113 kilometer i timen. Så er det videre til Ringerike og Vikersundveien. Der står det klokka 22.15, men den kom først til politiloggen klokka 23.57. UPA har hatt fartskontroll i 50-sona på Støa. Resultat, 17 forenklet forelegg, høyeste målt hastighet 72 kilometer i timen. Og så skal vi til Lier og E18. Den står det klokka 22.07, den kom først til politiloggen klokka 23.20. Melding om sammenstøt mellom personbil og lastebil i sydgående retning. Nødetatene har vært på sted. Det var fire personer i personbilen, de er uskadd. Fører av lastebilen kjørte fra sted etter sammenstøt, og vi har ikke lyktes i å komme i kontakt med vedkommende sak opprettes for videre etterforskning. Så er klokka 23.27. Der står det en UP-patrulje meldte at de hadde stanset aktuell lastebil på E134 i Kongsberg. Sjåføren er en mann i 50-årene. Patruljen tar imot forklaring fra vedkommende. Men det står også klokka 23.08. Men den kommer altså til politiloggen 23.27. Så er siste meldingen i forbindelse med denne hendelsen. 5 minutter over midnatt. Lastebilsjåføren har erkjent forholdet og er villig til å vedta et forelegg. Så er det videre en melding, og da er vi det Ringerike og VM, står det, og det var da klokka, som det da står, 00.03, men det kom til politiloggen altså 00.42, melding om bil som har kjørte sakte og vinglete retning Hønefoss. Klokka 00.15 meldte en UP-patrulje at de hadde kontroll på bilen og fører en mann i 20-årene. Han blåste til over lovlig verdi i alkometer og fremstilles da for videre prøver og sak opprettes. Det er meldingen som da Sør-Øst politidistrikt skriver om. Så det er det som de har å melde om nå det siste døgnet også. Sør-Øst politidistrikt da i sin politilog nå per denne torsdags formiddagen da i vårt distrikt.
1: Radio Modum, din egen favorit radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
0: Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de I sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen trygg trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken I sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet I sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør I Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Hjelm. Foreldre har en viktig rolle I å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn I reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne-Mette Bjerkan, seniorrådgiver I Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den I. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler I ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp I langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne I en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det noen gode råd å ta med seg nå før ferien I hvert fall, og frykter altså nå en ulykkesommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram I en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.

0: Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdagen, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Driving. No purchase necessary.
1: Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
2: Ta med en sak her fra Statens Vegvesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken, kommer det en pressmelding om her fram, som vi har fått fra NTV. For sommerutfarten i gang, og det også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følg skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Varsim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange ture, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringa mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene enkel. Det oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vaskin Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien, planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vaskin Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vaskin Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vaskin Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen Trafikk-appen. For sjekk trafikken før du reiser, og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk ved lange feriesamband der det veiarbeid. I appen Vegvesen Trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferietider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet at alle skal komme trygt fram og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Mikael Vaskin Olsen. Så det gode råd fra Statens Vegvesen også i sommer, så sjekk om det noe planlagte veiarbeider der du skal ferdes i sommer, og vær litt forberedt på turen.

Jeg tar med en sak her om det lover og regler som endres I dag, den 1. juli. Onsdag trer en rekke nye lover og regler I kraft. Turistskatt, etterisolering og lysgass blant nøkkelordene. For har du for eksempel blitt inspirert av det fine sommervær?

det ikke alt. En lang rekke lover og forskrifter endres i dag under, og så har altså da nettsida da, som her skriver om det også, e24.no, de har samlet en oversikt. Færre boliger får høyere formuesskatt etter regelendring. Regjeringen har endret reglene for hvordan boliger verdsettes i formuesskatten. Grensa for hva som regnes som en dyr bolig er hevet fra 10 til 14 millioner kroner. Endringen betyr at færre boliger blir verdsatt med høyere sats i formuesskatten. Ifølge Finansdepartementet vil rundt 71 000 personer totalt få endringer i skatten sin som følge av justeringen. Målet med endringen er å gjøre modellen mer rettferdig og redusere skatteøkninga for enkelte boligeiere som tidligere fikk en kraftig økning i boligverdien sin. Samtidig vil noen fortsatt få høyere skatt, mens andre får lavere skatt avhengig av boligverdien. Og har du vært på ferie i utlandet, har du kanskje måttet betale turistskatt? Nå kan det samme bli en realitet for turister som besøker Norge. Fra og med 1. juli kan kommunen innføre et besøksbidrag for tilreisende. Ordningen er frivillig, og det er opp til hver enkelt kommune om de vil innføre avgifter. For kommunene må vedta ordningen senest 31. desember året før den trer i kraft. Besøksbidraget kan utgjøre opp til 3% av overnattingsprisen, inkludert merverdiavgift. Ikke alle turister må betale. Campinggjester er unntatt, mens gjester som overnatter på hoteller, hytter og andre kommersielle overnattingssteder kan bli omfattet av avgifta. Cruiseskip må også betale. Og E24 har tidligere snakket med en hotellsjef som har vært kritisk til den kommende turistskatten og mener den rammer feil turister. Fra 2027 så innføres det også en egen avgift for cruiseskip. Fra og med 1. juli blir det forbudt å selge lysgass til personer under 18 år. Samtidig innføres et totalforbud mot salg av lysgass når formålet er rus. Det blir også innført en mengdebegrensning. Ingen kan kjøpe mer enn 17 gram lysgass samme dag. Og det finnes likevel noen unntak. Lisensierte bilsportsutøvere kan kjøpe større mengder dersom lysgassen skal brukes til motorsport. Målet med de nye reglene er begrense misbruk av lysgass som rusmiddel, samtidig som lovlig bruk i blant annet helsevesenet, næringsmiddelindustrien og motorsport fortsatt skal være tillatt. Mineralloven fra 2009 skal erstattes av en ny lov. Målet er å sikre bedre koordinering i søknadsprosesser og gi et tydeligere rammeverk for mineralnæringen. Og for å oppnå dette innføres det blant annet rekkefølgekrav i saksbehandlinga. Det skal bidra til å unngå at ulike tillatelser gir motstridende krav, eller at de samme forholdene blir utredet flere ganger. Den nye loven legger også større vekt på bærekraft og samiske rettigheter enn tidligere regelverk. Fra 1. august slipper alle under 18 år å betale egenandel for en rekke helsetjenester. Tidligere gjaldt fritaket kun for barn under 16 år, men aldersgrensa er nå utvidet til å omfatte alle under 18 år. Endringen betyr at 16- og 17-åringer får de samme av rettighetene som yngre barn når det gjelder egenandeler i helsetjenesten. Fritaket gjelder blant annet legebesøk, psykologhjelp, laboratorieprøver, røntgen og behandling ved poliklinikk. Ordningen skal gjøre det billigere og enklere for unge å oppsøke helsehjelp når de trenger det. Og Legeforeningen har tidligere uttalt at når de unge fyller 16 år, halveres legebesøk for kroniske sykdommer, inkludert psykiske sykdommer, mens legebesøk for akutte hendelser ikke endres. Og fra 1. juli trer flere endringer i finansforetaksloven i kraft. Endringene innebærer blant annet at selskaper i samme konsern kan yte lån til hverandre uten at dette regnes som konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet. Det innføres også tydeligere regler for om styresammensetning i finansforetak, hvor datterselskaper av foretak fra andre EU-EØS-land får de samme kravene som norske foretak, samtidig som Finanstilsynet kan pålegge et større styre enn lovens minimum. I tillegg får Finansdepartementet hjemmel til å fastsette regler som kostnadsdekning når bankenes sikringsfond utfører oppgaver på vegne av Finanstilsynet.
Norge får en ny romlov fra 1. juli. Loven skal legge til rette for økt næringsutvikling, innovasjon og fredelig utforskning av verdensrommet, samtidig som romaktivitet skal skje

på en sikker og forsvarlig måte å ta hensyn til miljø og bærekraft. Bakgrunnen for den nye loven er den kraftige veksten i norsk romvirksomhet, særlig på Andøya. Etter åpning av Andøya Space Port har Norge fått sin første romhavn for oppskytning av satellitter, og i 2025 ble den første testoppskytningen av en bærerakett gjennomført der. Den nye loven erstatter den 56 år gamle romloven som ble vedtatt samme år som Neil Armstrong ble det første mennesket på månen. Den regulerer blant annet drift av romhavner, oppskyting og raketter og satellitter, samt tilsyn og sikkerhet rundt romvirksomhet. Og så er det fra 1. august for alle elever på 1. til 3. trinn en lovfestet rett til 12 timers gratis SFO i uka. Tidligere var det bare barn som allerede hadde en SFO-plass som hadde rett til det gratis tilbudet. I tillegg var ordningen avhengig av at kommunen hadde nok kapasitet. Med lovendringen blir retten utvidet og styrka. Fra høsten av får alle elever på 1. til 3. trinn rett på 12 timer gratis SFO i uka, uavhengig av kapasiteten i kommunens SFO-tilbud. Fra 1. juli strammes reglene for overgangsstønad og stønad til barnetilsyn for enslige foreldre som er i arbeid. Ordningen blir nå forbeholdt enslige foreldre med aleneomsorg for barn under 14 måneder, samt foreldre med barn som har behov for særlig tilsyn. For andre nye søkere avvikles ordningen. Endringen gjelder kun nye tilfeller fra 1. juli og har ikke tilbakevirkende kraft. Personer som allerede mottar stønad beholder ordningen i henhold til de tidligere reglene. Så det er en oversikt da, i hvert fall over en del av de endringene som også da trer i kraft fra og med i dag. Så også fra 1. juli så slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og ytterisolere huset. Det blir forbudt å selge lysgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Kommunen kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Og 17-18-åringer slipper å betale egenandel for legebesøk i andre helsetjenester fra 1. august. Og denne saken den kan du lese om da på e24.no.

0: Alle tar med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer med, som vi har fått fra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feilene år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien er høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7 tiår med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemene så om sommeren er startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange er slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringen kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling er ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren er folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så er den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger er dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nødbrett, en nettbrett, kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebiler og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. Elbilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske elbilister er vant til et svært godt ladenettverk i flere europeiske ferieland. Kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen. Og så kommer Vikings 5 råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjøleveske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk er dekka før uhellet skjer. Så det er noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste er i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier og til tjeneste å hjelpe folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du er den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det er viktig å ha dem og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å ønske seg denne hjelpen heller. Man skulle kanskje vært det foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om som vi har fått ifra NTB.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Da har vi en pressemelding som vi har fått ifra Direktoratet for byggkvalitet og forteller om en endring i reglene for sikkerhetskontroll av heiser og løftinnretninger. For fra 1. juli så blir det enklere og tydeligere regler for sikkerhetskontroll av løfteinnretninger i Norge. For regjeringen har vedtatt endringer i byggeteknisk forskrift, TEK, for å forenkle regelverket og klargjøre krav til kontroll, rapportering og kompetanse knyttet til heiser og løftinnretninger. Endringene er et viktig ledd i regjeringens mål om å forenkle og modernisere bygningsregelverket, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Det blir ingen skjerpende krav, i stedet får vi en tydeliggjøring av hva som omfattes av kravet til sikkerhetskontroll. Hvilke kvalifikasjonskrav som gjelder for sikkerhetskontrollører, og hvilke informasjon som skal registreres i nasjonalt installasjonsregister for løftinnretninger, fortsetter Skjæran. Og forskriftsendringene er en del av et større arbeid som også inkluderer flytting av nasjonalt installasjonsregisters for løftinnretninger, altså NIREG, til den digitale regelverksplattformen Fellestjeneste Plan og Bygg. Og den nye løsningen sikrer bedre datakvalitet, styrker sikkerhet og personvern og gjør forvaltningen mer effektiv og brukervennlig. Det er i dag registrert om lag 75 000 heiser og løftinnretninger i Norge. Endringene skal bidra til å bedre oversikt, enklere oppfølging og mer effektiv forvaltning. Det er også gjort justeringer som tydelig avgrenser hvilke installasjoner som er omfattet av regelverket. Og vi tar løfteplattformer og trappeheiser som NAV låner ut til privatpersoner ut fra byggteknisk forskrift. Og vi mener det er trygt å ta disse ut. Det er midlertidige hjelpemidler, og NAV har egne rutiner for ettersyn og vedlikehold av disse, avslutter Skjæran. Og andre endringer er at ulykker og hendelser med løfteinnretninger nå skal meldes direkte til Direktoratet for byggkvalitet, DIBK, i stedet for til NIREG. Og samtidig får sikkerhetsorganene ansvar for å melde inn utførte kontroller til NIREG. Og direktør i DIBK, Per Arne Horne, da presiserer at kompetansekravene til sikkerhetskontrollører ikke vil bli berørt, og personer som skal jobbe som sikkerhetskontrollører må fortsatt ha nødvendig kompetanse og erfaring, og endringene som er gjort er for å sikre at kravene er i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Forslaget til endring av forskriftsbestemmelsen i TEK, kapittel 16, sikkerhetskontroll av løftinnretninger, var ute på høring høsten 2025. Det kom inn 13 høringsuttalelser, hvorav 8 hadde merknader til forslaget. Og dette er endringene. Ulykker og hendelser med løftinnretninger skal meldes til Direktoratet for byggkvalitet og ikke NIREG. Sikkerhetskontrollorgan melder inn utførte sikkerhetskontroller av løftinnretninger til NIREG, og oppdatering av regler for sikkerhetskontrollører. Endringen bringer reglene om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Regelverket gir en tydelig avklaring av hvilke typer løftinnretninger som er omfattet av bestemmelsene i kapittel 16. Løfteplattformer og trappeheiser utlånt av NAV til privatpersoner fritas fra krav om periode sikkerhetskontroll og registreringsplikta. Og dette er løfteinnretninger som ikke er tilgjengelige av allmennheten, og hvor NAV har egne ettersyns- og vedlikeholdsrutiner. Krav om sikkerhetskontroll gjelder ikke for løftplattformer som utelukkende brukes i arbeidssammenheng. Heller ikke for løfteplattformer beregnet på bil eller varetransport som betjenes av operatør på utsida av innretninger. parkeringen. Det samme gjelder automatiske parkeringsanlegg uten persontransport. Så det slår det da i denne pressmeldingen fra direktoratet da for byggkvalitet, som forteller også om at fra 1. juli blir det enklere og tydeligere regler for sikkerhetskontroll av løfteinnretninger i Norge.

0: Ja, men sak her ifra Frende Forsikring, som jeg har fått ifra NTB om at 1. juli, og i dag så smeller det på veiene, står det. 1. juli er dagen det smeller mest på norske veier i løpet av fellesferiemånedene, og mange får en unødvendig ekstraregning med seg inn i ferien. Det sier fagsjef og motor i Frende Forsikring Roger Ytre Hauge. Både Frende sine egne tall og Finans Norges totaloversikt viser at denne datoen stakk seg ut i fjor. Og totalt var det 2486 smeller for personbiler i Norge 1. juli i fjor, og disse kostet forsikringsselskapet mer enn 70 millioner kroner ifølge Finans Norge. Ferietrafikken starter for alvor nå, og da går det gærent for alt for mange. Snittkostnaden i fjor var på over 28 000 kroner denne datoen, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring Roger Ytre Hauge. Det sier litt om hvor fort uhella skjer når mange skal ut på veien samtidig. Veier og parkeringsplasser er fulle av biler, folk har dårlig tid, og konsentrasjonen er ikke alltid der den bør være, sier han. Og tallene viser tydelig hva slags ulykker som preget 1. juli i fjor. Enulykker, Trondheim på topp med 562, påkjørsel parkert kjøretøy 338, påkjørsel bakfra 243, ryggeskade 227 og møteulykker 120. Det er visetallet altså fra Finans Norge. I tillegg kommer posten annen ulykkestype med 624 smeller denne datoen. Dette er klassiske feriesituasjoner. Du er ukonsentrert, kanskje litt stressa, og så går det gærent i en rundkjøring i et veikryss eller på vei ut eller inn fra en parkeringsplass, sier fagsjefen i Frende. Mange av ulykkene skjer ikke i høy fart. Veldig mye av dette handler om for lite konsentrasjon på oppgavene du har bak rattet. Du ser deg ikke godt nok for når du rygger, og du følger litt for tett på i kø, eller du mister fokus et øyeblikk. Det er alt som skal til, og det gode med slike mindre ulykker er at det ofte ikke blir store personskader, men de er utrolig dyre, spesielt når bilene får stadig mer teknologi med kameraer, sensorer og annet som koster skjorta når det blir skada, sier Ytre Hauge. Og så kommer det her tre råd for trygg feriestart. Hold bedre avstand til bilen foran deg. Mange påkjørsler bakfra kunne vært unngått med større avstand. Ta det rolig når du skal parkere og i trange områder. Rygg inn på parkeringsplassen slik at du ikke trenger å rygge ut med full bil. Og unngå stress og dårlig tid. Husk at mange skal ut på veiene i sommer samtidig som deg. Og det er bedre å bruke 5 minutter ekstra på turen enn å bruke sommeren på verkstedet, sier Roger Ytre Hauge i Frende Forsikring. Så er det bare å passe seg nå på veiene i dag hvis du skal ut, altså 1. juli, som er altså den dagen det smeller mest i ferie, denne fellesferiemåneden. Nå er det mange som starter på fellesferien nå til uka, og da er det ofte mer trafikk ute på veiene. Kanskje varmen gjør at man blir litt mer ukonsentrert og kanskje stresser litt ekstra å komme seg fram dit man skal, kanskje på feriedestinasjonen, men greit å kanskje tilbringe og ta seg litt bedre tid når du skal ut i trafikken. Det er i hvert fall en sak som Frende Forsikring kommer med, da, som vi har fått ifra NTB.
1: God sommer. Hilsen Radio Modum.
0: Ta med en sak her ifra Frende Forsikring som kom med pressemelding, som vi har fått ifra NTB om, for nå starter altså lynsesongen, men mange er for slappe, står det. Sommeren er høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker, og noen gjør også helt rare ting, står det. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. I juli i fjor så ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, og det var 5 ganger mer enn juli året før. Dette er tida på året hvor det virkelig smeller. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært redda, med enkle grep, men, kan, men mange er for slappe, sier Klemmesen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr. 32% trekker ut kontakta til TV-en. 23% trekker ut ruteren, og 13% gjør ingenting. Mange gjør noe, og det er bra, men mange dropper også viktige grep. Hvis du dropper å lade mobilen, men ikke trekker ut ledningen til TV-en, blir det litt halvhjertet. Vi ser mange TV-er som ryker om sommeren, sier fagsjefen. Og så står det, ikke gjør denne generaltabba. Noen gjør tiltak som får fagsjefen til å riste på huet. 3% trekker ut kontakta til fryseren. 2% trekker ut kontakta til kjøleskapet. Det skal du aldri gjøre. Det er bedre at lynet ødelegger maten du har i fryseren, enn at du trekker ut kontakta og ødelegger den selv, sier Klemmesen. Fagsjefen synes også det er for dårlig at bare 1 av 4 trekker ut ruteren. Den er både koblet til strøm og ofte til kabel eller fiber. Da har den flere veier inn til overspenning, og ryker den mister du gjerne både TV og nett, sier Klemmesen i Frende. Nesten 20% svarer at de har overspenningsvern og ikke gjør noe på grunn av det. Overspenningsvern er bra, men det er ingen garanti. Lynet kan fortsatt gjøre skade. Det tryggeste er å trekke ut kontaktene, sier hun. Men vi har jo litt blitt fortalt at overspenningsvern skal beskytte elektronikken, og den gjør det. Overspenningsvern beskytter mot mange av spenningsvariasjonene vi har i strømnettet og mot lynerslag som skjer et stykke unna. Men hvis det kommer kraftig lynerslag veldig nært deg, kan det gå ut over deg som har overspenningsvern også, sier Klemmesen. I sommermånedene så ser Frende en økning i skader på elektronikk og elektriske anlegg på grunn av lyn. Sommeren er en tid for mange lynerslag, samtidig som mange er bortreist. Da kan de ikke kaste seg rundt og trekke ut kontaktene den ettermiddagen. Det lyner som verst. Det kan være lurt å ta ut noen kontakter du ikke trenger å ha i støpslet når du reiser på ferie, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Det betyr for eksempel at du kan dra ut TV-en før du drar, men du skal ikke plugge ut kjøleskapet eller fryseren, sier hun. Og så kommer også litt med her, slik beskytter du deg når det lyner. Nummer 1, trekk ut det viktigste. TV, ruter og annet følsomt utstyr bør kobles helt fra strøm når lynet er i nærheten. Nummer 2. Ikke stol blindt på overspenningsvern. Det er nyttig å hjelpe godt, men det er ingen garanti. Nummer 3. Unngå lading. Koble fra ladere til mobil, PC og nettbrett. Trekk laderen ut fra støpslet også. Nummer 4. Følg med på værmeldinga. Da kan du ta grep før det smeller. Og siste punktet, nummer 5. Unngå unødvendig bruk av elektrisk utstyr. Jo mindre som er koblet til, jo mindre kan bli skadet. Så det er tipsa og råda fra Frende Forsikring altså. Nå i forbindelse med at lynsesongen nå starter for fullt. De kan fortelle her at i juli, altså i fjor, så ble det altså registrert hele 241 000 lyn i Norge, ifølge tall da fra Meteorologisk institutt. Så vi må nok regne med mye lyn også denne sesongen her også, i hvert fall. Nå helt i startfasen har det jo vært noe av det, i hvert fall her de siste døgnene faktisk allerede, så var det jo noen som vi da merket her i distriktet. Så, og det har jo også ført til skaubranner også, nå når det er såpass tørt ut også, så kan det også føre til det. Så, men i hvert fall, det er noen tips og råd som Frende Forsikring kommer nå i den anledning.
2: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

ta med en sak her ifra, ja, som både Bygdeposten, men også nettavisen.no skriver om på sine nettsider, og det handler rett og slett om priserne på mat nå, som kan, ja, med også krigen i Midtøsten, som kan gjøre handleturen din på Rema og Kiwi historisk dyr, står det. For prognosene spår at de største prisøkningene på mat står foran oss. Priserne på mat har økt med 6,6% siden april i fjor. Det er langt høyere enn den generelle prisveksten, altså KPI, som SSB oppgir å være 3,4% fra april i år til i fjor. I Norge trekkes de høye matprisene fram som en av hovedårsakene til at vi underliggende inflasjon biter seg fast, noe som gjør det vanskelig for Norges Bank å bringe prisveksten ned mot målet på 2%. Kristian Anton Smeshaug, daglig leder i Agri Analyse, sier at prisene på frukt og grønt og kjøtt vil øke i norske matbutikker. Det er krevende forhold rundt produksjon av frukt og grønt, gjødsel, arbeidskraft og emballasje, forklarer han, og det er en lei cocktail. Og frukt og grønnsaker er avhengig av plastemballasje for både holdbarhet og transport, og tall fra en fersk OECD-rapport som beskriver økonomiske utsikter for verdensøkonomien, viser at plasten har hatt en prisøkning på over 50% fra februar til mars. Og Smeshaug sier at industriprodukter knyttet til emballasje, til blant annet frukt og grønt, er trua gjennom forsyningssvikt og industriødeleggelse i Gulfen. Men det er ikke bare frukt og grønt som spås prisvekst. Prisene på storfekjøtt går også oppover. Konkurransen mot gris og kylling har blitt stadig større. Knapphet på kyr globalt og dårlig lønnsomhet på storfekjøttet i EU over tid har gitt redusert produksjon. Helt siden starten av året har det vært mangel på storfekjøtt i Norge. Siden har butikkhyllene vært preget av utenlandske storfekjøtt, særlig på kjøttdeig. I april 2024 ble det satt rekord i slakting av kalver og dyr som i dag ville vært fullvoksne kuer og okser. Derfor som, og storfe da, som kunne blitt til biff, burger og kjøttdeig i butikkhyllene, de kunne ha bøta på storfemangeren vi har hatt hele dette året. Storfekjøtt blir stadig en større luksusprodukt, sier han. Nettavisen har spurt Norgesgruppen, landets største dagligvarekjede, om de ville øke matprisene som følge av den globale uroa. Og vi kan ikke kommentere på fremtidige priser. Prisene i butikk påvirkes av en rekke faktorer, hvor innkjøpspris er en av dem. I tillegg til blant annet konkurransesituasjonen i markedet og eget kostnadsbilde, uttaler dagligvarekonsernet. Og innsatsfaktorene til kunstgjødsel har hatt en betydelig økning siden Midtøsten-konflikten brøt ut. Fra slutten av februar til slutten av mai økte prisen på svovel med 35%. Urea og fosfat med 24% og 25%, ifølge rapporten, og dette er viktige komponenter i kunstgjødsel. Smeshaug sier at prisøkningene på gjødsel vekker bekymring, men de fleste bøndene allerede har kjøpt inn til årets avlinger. Høye diesel- og gjødselpriser rammes først og fremst landene i sør, men kan slå ut i Europa og Nord-Amerika utover høsten og neste år, sier han. Ris har stiget med over 6% på råvarebørsen siste måned, og det viser tall fra Trading Economics. Og risprodusentene i Asia er sårbare, både på grunn av prisøkninger på innsatsfaktorene som skyldes stengninga i Gulfen. Produktene fra Gulfen går spesielt til landene i Asia. Videre er det også her en sterk El Nino som kan gi størst utslag i redusert produksjon i 2026, forklarer Smeshaug. Og OECD-rapporten konkluderer med at konflikten i Midtøsten har blitt den dominerende faktoren som former de globale økonomiske utsiktene framover. Begrenset produksjon og eksport fra Persia-gulfen har siden februar ført til skyhøye priser på energi og andre viktige innsatsvarer. Dette er økt inflasjon, noe som igjen svekker realinntektene og den økonomiske veksten, konkluderer rapporten. Rapporten nevner spesifikt at økte priser på innsatsfaktorene som
kunstgjødsel og råvare til matproduksjon skyter i været. Jo lenger konflikten varer, desto større blir de økonomiske og sosiale kostnadene. Vekstutsiktene for verdensøkonomiske nedjusteres fra 3,4 til 2,8%. Den totale veksten i den norske økonomien, BNP, spås også en nedgang med unntak av blant annet olje- og gassindustrien. I 2027 så vil nordmenns forbruk gå betydelig ned, sier prognosene, fra 2,7% i 2025 til 1,5% i 2027. Og importprisene vil imidlertid stige, og etterspørselen fra handelspartnere vil falle. Krig er en viktig årsak til både økte globale og nasjonale matvarepriser. Konsekvensene av Midtøsten-konflikten er ikke alene en prisdrive. Prisstigningene vi nå ser er ettervirkninger av pandemien, energikrise, lav kronekurs, ekstremvær, Ukraina-krigen og deglobalisering av nye verdikjeder, sier Smeshaug, uttalt tidligere til Nettavisen. 14 dager etter Russlands fullinvasjon av Ukraina i februar 2022 økte prisen på solsikkeolje med 110%. Det førte til historisk høye priser på alle vegetabilske oljer. Oljene er en av hovedingrediensene i matindustrien og brukes i alt fra nougatti, ferdigsupper og iskrem. Og hveteprisene gikk også i taket og bidro til blant annet dyrere pasta og brød, står det her da i denne saken som Nettavisen skriver om på sin nettside, men som også bygdeposten.no har skrivet om. Så også norske matpriser også har økt med 6,6%, dobbelt så mye som generell prisvekst, og forhindrer inflasjonsmålet. En OECD-rapport fra 3. juni peker på Midtøsten-konflikten, som gir forsyningssvikt fra Persia-gulfen og økte råvarepriser som inflasjonsdriver. Og konflikten rammer også matproduksjonen, der Christian Anton Smeshaug fra Agri Analyse fremhever utfordringer for storfekjøtt og frukt og grønt, som det står om i denne saken. Så da må vi se frem til at det kan altså bli, ja, at vi har ja, større priser frem når det gjelder hvordan det ser ut videre også, så kan vi ha den ja, største prisveksten fremfor oss i hvert fall, der det kan se ut at det blir ja, da dyrere matvarepriser også i tida som kommer, som det da meldes i denne saken.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i sin politilogg nå den siste døgnet per denne fredags formiddagen. Og det som de forteller om, det er, vi kan gå tilbake igjen til i går ettermiddag til Drammen og Grams Allé klokka 16.04. UPA stanset og kontrollert en fører av budbil. Mannen i 40-åra blåstet over lovlig verdi og kjørte i tillegg uten gyldig førerkort. Sak er opprettet. Så skal vi til Kongsberg og Dokkagrenna klokka 20.19. Politiet har rykket ut en melding om singel trafikkulykke. En lett MC skal ha kjørt ut av veien og over autovernet før en ung mann i midten av tenåra er våken orientert. Han blir ivaretatt av helsepersonell. Så er det Kongsberg og til jazzfestivalen. Klokka 00.15 patrullen meldte at en kvinne i tenåra ble bortvist fra festivalområdet. Årsaken til bortvisninga var at hun forsøkte å bruke venninnas ID-kort for å komme seg inn på et område med 20 års aldersgrense. Det aktuelle ID-kortet ble tatt i beslag. Så er det til Drammen og Kollerudveien klokka 01.30, melding om svært høy musikk fra en privatadresse. Patruljen på sted tok kontakt med to beboere, begge menn i 50-åra. De ble formant og pålagt å holde ro fram til klokka 08.00. Så er det siste meldinga, Drammen og Krokstadelva klokka 02.39. Patrulje meldte om motorsyklist som unndro seg kontroll og kjørte fra patruljen. Etter kort tid meldte patruljen at motorsyklisten hadde velva i lav hastighet. Ingen personskade, patruljen var langt unna motorsykkelen og hadde ikke på blålys da uhellet skjedde. Motorsyklisten er en mann i 30-åra. Han har forklart at grunnen til at han prøvde å stikke av var at han ikke har gyldig førerkort og sak opprettes. Så det er det siste Sør-Øst politidistrikt har å melde om da i sin politilogg. Nå det siste døgnet da, som de da forteller. På tampen.

Her er kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salgs her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

Ja, kan ta med oss at det nå, ja, allerede i kveld faktisk, så det konsert. Da det sånn at det blir sommerkonsert på Villa Fridheim. Det fredag også klokka 18.00, sommerkonsert med Louis Jacobi. Arrangementet er Villa Fridheim og Buskerud med scene. Hva kan du forvente deg? Louis Jacobi kommer tilbake til Villa Fridheim fredag 3. juli klokka 18.00. Billetter selges i døra. Pris krone 350. Louis skal prise sommeren og livet med mye humor og vakre viser. Kåseri blir det også. Han har han lovet. Louis kjent for blant annet Visa Verdad, som tar for seg geitostmat som eltas og melkeglass som veltas. Og En sommer aldri over er en annen klassiker. Visene Måneskinn, balladen om gamle kjære og puslespill når også fram så det holder. Louis Jacobi ikke minst kjent for måten han introduserer visene på. Det rett og slett moro. Samtidig det et stort følelsespekter i programmet, med kort vei fra en vemodståre til latter. Vi gleder oss til han kommer, og håper du blir med og finner å finne blant publikum. Ta med deg noen du glad i. Du kommer til å ha konserten under huden i lang tid etterpå. Så det også i kveld klokka 18.00, sommerkonsert altså med Louis Jacobi. Så skal vi ta med oss noen gudstjenester også, som nå i helga, og Heggen kirke gudstjeneste klokka 11. Og så det Olberg kirke da vi krøsser av, der også gudstjeneste klokka 11.00 nå til søndagen. Så kan vi jo ta med oss også at det også tilbud nå i sommer når det gjelder sommeråpen kirke. Nå i hele sommer. Modig menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Fredag 29. juni til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag fra klokka 10 til klokka 17. Gjennom sommeren inviteres både lokalbefolkning og tilreisende til å oppleve den vakre middelalderkirka gjennom et variert og gratis tilbud for barn, unge og voksne. Besøkende kan delta på daglige omvisninger og lære mer om kirkas historie og kulturarv. For barn arrangeres det ukentlige aktivitetsdager, og det blir også muligheter til å bli med på pilegrimsvandringer fra Vike kirkeruin til Heggen kirke. Sommerprogrammet byr dessuten på konserter og andre kulturarrangementer med lokale utøvere, som skal skape gode opplevelser og møteplasser gjennom hele sesongen. I kirkestua kan besøkende nyte et hyggelig kafétilbud med salg av kuleis, milkshake, brus, kaffe, frappe, kaker, vafler og pølser. På aktivitetsdagene får barn gratis pølser. Dette prosjektet proppfullt av verdi. Gjennom gratis kultur- og konsertopplevelser, formidling av kirkas spennende historie og aktiviteter for barn vil flere kunne bli bedre kjent med middelalderkirka vi så glad i. I tillegg har lokal ungdom fått med seg en sommerjobb, og overskuddet fra kafédrifta tildeles Heggen gospel, noe som bidrar til videre kultur- og aktivitetsarbeid i lokalmiljøet, sier kirkevergen Nina Brokaug Røvan. Heggen kirke tilrettelagt for alle, med rullestolvennlig adkomst, HC-toalett og gode sitteplasser både ute og inne. Det tas forbehold om at kirka enkelte dager kan være stengt for guiding i forbindelse med begravelser, da vielser eller gudstjenester. Prosjektet støttet av Kirkebevaringsfondet. Og les hele programmet på Modum Menighet sine hjemmesider, eller ta med deg en flyer fra en av kirkene, Blåfarverket, Skiflyneskroa eller Modum Kulturhus. Velkommen til en sommer med historie, fellesskap og opplevelser i Heggen kirke. Og litt om bakgrunnen for prosjektet. Kirkebevaringsfondet regjeringen sin satsning for å ta vare på Norges kulturhistoriske viktige kirker. Fondet et samarbeid mellom Riksantikvaren, Den norske kirke og KA. Modum Menighet fått tildelt midler over en femårsperiode for å drive kulturformidling i Heggen kirke. Så det også tatt med. Så det mulighet for å ta seg en tur i sommer også. Det var det vi hadde her, og ja, nå det sånn at det siste dagen vår også her med sommerradio nå, før vi tar 4 uker ferie, men du kan jo sende oss mail i løpet av ferien også, hvis det noe du skal ha av arrangementer utover i august for eksempel, for vi jo tilbake her nå med sendinger igjen mandag den 3. august, så da går det an å sende sånn at vi kan, sånn at vi har det her når vi tilbake igjen, så kan vi formidle det på radioen da, og få bekjentgjort og ukunngjort det arrangementet, for det nemlig gratis det, for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Så det også nett. Ja, med det så gjenstår det for undertegnede å takke så mye for følge her i denne sommerradioen for i dag, men jeg har jo ikke vært alene her og hatt sommerradioen.
Nå det jo sånn at Ronny Nymoen har bidratt I dagens ønsketime, og så har jo Ann-Kristin Halderalen vært innom her og hatt litt om med Lasse Stefan, som har kommet ut med et ny CD også. Så det får du høre om igjen nå I kveld. Vi sender jo en oppvarmings, eller vil si en sending da med oppsummering av sommerradioen for I dag. Det får du høre mellom klokka 17 og 19 da I ettermiddag. Da det bare å få med seg det også hvis ikke du har fått med det eller andre ting også I løpet av denne sommerradioen I dag. Så kommer det om igjen da fra klokka ja, noen minutter etter en oppdatering på de lokale nyhetene. Men da får du I hvert fall ha en ja, riktig god helg og riktig god sommer videre, og så vi tilbake igjen som sagt fra mandag den 3. august, men det blir jo mye å lytte på radioen gjennom hele sommeren. Vi skal jo ha nå I kveld jo Andersen og Andersen med, med Per Arl Andersen og Anders G. Andersen, og så I morgen jo nattradio med Freddy og Martine som på lufta. Så det muligheter for å få med seg, så da det bare å lytte på radioen videre utover, og sommerradio jo tilbake igjen da om 4 uker, men det blir jo andre sommerrelaterte programmer, og vi skal ha turistradio også, som vi har hatt ellers, så det muligheter for å få med seg fra mandag nå. Og så det radiobingoen selvfølgelig, det må vi jo ikke glemme, den går jo sin gang den gjennom hele sommeren, den tar jo ikke ferie. Så den kommer hver tirsdag også nå I juli. Da får vi I hvert fall takk for følge, ønsker jeg en riktig god helg og en god sommer, og så høres vi igjen da I august. Takk for at du har fulgt oss gjennom sommerradioen, og takk til deg som har vært innom stand vår I dag her på radioen, og som har, vi har jo hatt en liten sånn nå I forbindelse med siste dagen vår også, så takk til deg også. Og takk for følge I dag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Og vi starter i Modum, og blåfarverket 19 grader, Bukjenn 22, Damkjenn 25, så Skinnerudtangen 21 grader, og til Vikersund, der borte ved Fjordbyen, der 17 grader i vannet. Så det videre til Ringerike, Steinsfjorden har 23,5, Støa Tyrestrand 19,5, og Teigekjerne har 20 grader. Så det Øvre Eiker og Ålekjern, der 21 grader. Det jo ikke så fra Vestfossen, når vi tar mot Mjøndalen. Det i hvert fall 21 grader der. Kongsberg ved Haieren 21,5, Sagrenedammen har 20, og Store Lauarvannet 24,2, også det i Kongsberg. Så det Hole, Sletteøya, der 21,5. Drammen tar vi med, Baskomtihavna 19,2, Hagakjenn 19,8, Vannverksdammen 21 grader, Årbogen 18,5 og Åse Elvepark har 19. Hol ved 20-kjelleren 16,5 og Vesle Ustevatnet 9 grader. Så til Nesbyen og Trytekjenn, der 22,5, Nord-Uvdal ved Åmåttjønnet har 13,8, og så har vi Rollag, Nordre Vårsettevatn har 17,5. Så beveger vi oss videre og tar med oss Vestfold og ferder ved Fjærholmen Nøtre familiecamping. Der 19 grader. Havna hotell og sjøbad er ute på Tjøme. Der 18 grader. Så kan vi ta med oss videre til Østre Bolærne, 19,5. Til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge har 19,3. Til Horten og Løvøya har 19,2, Åsgårdstrand 18,6, så har Larvik, Blokkebukta Camping 22,6, Farris har 20, Lydustranda Camping 17,4, Oddanesand har 15, Omlistranda Camping 20 grader, Omrestranda har 21, Roppestad har 24 grader, så Solplassen Camping 18, og så har vi Stavern 19, Stolpestad 18, også det i Larvik. Til Sandefjord så Sandefjordsfjorden har 18,3, så kan vi ta med oss Skjelvika, der 22. Og så tar vi turen til Tønsberg og Ringsaustranda, der 17 grader. Og så kan vi ta med oss Husvik, og så er Tønsberg har 20 grader. Telemark og til Bamble, da tar vi med Rakkestadstranda, har 16,7. Så det Drangedal, Toke Brygge har 20,6. Så til Kragerø, da kan vi ta med oss Beach Club Kragerø 18 grader, og så kan vi ta med Jomfruland Åsvik Ferjekar har 19,5. Og så ta med Portør, det altså Kragerø 17,5. Så det videre til Nissedal, ved Båthusebukta har 17 grader. Så tar vi med Nome ved Eidselva har 21 grader. Så det Notodden ved Bystranda 22,8. Så det Porsgrunn Olavsberget, der 20. Og så tar vi med Seljord, ved Seljordsvannet 21 grader. Og så har vi Skien ved Gåsodden 18, og Tinn ved Blefjell Camping 21,9. Så beveger vi oss til Innlandet, og til Elverum ved Sagkjenne, der 22. Etnedal ved Øyangen har 20. Gjøvik Skomsjøen, der 18,2. Kan også ta med Sveastranda Camping 16,7. Så det Gjøvik, Gran ved Eidsand har 21. Gruve, der ved Frysjøen har 22 grader. Hamar, Korgen 17. Så har Lesja, Lesja Skogsvatn har 17,8. Lillehammer, Hundefossen Eventyrpark 25 grader. Så Nord-Aurdal og Fagernes Camping har 19. Så Rendalen da ved Østerdalen ved Lomnessjøen Øst, der 17,5. Ringebu, Venabu har 14,5. Så har vi Ringsaker ved Mjøsparken 17,3. Kan også ta med Sjusjøen, også Ringsaker har 16 grader. Så til Stange og Harasjøen 23. Så har vi Søndre Land ved Lyngstrand Camping har 21 grader. Så har vi Sør-Odal, Høljerøn, der 24. Trysil, Innbygda 18. Så har vi Vestre Slidre ved Bekkestua har 10 grader. Så har vi Vestre Toten og Einavannet, der 21 grader. Og så har vi Vestre Toten ved Toten Hotel Silungen har 22. Så kan vi ta med oss Åsnes, da har vi Finnskog, der det ved Knappkjerne har 24, Østre Toten ved Evua, Strandpark 17,5. Også da med Heksustranda Camping, også det Østre Toten, der det 19 grader. Og så avslutter vi ved Øystre Slidre og Hauseter Fjellstua 11 år.

en halv. Så det videre til Akershus, og der tar vi med først VM Holmsbu, har 18 grader. Så Ramton Camping har 21, så det Bærum og Høvikodden har 22 grader. Eidsvoll ved Storenga har 13, Frogn og Skarsborg, det har vi Drøbak, har 18,9, Gjerdrum ved Lysdammen 24, Jevnaker ved Nordbytangen har 18, og så har vi Lunde ved Mylla 22, Nannestad ved Hurdalssjøen har 20, Nesodden ved Langøyene, der det 21 grader, også Nittedal ved Romskjern har 22, Nordre Follo Tussekjerne har 22, Rælingen Myrdammen 20, Ullensaker Nordbykjerne 22,9, Vestby tar vi med ved Sauholmane, der det 22, og til slutt Ås ved Køyabukta har 21. Oslo og Bygdøy Sjøbad har 23, Vervenbukta 20,1, så har Sognsvann 20,7, så har vi Tjuvholmen 20,1, og Ulstrøvannet, der det 24 grader i vannet. Så har det Østfold og Fredrikstad, så har vi, tar vi med Oksrødkilen, der det 21 grader, ved Halden, ved Kornsjø, 24 grader det i vannet der. Storesand, også det i Valøy, der det 22,8. Så har vi Moss ved Larkollen, 18,8. Så tar vi med Nesparken, Moss 22 grader. Så er Refsnestranda, også det Moss 20,3. Råde ved Saltholmen, 22. Også Saltnes, så det 22 grader. Så det Sarpsborg ved Høysand, der det to målinger, både 21,8 og 23,5. Og så det videre til Våler ved Askerødkjernet 20 grader. Så slik står det til i hvert fall nå med badevannet rundt om på Østlandet i dag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter

Jeg ønsker hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Som vanlig det Jan Ivar Høgre som sitter bak mikrofonen, og Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Christer Tofteberg opprinnelig fra Sarpsborg, men flyttet til Jæren i 2001, hvor han siden den gang har vært aktiv i musikkmiljøet og spilt jevnlig alene eller med andre musikere. Nå mannen med den sterke rockestemmen her med den nye singlen Line Up Behind Me, og han sier at låten på en måte hans oppgjør med mennesker som ikke gjør noe med livet sitt, og bare skylder på alle andre for situasjonen de i. Og la meg bare si det med en gang, dette en låt rett fra øverste hylle, med det samme kvalitetsstempelet som den forrige singlen Hands Burn. Du må bare digge denne låta, og kan ikke unngå å synge med på refrenget av full hals. Rocken i trygge hender her til lands, med en så dyktig musiker og låtskriver. Tofteberg vokalist og spiller akustisk gitar, og han har med seg Tommy Grude på gitar, Ørjan Kjos bass og Toma Rovik på trommer. Låta spilt inn i Skambra Studio med Jørgen Manke som produsent. Og låten slippes 5. juli, men vi har vært så heldige å få en førpremiere her i Off the Record. Her Christer Tofteberg, Line Up Behind Me.

En skikkelig bra låt, Christer Tofteberg, Line Up Behind Me. Og det blir mer fra Christer Tofteberg I et senere Off The Record. Bandet med det klingende navnet Dexter Freebish ble dannet I Austin, Texas I 1995. Og består I dag av Robert Kyle, Scott Roaming, Chris Love, Charles Martin og Rob Schiltz. Og I 1996 så ga de ut deres selvtitulerte debutalbum. Jeg tok på meg skiva Tripped Into Divine fra 2004, utgitt på Sixth Man, produsert av Matthew Wilder. Vi skal få høre på Wild Things.

Det var Dexter Freebish vi hørte der med Wild Things. Og bandets låter blitt brukt I flere forskjellige videospill. Jeremiah Freed et rockeband fra York, Maine, som består av Joseph Smith, Kerry Ryan, Nick Goodale, Jake Roach og Matt Cosby. Den første låten bandet lærte å spille, det var Freebird med Lynyrd Skynyrd. Og de fikk platekontrakt med Republic Universal I 2002 og slapp deres selvtitulerte debutplate, produsert av Bowhill. Her Rain.

Jeremiah Freed hørte vi med Rain. Noiseworks et australsk rockeband som ble dannet i Sydney i 1986 av vokalist John Stevens, Steve Bulby på bass, Stuart Fraser gitar, Justin Stanley keyboards og Kevin Nickel på trommer. De har hatt 4 topp 10 album i hjemlandet og hatt 3 topp 10 singler inne på listene. Debutplaten kom ut i 1987 på CBS Records, produsert av Mark Opitz, og vi lytter til A Little Bit More.

Vi hørte Noiseworks med Little Bit More, og vokalist John Stevens han ga ut albumet Starlight I 2017. Gunn et rockeband fra Glasgow, og det var gitaristen Giuliano Gizzi, Kami Malotti på bass, Mark Rankin vokal, Alan Thornton trommer og David Aitken på gitar som kom sammen og startet bandet I 1987. De signet en plattekontrakt med A&M Records, og bandets besetning ble endret da Thornton, Malotti og Aitken forlot bandet. Inn kom Dante Gizzi, Scott Shields og Baby Stafford. Debutskiva Taking on the World ble utgitt I juli 1989, produsert av Kenny MacDonald. Oppfølgeren Gallus kom ut I 1992, igjen produsert av Kenny MacDonald, og Baby Stafford hadde forlatt bandet og ble erstattet av gitaristen Alex Dixon. Fra denne skiva hører vi på Long Road.

Det var Gunn vi hørte der med Long Road. Og i 2017 så slapp Gunn albumet Favorite Pleasures, som fikk en 16. plass på de britiske albumlistene. Company of Wolves et rockeband fra New York som ga ut deres selvtitulerte debutplatte i 1990 på Mercury Records. Bandet bestod av Kiff Brewer, Steve Conte, John Conte og Frankie LaRocca, og de fikk en del oppmerksomhet med debutplaten internasjonalt, og ble ofte spilt på AOR-radiostasjoner. En av de første låtene som bandet skrev låten vi skal høre her, The Distance.

Vi hørte Company of Wolves med The Distance, og vokalist Kiff Brewer, han slapp skiva Sunny Bites I 2016, og gitarrist Steve Conte går skiva International Cover-Up I 2016. Kenny Wayne Shepherd ble født 12. juni 1977 I Shreveport, Louisiana, og han tok verden med storm da han som 18-åring ga ut sitt debutalbum Ledbetter Heights på Giant Records. Skiva solgte til gull og lå 20 uker på toppen av Billboards Blues Chart. Musikkbladet Guitar World hadde Shepherd på tredjeplass på listen over bluesartister, rett bak B.B. King og Eric Clapton. Nå Kenny Wayne fullt opptatt med Kenny Wayne Shepherd Band, hvor han har med seg Noah Hunt på vokal, Chris Layton trommer og Kevin McCormick på bass. Og skiva Late on Down kom ut I 2017. Vi skal høre på titellåten.

Det var det Kenny Wayne Shepherd Band med Lay On Down. Og Kenny Wayne Shepherd Band ga ut albumet The Traveller i 2019. John Gordon Langseth Jr., eller Johnny Lang, som hans artistnavn, ble født 29. januar 1981 i Fargo, North Dakota, og han har norske aner. Han startet å spille gitar i 12-årsalderen og begynte å spille for venner. Og da han var 15 år, så spilte han inn platen Lie to Me, som solgte til Platina, og fikk førsteplassen på Billboard's New Artist Chart. Han var 17 år da oppfølgeren Wonder This World ble utgitt i 1998 og ble nominert til en Grammy. Johnny Lang har hatt en fantastisk karriere, og i 2017 så kom albumet Signs, utgitt på Provoke Records, produsert av Drew and Shannon. Vi skal lytte til Wisdom.

Johnny Lang, Wisdom. Og Johnny Lang, han skal nå ut på en USA-turné. Det amerikanske hardrockbandet Mountain ble dannet i 1969 på Long Island, New York, og originalbesetningen bestod av Leslie West på vokal og gitar, Felix Pappalardi bass og vokal, Steve Knight keyboards og Andy Smart trommer. Bandet ble oppløst i 1972, men har blitt gjenforent en rekke ganger, og Mountain også kjent for deres opptreden på Woodstock-festivalen i 1969. Flere starke skiver det blitt gjennom årene, som Man's World, som ble utgitt i 1996, og vi hører på So Fine.

De hørte Mountain med So Fine. Og Leslie West, han slapp skiva Soundcheck i 2015. Taiketto et amerikansk hardrockband som ble dannet I New York I 1987. Og det var den tidligere Wasted-vokalisten Danny Vaughan, sammen med Brooke St. James på gitar, Jimmy Kennedy bass og Michael Clayton på trommer, som dro det hele gang. De så navnet Taiketto malt på en vegg I Brooklyn, og syntes det hørtes kult ut. Og de ble signet av Geffen Records og ga ut debutplaten Don't Come Easy I 1991, produsert av Richie Sito. Fra denne platen har jeg plukket ut Sail Away.

Det var Torquetto det med Sail Away. Og det var nest siste låten I dag. Vi I Radio Modum, vi tar nå sommerferie, så Jan Ivar Høgerud og Ronny Nymoen, vi passer på å takke for oppmerksomheten og ønsker alle en riktig god sommer. Jeg tilbake med et nytt Off The Record onsdag 31. juli, og håper vi høres igjen da. Her får du 21 Guns, Just A Wish.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Ja, barn, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdagen, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Nå er det sånn at Kontrekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontrekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for som et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som gjennom at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det Rock-Ola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontrekspressen nå i ferien. Og siden dette her et halvtimes program som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt to programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontrekspressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre to halvtimes programmer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså som heter Bare Country med Anders G. Andersen, og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontrekspressen går. Så da det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i julen også, mens Radio Modum også tar litt ferie, så det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontrekspressen, det utgår nå i ferien, så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

programmet du nå plutselig hører på. Det heter Bare Country. Og det sier grunn alt. Jeg heter Anders G. Andersen og skal ta deg med på en del countryplater i 25 minutter skal vi holde på. Og det er det aller første programmet i denne serien du nå har eller er med på. Og der er det litt av hvert artister har tenkt å ta i dag. Først skal vi høre The Skillet Lickers, Ann Taylor, Buck Owens, Doug Seegers, Lillian Askeland, Steph Nevers og Hank Williams. The Skillet Lickers er kanskje ikke noe du er veldig kjent med. Det er ikke noe rart, for det er en gjeng som holdt på 20-30-tallet. Og jeg har tatt med meg en låt som de spilte inn i 1927. Og den er det mange andre som har spilt inn også, men jeg lurer på om dette er den eldste jeg har i hvert fall klart å finne. Og det er altså The Old MacDonald Had a Farm vi skal høre med The Skillet Lickers.

Det var vel ikke særlig vanskelig å høre at det her var en gammel innspilling, og ikke minst en innspilling eller en plate som har blitt flittig brukt gjennom året. Men tross alt, den er fra 1927. Og da skal vi gå helt i den andre enden omtrent av tidsskalaen. Vi skal til 2018, og vi skal til en norsk trio som kaller seg for Darling West. Den består av Mari Kreken, Tor Egil Kreken og Kjetil Stensnes. De har gitt ut tre album og et par singler, og de vant Spellemannsprisen i 2016 i klassen Country for sitt andre album. Jeg har tatt med meg en låt fra det tredje albumet, altså som kom tidligere i år, og det albumet det helt While I Was Asleep, og låta vi skal høre, den heter After My Time.

I programmer som dette, altså plateprogrammer, så blir det fort litt plater som kjent, eller artister som kjent, og så blir det noen som kanskje ikke fullt så kjent for alle. Han som kommer nå, han kjent for alle. Han heter Buck Owens, og låta heter Act Naturally.

han som står klar nå, han heter Dag Seger. Han født I 52, men han kom ikke med sin første plate før I mai 2014, og har rukket å utgi fem album. Det ikke noen singler fra den kanten, men jeg har plukket en låt fra det fjerde albumet. Det heter Walking in the Edge of the World, og det heter låta også.

Markus av Dog Seegers kom med sitt første album I 2014. Hun vi skal høre på nå kom med sitt første album I 1970. Jeg nesten så får lyst til å si den norske country-dronninga. Det I hvert fall ikke nært eller langt unna. Her Lillian Askeland med Jambalaya.

Her kommer en norsk artist til. Riktig nok har syngeren på engelsk, men han heter nå Steffen Lundemo, eller på platecoveret der står det Steff Nevers. Låta han skal synge heter Lover's Game.

Sist ut I denne første utgaven av Bare Country Hank Williams, og låta heter My Son Calls Another Man Daddy. Hørtes plundret ut? Med dette takker jeg Anders G. Andersen for meg, og vi høres igjen.

Bare Country heter programmet du har fått inn nå, og det sier I grunn alt. Det skal bli bare countrymusikk I en liten halvtime. Jeg heter Anders G. Andersen og har plukket fram, I dag det 6 plater. Håper du kjenner igjen eller husker noen av de, eller I det minste synes noen av de litt ålreit å høre på. Den første som jeg har tatt fram I dag, og hun med I noen programmer fremover, var også med I det første programmet, altså det forrige, nemlig Lillian Askeland. Og I dag så har jeg tatt med låta Skylden må vi dele begge to.

motormusikk er mye forskjellig. Det finnes mange grener. Noe synes jeg til og med kan være litt vanskelig å få definert inn under country, men det har noe havnet der. Og gamle countrylåter hadde sin spesielle sound, nyere har en annen, noen nyere har beholdt det gamle. Alt er som sagt veldig forskjellig. Nå skal vi over til en, jeg må nesten si, veldig ny plate. Den er med en duo, to stykker som både skriver og synger, nemlig Dan Smyers og Shay Mooney. De kom med sin første plate i 2014. Jeg har tatt med en som kom nå i juni 2018. Og titlen, den skulle jo tyde på at den var veldig gammel, men den er ikke det. Her er Dan & Shay med Tequila.

Musikkmagasinet Rolling Stone har satt opp en liste for de 100 beste countrylåtene gjennom tidene. Og jeg skal plukke litt ifra den lista både i dette programmet og kommende programmer. Og starter, jeg starter på bånd da, med, altså, på bånd, det høres jo så fælt ut at det er nærmest ubrukelig, men av alle countrylåter som er utgitt. Så de 100 beste er jo veldig bra alle sammen. Men nummer 100, det er Brad Paisley, og han kom inn 2009 med plate som heter Welcome to the Future.

Plata som nå ligger klar, den det er en hit helt uavhengig av genre. Men den jo lagt inn I countryfamilien, nemlig Lynn Anderson og Rose Garden. Nå ikke... Jeg sikker på vi kommer til å spille den igjen I et senere program, når jeg kommer oppover denne lista med de 100 beste countrylåtene. Og da må vi nok høre opp enn det jeg nå. Men her kommer I hvert fall Lynn Anderson og Rose Garden.

Nå skal vi en tur til Gitarbyen. Det I hvert fall det som titlen på låta til Steve Earle. Og den kom han med I 1986, og den holder 50. Plassen på den lista fra Rolling Stone, altså med tidenes beste countrylåter. Den altså 50. Plass. Og låta heter altså Guitar Town.

Det er programmet Bare Country, som du nå har hørt på en stund. Det er en kort liten sak hvor vi, ja, i dag så ble det 6 låter. Vi er ferdige med 5 og har 1 igjen. Og den siste, den er med Billy Joe Spears, heter Blanket Underground. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke pent for meg, og håper vi høres igjen om en ukes tid til en ny utgave av Bare Country. Men her altså, Billy Joe Spears, Blanket Underground.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Musikkprogrammet Track på lufta igjen, og undertegnet heter Ronny Nymoen. Velkommen skal du være til å lytte til dette programmet som starter nå. Det blir en oppdatering av VG-lista topp 3 også i løpet av sendingen, så følg med videre utover nå. Da skal jeg starte her med Maroon 5, og låta heter Love Somebody.

0: Lily Allen var det her med låta The Fear fikk dere der.
1: Radio Modum.
0: Neste ut vi skal ta en lytt til det Blow Monkeys med Digging Your Scene.

Det her var Marstein og Girlin Red med låta Rødt, hvitt, blått. Vi går videre til andreplassen på lista, og der befinner Makosir og Ari Baigura seg med låta SOS.

Mako Siro Ari Baigura var det her med SOS. Da gjenstår førsteplassen på lista. Rockboys og Vinny kommer her med Håpløs.

0: Rockboys og Vinny var det her med Hopeless, som befinner seg på førsteplass på lista denne gangen. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her nå. På tredjeplass Marstein og Girl in Red med låta Rødt, Hvitt, Blått. Andreplass Mako Siri og Ari Baigura med SOS. Og på førsteplass Rockboys og Vinny med Hopeless.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Neste ut i programmet Sara Larsson med Lush Life.

Sara Larsson var det her med låta Lush Life. Nå skal vi ta en lytt til artisten som heter Wet Wet Wet. Det gruppa Wet Wet Wet vi skal høre med Wishing I Was Lucky.

0: Berlin var det här med Take My Breath Away.
1: Radio Modum.
0: Neste vi skal ta en lytt til, det Nicolai Ram og Markus Neby og Stjerner for Norge. Med låta Sammen for Norge.

Nicolai Ramm og Markus Neby og Stjerner for Norge var det her med Sammen for Norge. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med For Non Blondes og What's Up.

0: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503-57-79-660. Altså 1503-57-79-660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Herborg Kråkevik, hun inntok førsteplassen på Norsktoppen den 13. januar i 2001 med denne sangen Danse med vise. Velkommen til denne litt spesielle utgaven av Norsktimen. Alle platene som jeg skal spille i dag, de har vært innom førsteplass på Norsktoppen i året 2001. En eller flere uker. Noen bare en uke. Herborg Kråkevik holdt førsteplassen i en uke. Også Turid Pedersen. Hun hadde en uke på førsteplass. Kom inn 17. februar. Og sangen er Edens hage.

0: Turinde Pedersen, hun opprinnelig fra Harstad, bor i dag i Gressvik i Østfold. Og har i mange år, eller har, hun var i mange år med i mye forskjellige konstellasjoner som vokalist og medvokalist. Den som jeg spilte nå, det var fra hennes første soloalbum, Ensomhet i lag. Og en av sangene på det albumet, det var Edens hage. Den inntok førsteplassen på Norsktoppen 17. februar i 2001. Det ble bare en uke på Turid Pedersen og Edens hage, for den 24. februar, da var det Odd Børretzen og Lars Martin Myhre som tok plass. Is This Love?
1: Vinteren før jeg fylte 15 år, satt jeg på pulten bak en pike med verdens bruneste øyne som brunet om, og hår så svart som vann, og hver skoledag satt jeg hadde sånn lyst til en gang å si til henne, I wanna love you and treat you right, I wanna love you every day and every night, we'll sleep together on my single bed, vil jeg si på engelsk. Jeg måtte jo si det før. Jeg visste at jeg ville ikke tørre si sånn på norsk. Du kan ikke si sånn på norsk. Det går liksom på engelsk. Jeg mener, hun var jo så vakker og fjern. Og jeg tenkte, er det jeg, er det jeg, er det jeg, er det jeg som er gæren?

0: Love to treat you right. I wanna love you every day and every night. I wanna love you.
1: Is this love? Den holdt 2 uker på første plass. Den ble avløst av en Grand Prix-låt den 10. mars. Haldor Lægreid, On My Own.

Leon vant den norske Grand Prix-finalen i 2001 og representerte dermed Norge i Eurovision Song Contest i København. Der gikk det nok ikke fullt så bra. Det ble en delt 22. og siste plass. Så det ikke alltid musikksmaken i Norge og Europa helt makan. Men på norsk toppen så holdt Haldor Lægreid på førsteplassen faktisk i 3 uker med denne On My Own. Noen som var svært populære i 2001, det var Berlevåg Manns sangforening. Her kommer de med Snurrevad Shanti.

snurrevadd samt. Da det jo til å forstå at man ute på sjøen. Kanskje det var det vi fikk litt sånn lydeksempel på helt på slutten her. Berlevåg mannsangforening, snurrevadd samt. Den inntok førsteplassen på Norsktoppen 17. mars i 2001 og ble der i 2 uker. Da ble de avløst av noe som jeg vil kalle en sånn one hit wonder. En gruppe som kalte seg Cape. Og låta er Tick-tock.

0: Ring in my head like a big drum.
1: TikTok, det var en kjempesuksess for gruppa Cape. Navnet har de for øvrig etter Cape Town, for de var der nede og tok opp videoen til denne TikTok. De var kjempepopulære, men allerede år etter, altså i 2002, så var det slutt. TikTok, den lå en uke på førsteplass på norsktoppen. Marie Solheim, hun kom inn den 28. i fjerde på norsktoppens førsteplass. Der ble hun i fem uker sangen Lady of My Life.

Maria Solheim, hun holdt på førsteplassen på Norsktoppen i 5 uker. Og så ble hun avløst av en som holdt på førsteplassen enda lenger. Vi har hørt den allerede, men her kommer den helt alene. Dette er Lars Martin Myhre, Déjà Vu.

Lars Martin Myhre med Déjà Vu. Han lå 8 uker på første plass på norsktoppen. Ifra 2. juni og til 14. juli. Da overtok Hege Turøy med sangen Love Isn't Easy.

Eget turøy, Love Isn't Easy. En uke på første plass. Kom inn 14. juli i 2001. Da ble de avløst av folkevisegruppa Blåmann Blåmann. Sangen Tippe Tippe Tuve. Jeg lurer på om ikke du kommer til å kjenne igjen i hvert fall en av stemmene i denne gjengen.

Blåmann Blåmann, det var en folkemusikkgruppe som kom fra Vinje i Telemark. Og jeg regner med at du hørte at det var Odd Nordstoga som sang der. Han jo fra Vinje, han også. Sangen heter Tippe Tippe Tuve, lå en uke på første plass på Norsktoppen. Nå skal jeg til jeg som kaller seg Julie. Hun heter egentlig Julie Dale Ågård. Og hun lå 4 uker på førsteplass med Goodnight Stranger.

Good Night Stranger med Julie, som heter Julie Dale Aagaard. Den lå 4 uker på første plass. Det gjorde også New Jordal Swingers, som tok over etter Julie, med sangen Speilet.

til om Elvis går igjen. Så vi får finne ut hva vi tror på blant profeter, mus og menn. Men er det en person i verden som fortjener fullt din tro, så er det den du møter i speilet, og som går rundt i dine sko. Så du

Du, Jordal Svingers, de holdt på førsteplassen de fra 8. september og til 6. oktober. Da overtok Kaja Huse med sangen For han.

Kaja Huse, hun fikk masse stemmer i uke etter uke etter uke. Hun holdt førsteplassen i 7 uker. Men da måtte det ned et hakk, for da kom Silje Nergård med Be Still My Heart.

0: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det mitt program, dette her.
2: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var den godeste Man in Black, Johnny Cash, I Walk the Line, en låt han spilte inn så tidlig som i 1956. Jeg har med meg Sigbjørn Hemstad i studio i dag. Vi skal prate om ikke bare Johnny Cash, men vi skal prate om en annen country-legende i USA, nemlig Merle Haggard, og det kommer tilbake til litt senere i programmet. Men Sigbjørn, jeg må spørre deg, både på vegne av meg selv og på vegne av lyttere, hvorfor vi har vært å koble Johnny Cash med Merle Haggard. Hva er det som er fellesnevneren her? Jeg vet at begge driver med country, men...
1: Ja, altså, de var spesielle, de var fra den Nashville-countryen, så brøt de ut sammen med Buck Owens på en måte, og lagde litt mer spesielt disse to her, da, Outlaws og Legender, kan du kanskje si, disse var sammen med Buck Owens, men det var, de lagde en sånn vestkyst-country som var helt forskjellig fra Jim Reeves og Bobby Bear og sånn som du kanskje kjenner til.
0: Ja, det vil si at de kommer fra omtrent samme område i USA, så to her da.
1: Ja, i hvert fall, Merle Haggard, Johnny Cash, han er mer sydfra, så vidt jeg husker. Så, men det var to urolige sjeler som fant hverandre. De hadde jo også bakgrunn i fengsels å sitte inne, begge to.
0: Så både Merle Haggard og Johnny Cash hadde samme musikalske bakgrunn, kan vi si, som ser litt sånn i bunn og grunn her.
1: Ja, Johnny Cash hadde et hardt liv med droger, heter det på svensk. Altså, han drev med litt sterkere saker. Merle Haggard var nok mer å sitte inne for tyverier og litt forskjellig. Så jeg tror ikke de møttes i fengselet, men de ble gode venner på slutten av livet. Da.
0: De levde litt på siden av samfunnet på en måte,
1: ja. Ja, og det kan du si at Buck Owens, som er mest kjent for denne stilen, bruddstilen her, han var jo mer holdt seg på riktig side av loven og var den riktige, men det var i grunn oppbruddsmann mot den der tradisjonelle country-saken da.
0: Men vi tenker på låten vi spilte av Walk the Line, det er blant annet titelen på filmen om Johnny Cash som kom på 2000-tallet, som jeg så opp at nå for et par uker siden, bare for å få inn litt input før vi skal lage dette programmet, og I Walk the Line, hva skal vi si om den låten? For min del er den litt sånn signaturlåt for Cash.
1: Ja, han sier vel delvis i hvert fall etterhvert, hello, I'm Johnny Cash. Men... Det jeg har funnet frem til, det er at det var en lojalitetserklæring til hans første kone. Som det var jo mye bruduljer, du som har sett filmen nylig så kanskje det, at mellom hans første kone og så drev han og reiste på turné da, sammen med June Carter, som kom fra en av de mest legendariske countryfamiliene i USA, Carter-familie fra 30-tallet.
0: Det ble jo litt sånn triangeldrama der på en måte mellom noen tre.
1: Ja, hun forsvant vel ut etter hvert, hun første kone, jeg husker ikke navnet på henne, men det er en slags sang til henne, det er I Walk the Line, og det er jo kanskje det at han driver på en linje da, mellom disse to damene her.
0: Vi skal videre til en sånn fengselslåt, for han hadde jo en del konserter i fengsler, Johnny Cash. Han hadde en forkjærlighet for det å opptre overfor fanger og kriminelle, og San Quentin, det er det ene fengselen opptrådde i.
1: Ja, og det var vel et skikkelig fengsel med noen som var dødsdømt og greier her, og den ble veldig populær i 1969. Jeg skjønte, hvis jeg skal være helt ærlig, så skjønte jeg aldri helt grunnen for at Johnny Cash ble så populær. Jeg måtte vokse til litt før jeg gjorde det. For jeg synes han pratet alt for mye. Liksom. Det var sånn, det, nesten Odd Børresen-stil han drev med mye, synes jeg.
0: Ja, en del av låta, så er det det som prateopplegg, så jeg kan være enig der.
1: Ja, nei, men han var det, men det ble veldig populært, og jeg har jo hørt på tekster, og han har jo en fenomenal måte å liksom... former låtene på, da, så det blir hans, du hører med en gang at det er Hello, I'm Johnny Cash.
0: Vi må høre på San Quentin-låten, det er faktisk et liveopptak fra konserten i det fengselet fra 1969. Er du klar for den?
1: Den er vi klar for, San Quentin.
2: Here it is again, San Quentin, just for you.

0: Det var en live versjon av låta San Quentin, som Johnny Cash altså opptrådte med i San Quentin fengselet i 1969. Sigbjørn, Johnny Cash, han drev på lenge, han drev på i mange tiår, men hva skal vi si, hva glansperioden er, så vi skal plukke fram en periode her i karrieren hans.
1: Ja, det er egentlig et vanskelig spørsmål, fordi at han hadde en... Han begynte jo da med denne Hello, I'm Johnny Cash og videre i 1956, men så var det nok litt stille. Jeg tror han fikk et slags gjennombrudd med dette her, disse fengselslåtene sine, At Folsom Prison Blues and San Quentin, som egentlig ble det store. Så jeg ville sagt fra 1967 til rundt 1970-71 i Norge, hvis de ser på VG-lista. Og så fikk han en oppblomstring da sammen med disse her som vi snakker om, Chris Christoffersen og så videre.
0: Da er det Highwaymen de kalte seg.
1: Highwaymen, Violent Jennings, Chris Christoffersen og Willie Nelson. Det var jo, vi burde nesten hatt med en låt fra det, da, for det var jo virkelig stort og flott å høre på.
0: Men jeg kunne tatt en sending med de fire en gang, kanskje?
1: Ja, de fire og sammenlignet de. Og så fikk han en opptur helt på slutten av livet, når han nærmest var, jeg holdt på å si, litt døende. Ja. Det er vel litt farlig å si det, men han, ved slutten av livet så fikk han en opptur, for da begynte han å synge sånne gamle viser og sånt, og de ble veldig populære.
0: Der får vi et eksempel på helt til slutt i dag, faktisk, en av de aller siste innspillingene hans.
1: Ja, ja.
0: Men nå skal vi til 80-tallet. Det er ikke så mye 80-tall, sier fra Johnny Cash, kanskje, som det store hits. Men låten jeg skal ha plukket ut, den hørte mye på da jeg gikk på barneskolen, for da var det et søskenbarn til meg som hadde en LP med Johnny Cash. Den LP-en het The Adventures of Johnny Cash, og der var det en låt som het I'll Cross Over Jordan Someday, som jeg synes var veldig fin, og det har vært min egen Cash-favoritt. Som vanlig en litt udda låt, Sigbjørn, men 80-tallet var ikke mye. Da skjedde det mye med Johnny Cash på den tida.
1: Nei, det var jo som vi snakket om disse fredløse, eller det er det som spilte inn de fire sammen, da. Men ellers så tror jeg det var ganske stille tid for den.
0: Men da hører vi vel på I'll Cross Over Jordan Someday.

0: Ja, da fikk vi høre min egen Johnny Cash-favoritt, sikkert ny og ukjent for mange, I'll Cross Over Jordan Someday. Og så må vi si litt om dette kjærlighetslivet til Johnny Cash, Sigbjørn. Han hadde jo en kone først, som jeg ikke husker navnet på, så innledde han etter hvert et forhold til June Carter, som allerede var en stor kontrastjerne i USA. Og hva skal vi si om dette forholdet med June Carter og gamle kone, alt dette som oppstod der? Det er litt innviklet på en måte.
1: Ja, nå roter vel Johnny Cash, det var jo på den tida han satt inne nå, jeg vet ikke om det var for narkotika han satt inne, men han brukte mye det, så han visste vel.
0: Brukte en pille, tror jeg.
1: Ja, men det er vel narkotika i de pillene, antar jeg.
0: Ja, ja, pillenarkoman.
1: Ja, så han levde et utsvevende liv. Det var vel June Carter som fikk henne inn på scenen noen ganger, for ja, når han reiste vekk fra den første kona si, eller var borte fra henne, så ble det mye fyll og piller på han, så det var bare så vidt de fikk henne inn på scenen noen ganger da.
0: Ja, for så en del i filmen at han slet med å komme seg på scenen, og hun måtte dra han inn, og så kom jo også frem at han var ikke så veldig ivrig på innledning om forhold til han heller en stund der. Han måtte overtale det ganske hardt før han ble med på noe forlovelse eller hva som ble her.
1: Jeg kom vel fra en religiøs familie, fra Carter Family, June Carter, så det var nok vanskelig. Den låten vi skal frem til nå, Ring of Fire, den er skrevet av June Carter og Merle Haggards svigerinne Anita. Så, og det sier jo litt, altså, Ring of Fire, en ring av ild. Så la oss høre på den, Ring of Fire.

0: Ja, det var Ring of Fire med Johnny Cash. Han spilte inn den i 1963, og nå, Sigbjørn, skal vi ta en pause fra Johnny Cash, komme tilbake så vidt til han mot slutten av sendinga. Men nå skal vi over til den andre karen vi skal prate om å spille musikk fra i dag, nemlig Merle Haggard. Og jeg nok litt mer blank når det gjelder Merle Haggard eller Johnny Cash, for du ble eksperten, Sigbjørn. Og hva slags introduksjon skal vi ta på Merle Haggard her? Vi sa litt på starten, men...
1: Han er jo for første noe yngre enn Johnny Cash, da. Han er født i 38. Så, og jeg har jo to gode venner, musikervenner fra Toten og Feiring, eller Romerike, Totenbjørn og Akke Strand, som sang i Bumblebees. Og det merkelige er at begge de to i voksen alder, de ble framførte veldig mye Merle Haggard-låter, så jeg hadde dem mye når vi var ute og vi reiste rundt på noen sånne turnéer, holdt jeg på å si. Det var jo turnéer for så vidt, det var Toten Hotel og Viken 2 og sånn. Så kom de plutselig trekkende med en Merle Haggard-låt, og hvem er dette? Så jeg liksom jeg skulle jo introdusere dem. Men de var tydelige Merle Haggard-fan, altså.
0: Men det er jo litt spesielt for Merle Haggard i Norge at den ofte ble oversatt til sangas til norsk, og så ble det gjort egne versjoner til dem med norske artister som ble kanskje enda større enn originala her i landet i hvert fall.
1: Ja, og typisk er jo at det kommer noen år etter i Norge, etter at Merle Haggard er gitt ut i USA, så han må ha hatt en dårlig markedsfører i Norge.
0: Ja, det er mulig, for den vi skal høre først, det er en av mest kjente, den ble spilt i 1969 av Merle Haggard. Og så var det vel sånn kanskje et år eller to, eller kanskje tre år senere at den kom med Country Snakes Ottar Johansen.
1: Ja, og det er en låt som han tilegner en patriotisk hyllest til de tradisjonelle verdiene. Ja, også ikke disse her, hvor fine klær du har og så videre, og vi røyker ikke marihuana her i bygda på norsk da. Så, og den ble tolket av noen som litt sånn ironisk låt, og andre på alvor, men på bondelandet så levde man trygt. Så.
0: Ja, bonde fra bygda heter det på norsk, det er jo sånn at ingen røyker hasjis her i bygda, og ingen liker porno og sånne ting.
1: Ja, da hører vi på Okie from Oskokie.

0: Ja, det var det som jeg kaller signaturlåten til Møllager i hvert fall. Ikke sikkert alle like enige, men Oki from Muskogee, det egentlig litt det mest kjente, som det kommer en minst like kjente enn snart. Men først, Sigbjørn, så må du si at vi pratet på Johnny Cash, som hadde sin storhetstid sist på 60-tallet, og det var omtrent da Møllager hadde glansperioden sin nå, siste alder av 60-årene.
1: Ja, men da må vi huske at det var spesielt i USA og countrylistene der, som jeg spøkte litt med. Han måtte ha en dårlig markedsfør i Norge, for det var en hel rekke norske band som spilte inn hans gode låter 2-3 år etterpå. I tillegg, Merle Haggard ble jo litt kjent da, for han gifte seg med tidligere kona til Buck Owens, Bonnie Owens, som også var en kjent amerikansk country-sangerinne. Og disse to her hadde et bra forhold i livet ut, både Buck Owens og Merle Haggard da. Men nå skal vi fram til en ny låt, skulle vi ikke det?
0: Jo, nå blir det en som kom i 1967, Branded Man, og fant ut at det nå gjort på norsk med Gluntan blant annet. En gang for lenge siden heter han da. Gluntan gjorde 1976, som gjorde nesten 10 år etter Merle Haggard kom inn.
1: Typisk at han fant noe gammel Merle Haggard, for det var bra. Men han mente egentlig at dette lå noe undertoner, at man drev og fordømte tidligere straffedømte. Så han skrev en låt som altså en merket mann, ikke sant?
0: Det er det betyr, er blended, ja. Jeg blir utsikker på at blended betyr det er veldig dårlig engelsk.
1: Ja, det er ikke så kjempegod. Jeg er bedre i spansk. Men merket mann, branded man.

0: Ja, det var musikk fra Mel Haggard, og vi hørte Branded Man og Sigbjørn. Vi tenkte ikke spørre deg om hvor lenge en Mel Haggard drev på som artist. Nå fant vi ut at den gikk bort i 2016, men drev den på musikk helt fram til bortgangen sin, eller?
1: Ja, det gjorde den. Han har veldig mye gamle opptak, for de som ønsker å høre det, ligger på YouTube med Mel Haggard som gammel.
0: Så han gjorde en del innspillinger i eldre alder, da?
1: Han gjorde det. Han fikk en litt enda mer heltestatus på slutten av livet. Det er mange som får det.
0: Ja, det tror jeg er ganske vanlig at de får, for det er litt sånn nostalgisk tilbakeblikk. Ja,
1: så det er håp for oss også, Thomas.
0: Håp for oss at folk kan tenke tilbake til programmet våre som en 20-30 år.
1: Ja, og si at dette måtte være en opptur.
0: Det er noe med det. Sangen vi skal over til, da, det er jo en andre som er kanskje nesten like mye signaturlåt som Walker from Muskogee. Her i Norge ble den en kjempeslager med Nordre Sving. Sing Me Back Home på engelsk, på norsk, En slant til trikken hjem. Har du noe forhold til den sangen?
1: Ja, særlig med den her En slant til trikken hjem. Det var jo mange som prøvde seg på den.
0: Den har vært i coveret til veldig mange,
1: ja. Og det var alle store danseband hadde den.
0: Men jeg vet jo han forløperen din på radioen her, Per Johan Skjærstad, han var en stor tilhenger til den der Sing Me Back Home med Mel Haggard. Jeg tror det var en av de store favorittlåtene vi pratet om på når han var med meg.
1: Ja, riktig. Det var mange som har den. Jeg tror det var jo litt merkelig, hvis jeg skal si noe. Johnny Cash og Mel Haggard og Buck Owens var nok større i Norge enn i Sverige, for eksempel.
0: Ja, for i Sverige kan ikke huske at den slante trekken hjemme har blitt gjort noe. Han har sikkert gjort med noen band der, men jeg vet ikke hvem det kan være.
1: Nei, jeg tviler litt på det, men alle norske danseband omtrent hadde den med, og William Kristoffersen har den med i den viseboka si, blant annet. Så jeg tror kanskje det var litt sånn norsk at Mel Haggard ble populær i en viss grad, i hvert fall.
0: Men den norske versjonen er tekstmessig, ligner den på originalversjonen, Sing Me Back Home, En slant til trikken hjem. Det er litt ulike handlinger her.
1: Jeg tror det er litt forskjellig på det, uten at jeg skal være ekspert på det.
0: I hvert fall ikke direkte oversatt.
1: Nei, det er den ikke. Men det er trikker du i California også, så kan han tenke på en trikk der.
0: Det kan hende. Nå var det Nordre Sving, tror jeg, gjorde, kan det være i 1970, de gjorde den, tror jeg. Har du årstallet for når Mel Haggard gjorde Sing Me Back Home?
1: Det hadde jeg 1967, så da er det vel 3 år etter, da.
0: Da er det 3 år etter. Man modnes litt før de gjør det i Norge.
1: Ja, du vet, måten man gjorde det på var å høre på Radio Luxemburg først, da, og så senere så kom vel sånne country-lister. Det gjorde alle nordiske artister, og så oversatte de den låten. For det ble jo skrevet relativt lite norske tonsettinger på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det var mye utenlandsk som ble oversatt. Dette vet du fra Arne Bendiksen blant annet. Han prøvde seg med til og med svensktopper, gjorde han ikke det?
0: Han ga ut haugevis som plater med svensktopper. Jeg tror han solgte en god del, men det ble ikke noen listeplasseringer der.
1: Nei, kanskje ikke, men den treffserien ble ganske populær, og det var litt av...
0: Ja, det kom jo noen år senere. Det var vel svensktopper, kom jo på 60-tallet, var litt på 70 at treffserien kom. Og svensktopper, der var det jo svenske hits gjort med norske artister, og så var det treff som var internasjonale hits gjort med norske artister. Så det virker nesten som treff var en liten sånn at han, Arve Sigvaldsen som laget treff, da, ble litt inspirert av Bendiksen og svensktopper.
1: Det var litt etter samme modellen, var jeg slapp på å skrive selv låtene.
0: Ja, gjorde jo det, men nå river vi oss helt på vidden her, Sigbjørn. Vi må vel synge oss hjemme, Sing Me Back Home.
1: Sing Me Back Home.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Næråsen spiller musikk fra både Johnny Cash og Merle Haggard. Nå er det Merle Haggard som gjelder denne bolken her til sendingen, og vi har hørt Sing Me Back Home, som er en veldig kjent låt, og nå skal vi til en låt som er helt ukjent for meg, Sigbjørn, den må du si litt om. Kom i 1968, heter Mama Tried, men hva er det slags melodi?
1: Ja, begge kameratene mine, Bjørn Hansen, alias Totenbjørn, og Arvid Akkestrand, de hadde de når jeg skulle introdusere countryen rundt her. Totenbjørn var jo en av de første som egentlig interesserte seg for countrymusikk på slutten av 60-tallet. Kan nok hende han hadde noen Merle Haggard-låter med da, men ikke i den grad. Men Mama Tried, ja, du kan jo oversette den.
0: Mamma prøvde.
1: Ja, og selv... Men han synger på en måte om sin, det mamma mislykkes med, da, for at hun prøvde å lære en rette holdninger og holde seg utenom fengselet, men det klarte hun ikke.
0: Derfor. Det handler litt om oppdragelsen fikk av mora si da han var liten, da.
1: Ja, at hun prøvde i hvert fall, men fikk det ikke til.
0: Mama tried.

0: Ja, det var Mama Tried med Merle Haggard. Vi snart ferdig med å prate og spille Merle Haggard, Sigbjørn. Vi har hatt liten del av sendingen, men vi skal ta litt Johnny Cash mot slutten. Men når det gjelder Merle Haggard da, hvordan skal vi oppsummere hans liv og karriere litt som kortfattet her?
1: Ja, han begynte jo som fengselsfugl på en måte. Han var en urolig sjel. Han kjente fengselsfuglene like godt som Stjernenatt over prærien, kanskje når det snakker om amerikansk country. Og det er ikke, dette handler ikke bare om glans og glitter, det var jo mye sånn Jim Reeves, ikke sant, Distant Drums og I Love You Because og Four Walls og så videre. Men det var mer om livets harde realiteter han drev med. Enten så drakk han ikke, eller så drakk han, ikke sant, eller brukte drugs. Så kampen for frihet og troen på noe større var det vel som var viktig for Merle Haggard da, hvis han skal begynne å analysere hans tekster mye.
0: Og så tok han kanskje for seg egne opplevde ting da i tekstene sine.
1: Det gjorde nok, vi har jo vært igjennom Mama Tried, ikke sant, så, og nå kom vi over på en, vi skal ha en til, skulle vi ikke?
0: Vi skal ha en med Merle Haggard til slutt, ja, før vi er ferdig med han, og det er noe som en kjempehit i Norge på 60-tallet.
1: Ja. Det var Gluntan som kom med den. Det var vel nærmest debutplata til Gluntan, det.
0: Det var debutalbumet og gjennombrudslåten Langs hver en vei, som det heter på norsk.
1: Ja. Så Gluntan var jo veldig populær i den, men den slår vel ikke La oss leve for hverandre.
0: Jeg tror de er litt små, like lite er det heter, av jevngode begge to egentlig, men La oss leve for hverandre har blitt en mer sånn allsanghit.
1: Ja, det er litt lettere å synge, tror jeg. Men skal vi høre på og avslutte med Merle Haggard, altså oppvokst i California og ble en av de store country-stjernene i USA her, og han gjorde det veldig bra, som jeg var inne på før. På slutten av livet så ble han liksom hedret. Det er jo ofte Alva Erik By og Jens Bukk Jensen og sånt dette her.
0: Ja, og låten heter I'm a Lonesome Fugitive. Vet du hva fugitive betyr sånn forbifarten?
1: Det er noen som flykter vel, er det ikke?
0: Noen som flykter, ja, det er mulig, ja. Men da hører vi på den, I'm a Lonesome Fugitive, 1966, og med det så forlater vi Merle Haggard.

0: Ja, da har vi hørt I'm a Lonesome for the Team med Merle Haggard, og da er vi ferdig med den karen, men jeg har hatt litt grann Johnny Cash, Sigbjørn. Jeg har hatt noen minutter av sendingen, og nå skal vi over til en av disse fengselslåta, som jeg forbinder veldig med Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Folsom, det er jo også en fengsel som var opptrådt i.
1: Ja, og det tror jeg ble et slags ordentlig gjennombrudd for Johnny Cash, i hvert fall utenfor USA, mulig han var populær i det. Der før dette her, men akkurat dette her med at han, og han nesten spilte litt på at han hadde sittet inne, men jeg tror, for å si det sånn, så tror jeg Merle Haggard var en større bandit enn Johnny Cash.
0: Ja, du tror det, kan nok hende. Johnny Cash, han gjorde det mer ugang for sin egen del med stoffer og sånn.
1: Nå tok du ordet ut av munnen din, han... Det tror jeg også, at han ødela mer for seg selv og ødela ekteskapet sitt. Han var jo gift før June Carter med ei som het Vivian Liberto fra 54 til 66, så det er ikke noe rart om June Carter var forsiktig i 63 når vi spilte Ring of Fire.
0: Det skal jeg tro, men nå blir det Folsom Prison Blues. Den tror jeg mange kjenner at. Ganske kjent låt med Johnny. Det er en av de 4-5 største, kanskje.
1: Ja, absolutt. Jeg vet ikke hvem av det her. Når du har sånne ringetoner på mobiltelefon, så er det enten er det St. Quentin eller Folsom Prison Blues som brukes av mange.
0: Ja, da hører vi på Folsom Prison Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ja, Sigbjørn, da begynner avrunden begynner å nærme seg slutten på dette programmet her fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Vi har hyllet både Merle Haggard og Johnny Cash, og jeg sa vi skulle komme tilbake til noe av det aller siste som Johnny Cash gjorde på plate. Og dette her, det er en sang der høres den veldig sliten ut når den synger, og det er litt sånn, holdt på å si, sliten tekst også. I Hurt Myself Today syngen kom i 2002, og Johnny Cash døde år etter 2003. Så her var den veldig, veldig gammel og sliten.
1: Ja. Han ble 81 år gammel, og han er født i Arkansas da, i 1932, så han, det litt spesielle er jo da for så vidt at en mann som drev med sånn lovløs musikk, han døde i Nashville.
0: Han døde i countryens hjemby, ja, det var litt spesielt.
1: Ja. Så han, men han satte jo store merker seg etter i musikklivet, og han var jo spesielt populær i Norge etter hvert da, med disse her rundt 68-70, det er jo de låtene som ble spilt og som huskes best med Johnny Cash.
0: Og vi må avrunde med Hurt altså, men neste gang er vi tilbake med litt mer moderne musikk. Da skal vi til 90-tallet, og da har vi kalt programmet for svenske syngedamer på 90-tallet. Da blir det både pop og danseband om hverandre, tror jeg.
1: Ja, Kajsa Stina Åkerström skal vi ha med.
0: Ja, hun må kanskje bli med, og jeg ser for meg Cecilia Vennersten og Lotte Engberg og Lisa Nilsson og så videre.
1: Ja, vi har mange å velge mellom.
0: Det blir litt vanskelig å plukke ut bare team, vi skal vel klare det.
1: Det klarer vi med damer, vet du.
0: Da takker jeg for nå, Sigbjørn. Takk for alt vi har pratet. Alt du har lært meg om Merle Haggard og Johnny Cash. Jeg kunne litt fra før, men har lært enda mer nå, og så ses vi med måned.
1: Ja, god begynnelse på høsten.
0: God tidlig høst, ja. Vi høres.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristan og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da er Johan Bergheim på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. Skal begynne med artisten Lobo i dag, og en låt som heter The Shelter of Your Eyes.

Det var Lars Christers, vi hørte der, en svensk dansbandgruppe som spilte Purple Rain. Da skal vi høre litt på Bjørn Eidsvoll.

Det var gruppa The Searchers vi hørte der, som fremførte melodien Farm med John. Da skal vi tur til Norge og høre på Bugges Firo. De ga ut en låt som heter She Loves You, Yeah. Og etter den så skal vi ha She Loves You med The Beatles.

Etter Boogies 4 hørte vi altså The Beatles her med She Loves You. Neste artist John Denver, og låten han skal synge heter Eclipse.

Det var Little Richard vi hørte der med Keep on Knocking. Da skal vi fortsette med The Spotniks, og de skal fremføre låten Papao Mau Mau. Og så lar vi Amy MacDonald få avslutte med This is the Life. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503-57-79-660. Altså 1503-57-79-660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, radio, Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.

0: riktig god lørdagskveld. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her frem til 01.00 i natt med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate? Ja, send den gjerne inn til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Du kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår. Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der. Og på Facebook-sida vår nå så vi 334 følgere og likere.
0: Ja, og det ikke verst bare det, men vi ønsker å komme opp mot 500, for når vi når 500, så skal vi ta og trekke blant alle som har likt oss og fulgt oss gjennom hele tiden, og det ganske mange år det.
1: Det det, vet du.
0: Ja, og da skal vi dele ut et millionflakslov. Vi må også huske på å si det at hilsener med ønskeplater tar vi imot frem til 00.30 i natt.
1: Ja, det viktig, vet du.
0: Ja, sånn at man vet det, og hvis man vil være med i hovedtrekninga i kveld og natt av et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, da det veldig, veldig viktig, vet du, at du husker å sette på navn og adresse. Og det gjelder uansett om du sender inn noe annet som hilsener og ønskeplater også, for dere med der også. Og så må vi jo påpeke det, vet du, at det lønner seg å følge med, for plutselig kan du skrive «Jeg vil vinne og finne også», da får du ekstra stor sjanse til å vinne og finne dette gavekortet.
1: Ja, det gjør du, vet du, Freddy.
0: Men Martine, vi har 3-2-parader i kveld og natt som blir spilt i hver sin respektive time. Og hvem det som får da?
1: Da det først Tor Erling Lilleby fra Klokkerstua, og 23-timen så det Laila Bråtny fra Klokkerstua, og ved midnattstimen da så det Stein Atre Lømo Pangrø fra Medhus som får en to på rad.
0: Ja, og det du som bestemmer musikken, og vi tar nummeret inn hit til studio en gang til vi. Det 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direkte melding der. Og husk fristen da, for hilsener og ønskeplater, som 00.30, og husk å sette på
1: navn og adresse.

0: midtsommerfest. Vi har jo gått litt over tiden nå, men allikevel, at dette var Shalabais. Vi må jo ha med oss litt sånn god trekspillmusikk. Det har jo ikke blitt så mye mørkere for denne uka her, da, vet du.
1: Nei, det har ikke også, Freddy.
0: Nei, men Martine, vi skal gå videre, og da skal vi åpne to på rad permen igjen, vi, og bla opp på sirene og se hva som står der.
1: Ja, og den første to på raden i kveld kommer fra Tor Elling Videby fra Klokkerstua, og han ønsker først å høre Tre Busserhus og Sankt Pauli Bus, og så fikk vi lov til å velge en låt med innmarsj, og da har vi valgt Bruremarsj fra Finnskogen.

0: frekvens. Aller første to på rad ønsket av Tor Erling Lilleby. Aller først fikk vi St. Pauli Blues og tre bussruls. Etter fulgt av Ingemars og Brunemars fra Finnskogen.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, Martine, det jo sånn, vet du, at vi har to parader igjen I løpet av kvelden og natta å spille og trille. Og hvem det som får I de to neste timene?
2: I de to neste timene så det først Laila Bråten fra klokkerstua som får en to parad. Og så det til slutt Stein Atle Lømo Hangrøy fra Medhus. Som får I midnattstimen.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at jeg skal fortelle hva en to på rad for nye lyttere. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd I to på raden din, eller det kan være en veldig god historie.
2: Ja.
0: Og så husker du på det, vet du, at her I nattradion med Freddy og Martine, så kan du mixe og matche, eller du kan velge to melodier med samme artist. Du kan velge å ha to forskjellige artister, to forskjellige musikksjangere, og så videre. Ja. Så her har du gode muligheter. Her har vi ingen begrensning, bortsett fra stillhet da, Martine,
2: ja.
0: Som vi fikk en gang.
2: Ja.
0: Ja, det var et stykke på 5 minutter, og der var det bare en liten klunk, og så var det stille ellers.
2: Ja.
0: Og så satt jo folk der rundt og fulgte med. Det var en video forresten.
2: Ja.
0: Så det var ikke noe særlig, men vi tar imot alt annet, og selvfølgelig ikke 3 timers arier. Det har vi ikke tid til.
2: Nei.
0: Men hva gjør man for å få med en to på rad til fredag? For vi skal faktisk kjøre fredag også I sommer.
2: Ja.
0: Ja,
2: fredag og lørdag,
0: vet du, men vi starter med fredagen nå da.
2: Ja.
0: Og da kan du sende inn ditt to på rad ønske til nummer 92
2: 95
0: 14
2: 62. Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snakkradion med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og først I mølla får jo selvfølgelig først malt, men den endelige fristen 00:50. Husk å sette på navn og adresse. Ja, og så det jo sånn, vet du, at vi ber deg om å sette på navn og adresse, og det jo for det at vi har et gavekort I hovedtrekninga, og der det jo snakk om en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen, og gavekort kan brukes over hele landet.
2: Ja.
0: Og så må vi jo si det sånn da, at det gratis å sende oss meldinger om det på Facebook, eller om det SMS og så videre.
2: Det stemmer, vet du, Freddy.
0: Ja, andre tar kanskje en 10, 15, 20 kroner. Vi tar ingenting.
2: Nei,
0: så her kan du vinne og finne, og det lønner seg å følge med på radioen også, vet du.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, for plutselig så kommer en vinne og finne, og da kan man få en ekstra sjans opp I hatten da, vet du, til å vinne og finne dette flotte gavekortet fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza.
2: Ja.
0: Så da det bare å følge med, altså, men ikke før vi sier ifra, og da skal du selvfølgelig skrive «Jeg vil vinne og finne».
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Før vi går I gang med kvelds- og nattas konkurranse, skal du få litt god musikk, og denne gangen fra Shanae.

0: Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
2: Kurver Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Og da, Martine, skal vi sparke i gang kvelds- og nattaskonkurranse, og du har spørsmålet klart, vet du.
1: Og det er tredjet, for vi lurer på, hvem var det Norge spilt imot nå sist tirsdag som var, og hva var resultatet, og hvem spiller de mot på søndag?
0: Altså, i morgen da.
1: Ja.
0: Ja, for å si det sånn. Og du svarer ved å sende oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller går inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og svarer oss der.
0: Ja, og der er det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd. Og så kan du ta spørsmålet en gang til, Martine.
1: Ja, vi lurer på hvem var det Norge spilt imot nå på tirsdagen i denne uka her? Hva var resultatet? Og hvem spiller dem mot i morgen?
0: Ja, det er det vi lurer på i kveld, så nattas spørsmål. Svarfristen er 0050, og du kan sende en sms til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der. Felles for alle sammen er at man husker å sette på navn og adresse. Og da, Martine, skal du få stille spørsmålet en gang til, du.
1: Ja, vi lurer på hvem var det Norge spilt imot nå tirsdag i denne uka, og hva ble resultatet?

0: Hatte av den kampen, og hvem skal Norge spille imot i morgen kveld?
1: Ja, du sender da ditt svar til 92
0: 95
1: 14
0: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Svarfristen 0050. Husk å sette på
0: navn og adresse.

0: vi skal gjøre litt 80-talls musikk, Martina.
1: Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og denne gangen ifra Man at Work, en god gammel klassiker. Her får vi låta Down Under.

0: Down Under og Man at Work her I nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, man kan sende inn en hilsen med ønskeflate, vet du. Da tar man telefonfatt og slår 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-postadresse som freddy.martine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der
0: ja, det kan gjelde fram til 0030 husk endelig å sette på navn og adresse her Soda Summer Delight

0: Summer Delight, og Soda, ja, vi må ha litt sånn dansbar musikk også, vet du.
1: Ja, det må vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og nå skal vi gi deg litt 80-tallstoner her ifra ABC på låta The Look

0: Book of Love og ABC der. Ja, Martine, vi skal også kjøre nå til fredagen, og da blir det nattshow, vet du.
1: Ja, det gjør det. Da kjører vi fra klokka 22, sånn cirka, og helt fram til 01.
0: Ja, så da blir det konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater, da også, vet du.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, så fortvil ikke, det blir ekstra sommerunderholdning her på Radio Modum.
1: Ja.
0: Ja, og når vi først danser og snakker om 80-tallsmusikk, her skal du få musikk ifra 1981.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, og gruppa, den heter Messeforte, og låta heter
1: Garden Party.

0: musikk der ifra 1981, Garden Party og Messe Forte. Ja, de kunne virkelig ha spillet, og de spiller jo faktisk den dag I dag også.
1: Det gjør de, vet du, og de fra Island.
0: De fra Island, vet du, og trakterte instrumentene veldig bra den gangen også. Her skal vi til et norsk band, Vazelina Bilopphøggers. Hei, gamle Walter.

stasjon på Fagerne som venter. Nå får så et par gamle langrennsski med klister på ifra i fjor. Nei, altså, jeg skjønner ikke hvorfor folk driver og baser seg opp i fjellet i påsken.

0: Nei. Da er det bare gøy å sitte her og se på video. Ta oss en tur på verandaen hvis det skulle bli brukbart før. Ja, det får vi se hvordan det blir da. Det er noe av det verste for det her.
1: Ja, det var god musikk, det ifra Vaselina Milofuggers og Hei gamle Valdresfjell. Ja, det vel ganske fint der også nå. Her i Trøndelag regner det litt rann nå, og ligger på sånn cirka en 12-14 grader, men det ikke verst bare det, vet du.
2: Nei, det det ikke, Freddy.
1: Og spesielt ikke når det lyst ute, vet du. Her skal vi høre på en gruppe. Hva heter de, Martina?
2: De heter Starland Vocal Band, og låta den heter Atomy.

musikk fra Stalin Vocal Band der og melodien som heter Afternoon Delight. Nå skal vi synge litt fransk, Martine, sammen med Manhattan Transfer, og låta den heter Chanson.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Pizzabakeren Vikersund.

0: Riktig god aften, Martine.
1: God aften og lørdagskveld til deg og Freddy.
0: Ja, vi skal være her i hele to timer til vi med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskelater. Vi har et spørsmål ut, og det skal du få lov til å ta, du som er så avansert på spørsmål, vet du.
1: Ja, for i kveld så lurer vi på følgende. Hvem var det Norge møtte på tirsdag i denne uka i fotball-VM? Hva ble resultatet av den kampen, og hvem spiller Norge mot i morgen kveld, altså søndag?
0: Ja, og da vet du det, så tar du og sender oss en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, det kan du selvfølgelig gjøre, vet du. Og så er det jo sånn at en vinner kan vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslodd, og så er man med i hovedtrekninga, vet du, blant alle de andre.
1: Ja, det samme.
0: Og da er det snakk om et gavkort på en pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavkortet, det kan brukes over hele landet.
1: Det samme, Freddy.
0: Ja, så det er veldig, veldig greie og flotte premier, og jeg ber deg følge med ved radioen, for det kan plutselig komme en sånn vinne og finne, og da får du en litt sånn ekstra pott i dette gavekortet. Da, vet du, da legger vi en ekstra lapp opp i hatten, og så skal Festus få lov til å trekke.
1: Ja.
0: Ja, så da har man ekstra sjans til å vinne og finne dette gavekortet. Men felles for alle sammen, ja, det er at man setter på navn og adresse. Og så er det jo en frist for å svare på konkurransen, og det er 00:50 i natt.
1: Ja, og hvis dere vil sende inn helsinga og ønskeplatte, så bruker dere de samme kanalene, men der er fristen 00:30 i natt, og vi har en e-postadresse, og den er freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, så da har man også e-postadressen. Vi skal straks kjøre i gang kveldens andre to på rad, men aller først The Kings og melodien Sunny Afternoon.

0: afternoon.
1: Ja, a sunny afternoon.
0: Ja, vi får jo ha det lite grann moro her. Det jo tross alt sommer, og det jo snart søndag. Det ikke så veldig, veldig lenge igjen, I hvert fall.
1: Nei, det ikke.
0: Nei. Men som sagt, sunny afternoon og The Kings, ja, det en god gammel klassiker. Martine, her får du faktisk to på radpermen, og så skal du få bla opp på side 2 og se hva som står der.
1: Ja, og den fra Laila Bråten fra Klokkerstua, og hun ønsker seg en to på rad med den nye norske artisten som I skuddet nå for tida trøkker Alex. Og først så får vi høre uten førekort, etterfølgt av må kjøre I 90.

0: Det var Laila Bråten nevnt, som hadde ønsket seg to melodier med trøkker Alex aller først, uten førekort, og deretter så fikk vi Må kjøre i 90.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Og da har vi en to på rad igjen å spille og trille i den aller siste timen, og hvem er det som er så heldig å få sin to på rad spilt da?
2: Du, den som er så heldig å få sin to på rad spilt da, det er Stein Atle Lømo Håndgrø ifra Medus.
0: Ja, og da er det jo sånn, vet du, at vi pleier å ha en vareopptelling etter midnatt, men hvis det kommer inn veldig mange, så sier vi jo selvfølgelig ifra.
2: Det gjør vi.
0: Men, vet du hva, på fredagen så skal vi ha nattradio da også.
2: Det skal vi.
0: Ja, og da blir det nattradio, vet du, i kjent stil fra 22 til 01.
2: Ja.
0: Med Freddy og Martine, nattradio i kjent stil, vet du. Og da trenger vi hele tre toparader da også.
2: Ja, det gjør vi.
0: Og for nye lyttere kan jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg to melodier, det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i toparaden din, eller en veldig, veldig god historie.
2: Ja, det stemmer.
0: Og da er det sånn, vet du, Martine, at man er med i hovedtrekningen, vet du, av dette gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og så er det at det er gratis å sende oss meldinger, vet du.
2: Ja.
0: Men da lurer jeg rett og slett på at jeg skal fortelle nye lyttere hva en toparad er. For det kan være litt viktig at de får vite hva en toparad er, vet du. De plukker seg ut to melodier, de blir spilt uten prat imellom, og så er det sånn at du er musikksjef på disse to låtene.
2: Ja.
0: Og da kan du jo velge om du vil ha to låter med samme artist, eller om du vil ha to forskjellige artister, om du vil ha en rockersjanger og en liten sånn annen country-sjanger, eller hva du nå enn vil. Her er det opp til deg å bestemme hva vi skal spille og trille i denne toparaden.
2: Det stemmer, vet du.
0: Men da er det viktig, vet du, at du sender inn, og da bruker du nummer altså 92
2: 95
0: 14
2: 62. Vi har en e-post som er freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss direkte med din der.
0: Fristen er 00:50, og husk, det er viktig hvis du vil være med i hovedtrekningen altså, og sette

0: Martine, da er det faktisk sånn nå at det er sommeren og lyst ute, men jeg har sett månen.
1: Det har jeg også, vet du.
0: Ja, og da skal vi høre litt om en kar som heter Bruce Springsteen, og her er låta Moonlight. Moonlight.

0: behagelige og rolige toner fra Bruce Springsteen og Moonlight. Vet du hva, Martine? Det jo sånn at noen veldig konkurransetørstige, vet du?
1: Det det, vet du.
0: Ja, og da det på tide å ta og finne fram penn.
1: Og papir.
0: Om få minutter får du

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Da skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse, vet du hva, Martine? Det mange som svarer, vet du, og vi må jo stille spørsmålet en gang til, vet du. Og spørsmålet lyder som følger.
1: Ja, hvem var det Norge spilt imot i fotball-VM på tirsdag i den uka her som har gått? Og hvordan ble resultatet av den kampen, og hvem skal Norge spille imot søndag.
0: Ja, og du sender da ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og svarfristen, vet du, den 00:50, og her det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslodd, og så man jo med i hovedtrekning av, altså, av denne store, flotte pizzaen, eller gavekort på en stor, flott pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Der det en pizzabaker.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og så det jo sånn at alt gratis, dersom du ikke har kontantkort da, selvfølgelig, men ellers alt gratis.
1: Det det.
0: Så husk endelig å sette på
1: navn
0: og adresse. Veldig, veldig viktig når du svarer. Svarfristen 00:50. Ja, sommertid betyr mye god musikk, vet du, Martine.
1: Det gjør det, vet du, Freddy.
0: Ja, og når vi først snakker om sommer, sommerlåta over alle sommerlåter, vet du.
1: Ja, det akkurat det.
0: Ja, så

0: sommermusikk fra Mongo Jerry og In the Summertime, og dette jo virkelig en sånn sommerlåt, vet du.
1: Det det, vet du.
0: Ja, Martine, det lov å sende inn en hilse med en ønskeplate, og det kan du gjøre til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som har freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre frem til 00:30 i natt.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, nå har vi fått en hilsen med ønskeflate vi på Facebook-siden vår som en direktemelding. Nattradio med Freddy og Martine, og hvem det fra denne gangen?
1: Den kommer fra Jan Nilsen fra Stjørdal, og han skriver: «Hei og god lørdagskveld til dere, Freddy og Martine. Ønskelåt er Grimvings med Der gullvivan blommar. Helsinga kommer fra Jan Nilsen fra Stjørdal.»

0: Silje Nergård, Let There Be Love. Ja, litt sånn kjærlighetsmusikk og litt jazztoner fint på en lørdagskveld, vet du.
1: Ja, det må vi ha, vet du.
0: Men du husker det vi sa, vet du?
1: Ja.
0: Vinne og
1: finne.

Du kan skrive «Jeg vil vinne og finne». Du har 5 minutter på deg nå, og du med I hovedtrekninga akkurat rett før klokka ett. Og da det snakk om et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen. Og da må du selvfølgelig huske på å sette på navn og adresse. Og du skriver «Jeg vil vinne og finne» I 5 minutter fra nå. Her det lille.

0: Det er godt å dra ut og bade, vet du. Dette var de lille og så Frognerbadet. Martine, vi skal ha sending på fredag kveld. Vi starter klokka 22, og da trenger vi hele tre topparader. Vi har ikke fått inn noen enda.
1: Nei.
0: Så nå lønner det seg å være rask, og da kan du sende inn en sms til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du faktisk gjøre helt frem til klokka 00:50 i natt.
1: Ja.
0: Ja, men vær nå rask så vi får de inn, for fredagskvelden blir like spennende den, vet du.
1: Ja.
0: Fra klokka 22 og til 01 og for nye lytte skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier, det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en veldig god historie. Og du plukker deg da ut to melodier, og vi spiller en toparad i hver time.
1: Ja.
0: Ja. Så da kan du få lov til å være musikksjef. Vær rask, husk å sette på navn og adresse, for det at du kan være heldig å vinne og finne i hovedtrekninga i kveld og natt et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund, og det et gavekort på en stor pizza. Gavekortet kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Ja, så du har gode muligheter. Her skal vi høre på litt tysk musikk, 80-tallsmusikk, litt disco-musikk ifra Modern Talking, Your Heart, Your Myself.

Og meg Saul og Modern Talking. Ja, vi må ha litt 80-talls musikk også. Her skal du straks få musikk fra Darius Rutscher og melodien All Right fram mot middagsslaget.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine, sponset av Pizzabaker.

0: Da har vi kommet til et nytt døgn, Martine, og hva heter det nye døgnet?
1: Du, den nye døgnet heter den søndag den 5. juli 2026.
0: Ja, og da det sånn, vet du, at nå skal du få lov til å stille spørsmålet, vet du, som vi ute i konkurransen, i hovedkonkurransen.
1: Ja, fordi at vi lurer på følgende. Hvem var det Norge spilte imot på tirsdag i denne uka? Og hva var resultatet av den kampen? Og hvem spiller Norge mot i dag, i kveld da?
0: Ja, i kveld i dag, ja, det blir jo det samme. Men ja. Det som er, vet du, det er at her er det en vinner som kan vinne og finne 2 millionflakslodd. Og så er det jo en vinner da, som kan være med i hovedtrekninga, vet du. Eller alle kan være med der, vet du.
1: Det kan jeg.
0: Og da er det på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vilkersund. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, det kan det der, det er en pizzabaker. Og husk, alt er gratis. Du sender din sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så sier jeg følg med ved radioen. Plutselig kan det bli sånn at du skal få lov til å taste jeg vil vinne og finne, og da får du antall x minutter på deg til å skrive det, og da får du en ekstra sjans opp i hatten, vet du.
1: Ja.
0: Ja, du gjør det når det gjelder denne hovedbetrekningen, vet du.
1: Og vil du ha med helsing med ønskeplate, så kan du sende inn det på de samme kanalene, men dere prisen i ny 30 natt.
0: Ja, men felles for alle er at de husker å sette på navn og adresse. Ja, og husk da fristen på hilsener og ønskeblatter som er 0030, og hvis vi får inn riktig mange, så må vi jo faktisk legge de over til fredagen.
1: Det må vi da, vet du.
0: Men vi skal selvfølgelig prøve å få med flest mulig.
1: Ja, og da kan du da sende inn til 92 95 14 62. Send oss en direktemelding på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine, eller send en e-post til freddy.martine.
0: Ja, og når det er sommer og sommermusikk, her er sommerlåta vår, Martine, som vi faktisk har lagt oss en liten elsk på. Det er Billy Paul og July, July, July.

0: Og det var i 1975 du fikk Billy Paul og July, July, July, July. Ja, juli en fin måned, og vi har pleid å spille den sånn akkurat I starten av juli, og det klarte vi denne gangen også, Tine.
1: Ja, og så har vi pleid å spille den litt I metøyer I slutten.
0: Ja, det har vi pleid å gjøre, for det en så fin låt med skikkelig bra instrumentering og alt sånt, og det liker vi I Nattradion med Freddy og Martine, vet du.
1: Ja.
0: Men Martine, vi må åpne to på radpermen for aller, aller, aller, aller siste gang I kveld og natt.
1: Og den siste to på raden I kveld og natt kommer fra Stein Atle Lømo Hongrø fra Medhus, og han ønsker rett og slett å høre Mats Hansen med sommerkroppen og Åge Aleksandersen sammen med sin datter Line Sofie Aleksandersen og Trondheimsnatt.
2: Nå blir det flommers her altså.

0: Atle Lødmohon Grødem som han ønsket seg to melodier. Aller først Mats Hansen og Sommerkroppen og Åge Aleksandersen og Trondheims Natt.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, og nå trenger vi faktisk 3-2 på rader til neste fredag, for vi skal sende på fredag også, vet du, Martine.
2: Det skal vi, vet du.
0: Ja, og da lønner det seg å være rask. Du kan sende en sms til nummer 92
2: 95
0: 14
2: 62 e-post til freddy.martine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at jeg skal fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist. To forskjellige artister kan det også være, og det kan være en rød tråd eller en god historie i to på raden din. Og i Nattradion med Freddy og Martine, vet du, så det jo sånn, vet du, at her har du mulighet for å være med og vinne og finne også. Og det jo gratis også når du sender inn melding til oss, enten på Facebook eller på SMS.
2: Ja.
0: Ja, det ikke så mange som har det, så da det snakk om et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund. Ja, det jo ganske bra verdi da, denne store pizzaen.
2: Ja, 220,60 kroner.
0: Ja, jeg tror det noe sånt nå, ja. Og ja, da lønner det seg selvfølgelig å sende inn en to på rad innen klokka 00:50 i natt.
2: Ja.
0: Ja, så husk endelig det da, at nå lønner det seg å være rask, og husk nå endelig å sette på
2: navn og adresse.
0: Riktig god natt. Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her frem til 01:00 med konkurranser.
2: Jeg synger.
0: Og ønske plater. Her skal du få toner fra en gruppe som heter BBNCC Violence. Det en sangfamilie. Her skal du få høre låta It's Okay.

0: hei, BBN, CC Winen, so it's okay. Ja, Martine, vi må nesten få opp farta litt, holde nesten på å sovne her.
1: Ja, det gjør det også.
0: Og det betyr om få minutter at du får siste repetisjon av kvelds og nattas konkurranse.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Kurver Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere for radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Matradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersen.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: da, Martine, skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse for aller, aller, aller, aller siste gang.
1: Ja, det skal vi, Freddy.
0: Ja, og hva lyder spørsmålet?
1: Det som følger. Hvem var det Norge spilte imot i VM i fotball i USA, Kanada og Meksiko på tirsdag? Og hva var

0: på en pizza ifra pizzabakken Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det, og jeg kan komme med et stikkord på slutten. Det er snakk om året 1998, for det var samme dage.
0: Ja, så da vet dere det. Bare husk å sette på navn og adresse. Ja, som sa, hør og bør, så pleier vi å nevne konkurransen den aller, aller, aller siste gang etter at vi har hatt denne konkurransevignetten nå. Og Martine, da skal du få lov til å stille spørsmålet.
1: Vi lurer på, hvem var det Norge spilte imot i VM i fotball på tirsdag denne uka her som har gått? Og hva var resultatet av kampen? Og hvem er det Norge skal møte i dag?
0: Ja, og du hadde jo et lite stikkord der også.
1: Ja, stikkordet er 1998, for det er det samme fotballdaget som Norge da møtte i kvartfinalen i 1998, som de skal møte i dag.
0: Ja, da er det bare å spole tilbake og se om du kan finne ut av det, vet du.
1: Ja.
0: Og svarfristen er 0050. Husk å sette på navn.

0: Bonnierald for å gjøre meg lykkelig der, og Thomas Ledin. Og så er det sånn, Martina, at nå er det ikke mulig å sende inn flere hilsener med ønskeplater, men vi skal gå igjennom og se om vi har fått noen ekstra her.
1: Ja, det skal vi, vet du.
0: Ja, altså, det blir jo gøy det, vet du. Men Martine, denne er sendt inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, som en direkte melding.
1: På SMS.
0: SMS denne gangen, ja. Ja, man kan gå litt i sur, vet du.
1: Og den kommer fra Svein Dømohan.

Melhus som skriver vi hilser til dere I studio Freddy og Martine koser de å høre på dere følger dere på face hver lørdag ønsker å få høre jævlar på kjærlek med hendene mot himmelen Helsinga kommer fra Svein og Stein Atle Lømo Håndgrøy fra meg

0: Miriam og bare stig til litt gode danske rap og hiphop musikk her I Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Her en ny hilsen med lønskeplate.
1: Og den kommer fra Ann-Kristin Hallerdalen fra Geithus, og hun skriver Hei, vi sender en god sommerhilsen til alle våre lyttere. Nå koser flere av Radio Modums medarbeidere seg på sommeravslutning I kveld. Ønsker også å sende en stor hilsen til Freddy og Martine I studio, og ønsker du et tips med Nå koser vi oss.
0: Ja, og så sender vi en hilsen tilbake til alle medarbeiderne I Radio Modum.
1: Det gjør vi.
0: Ja, og ønsker de en riktig god sommer. Ah.
2: Hei, hva gjør vi nå? Det så.

0: Hems og låta Heaven. Vi i innspurten nå, vet du.
1: Det, ja, vi vet,
0: og det betyr at du skal få 2 minutter på deg en siste gang til å være med i hovedtrekninga av dette gavekortet fra pizzabakeren Vikersund. På en stor pizza, gavekort kan brukes over hele landet.

0: Du har 2 minutter på deg nå til å skrive «Jeg vil vinne og finne» til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Ja, altså 2 minutter fra nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Husk å sette på navn og adresse.

0: Vikersund, det er borte til Ronny Nymoen fra Geithus.
1: Ja, Ronny Nymoen fra Geithus. Vi gratulerer så mye. Applaus, applaus!
0: Ja, vi må det.
1: Ja, og så er det jo sånn, vet du, Martina, at neste... Ja, fredag, så skal vi på lufta her, vet du, fra klokka 22 og kjøre frem til 01.00.
0: Ja, og da, det vil si da fredag den 10. juni.
1: 10. juli, vet du, da skal vi på lufta igjen, vet du. Så da blir det skikkelig sånn, ja, feststemning, vil jeg si da.
0: Ja.
1: Ja, og da er det sånn, vet du, at vi faktisk trenger to parader også, vet du.
0: Ja, vi trenger tre stykker.
1: Hele tre to parader, og da er det litt viktig at dere faktisk deltar, sånn at vi får inn to på radene, og da har vi en frist for en to på rad, vet du?
0: Ja, det har vi, og det er den fristen er satt til torsdag 9. juli i klokka 21.
1: Ja, så da må dere ha sendt den inn, og vi kan jo fortelle kjapt hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en god historie, og du kan godt mikse og matche låtene, vet du.
0: Ja, det kan du.
1: Så da har du gode muligheter for å gjøre det, altså. Vi skal få lufta på lørdag også, men nå er det fredagen vi konsentrerer oss over.
0: Ja.
1: Så da er det jo bare å rett og slett sende inn to på rader. Som bare det, altså.
0: Ja, dere må bare også snide og gjøre det.
1: Ja, det er dere nødt til, for vi vil gjerne fortsette med programposten. Vi har hatt den i veldig mange år, og den har vært ganske populær, men noen ganger så er det sånn at det kommer litt lite inn.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer det sånn plutselig, og da har vi plutselig fire eller fem.
0: Ja.
1: Ja, så prøv å være litt rask nå, og da send det inn til de kanalene vi har nevnt.
0: Ja, og alt er jo gratis.
1: Alt er gratis, og man er jo med i hovedtrekningen av noe flott nå også.
0: Ja.
1: Det kan vi love deg.
0: Det kan vi love deg.
1: Ja, men hva det blir, det får du ikke vite før på fredagen.
0: Nei, men du vet ikke altså.
1: Martine, nå er det sånn at vi faktisk skal da kjøre fredagen, og hvis du har ris eller ros til programmet, så kan du sende oss en sms til nummer
0: 92
1: 95
0: 14
1: 62, og så er det sånn at du kan også ringe en time etterpå.
0: Ja.
1: Da sitter vi her i studio, så vil du det, ja, så er det gode muligheter der.
0: Ja.
1: Eller så kan du sende oss en melding, vet du.
0: Ja.
1: Og så er vi en god del Facebook-likere og følgere, men vi skulle gjerne blitt 500 stykker, og når vi kommer til 500 stykker, da skal vi ta og dele ut, vet du, et millionflakslodd.
0: Ja, ja. Og det sier fra til venner og kjente og naboer.
1: Ja, alle sammen, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Og så, Martine, så er det sånn, vet du, at på fredagen, ja, da skal vi virkelig kose oss, og du kan jo også sende inn hilsener og ønskeplater på forhånd.
0: Ja, det kan du.
1: Da ønsker vi alle en riktig god helg.
0: Ja, det gjør vi.
1: Og så høres vi på fredag, og så sier vi, som vi alltid pleier å gjøre,
2: Shalabais!

0: 대박이 그럴까 시외토.
1: 두 har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg velkommen igjen klokka 06.00 i morgen tidlig. Riktig god natt fra alle oss i Radio Modum og en riktig god sommer.